0: este ora 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Statistici realizate la nivel național arată date îngrijorătoare privind vârsta la care începe consumul de substanțe care dau dependență. Heroina înregistrează cea mai mică vârstă de debut, respectiv 10 ani, iar cei mai mulți tineri sub 19 ani încep cu cannabis. În ceea ce privește fumatul, sunt cazuri de copii care fumează prima țigară la doar 7 ani. În funcție de grupa de vârstă, cele mai mari prevalențe, indiferent de perioada de timp analizată și de drogul ilicit consumat, se înregistrează în grupa de vârstă 15-34 de ani. Dintre drogurile ilicite, heroina înregistrează cea mai mică vârstă de debut, respectiv 10 ani, iar cannabisul cea mai mare pondere a celor cu debut înainte de împlinirea vârstei de 19 ani, a informat managerul Centrului de Evaluare și Tratament Sfântul Stelian din București, Maria Popescu. Milioane de pacienți pot rămâne fără tratamente esențiale, asta din cauza unei noi directive europene care riscă să ducă la dispariția unor medicamente pentru diabet, boli cardiovasculare și multe altele, avertizează Asociația Producătorilor de Medicamente Generice din România. În prezent, 16 state ale Uniunii Europene, inclusiv România, cer revizuirea urgentă a acestei măsuri, iar industria farmaceutică trage un semnal de alarmă. Asociația Producătorilor de Medicamente Generice din România solicită de urgență includerea directivei privind depurarea apelor uzate urbane în pachetul de măsuri simplificate cu amânarea punerii în aplicare a sistemului de răspundere extinsă a producătorului din directiva privind depurarea apelor uzate. Directiva privind depurarea apelor uzate urbane va obliga producătorii să retragă de pe piață multe medicamente generice și va determina închiderea sau relocarea facilităților de producție. În acest context, România riscă să își piardă complet atractivitatea pentru producători, afectând grav accesul pacienților la tratamente esențiale. Pungile de plastic pentru fructe și legume vor fi interzise în magazine. Acestea vor dispărea de la 1 ianuarie 2030 pentru a se încuraja astfel variantele de ambalaje biodegradabile. De la 1 ianuarie 2030, în Uniunea Europeană vor fi interzise ambalajele de plastic pentru fructele și legumele din magazine în favoarea variantelor de ambalaje biodegradabile. Uniunea Europeană continuă astfel adoptarea de soluții ecologice pentru reducerea risipei și protejarea mediului. Mai mult, pungile de transport din plastic foarte subțire cu o grosime mai mică de 15 microni vor dispărea complet. Consumatorii vor trebui să se orienteze către sacoșe reutilizabile din materiale prietenoase cu mediul, urmărindu-se astfel reducerea poluării generate de milioanele de pungi aruncate anual. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Idealurile sunt castelele, s-ar putea să nu le atingem, dar ne pot călăuzi în viață. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: ora 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Se anunță noi scumpiri pe piața de curierat din România. Cele mai mari companii estimează în acest an creșteri cu până la 20% puse pe seama costurilor mai mari legate de logistică și de salariile angajaților. În paralel și războiul comercial declanșat de Statele Unite ar putea afecta sectorul, spun specialiștii. Totul depinde însă de măsurile pe care le vor lua oficialii europeni. Piața de curierat din România a ajuns anul trecut la aproximativ 6 miliarde de lei în creștere față de 2023 și pentru acest an mari jucători anunță investiții în logistică și timp mai buni pentru livrarea coletelor. Toate vor însemna însă un preț mai mare pentru clienți. Cardurile de cumpărături pot fi adevărate capcane dacă nu sunt folosite corect. Dobânzile pot ajunge până la 30% dacă rata nu este plătită la timp sau dacă în loc de rată clientul achită doar suma minimă de rambursat comunicată de bancă. Din dorința de a avea mereu un buget pentru cumpărături, mulți români aleg cardurile de cumpărături. Sunt mult mai ușor de obținut decât creditele. Banca are câștig în special din comisioane. Aceste comisioane sunt percepute pe fiecare tranzacție în funcție de contractele pe care le au cu cei care beneficiază de aceste carduri, dar și cu cei care sunt înrolați în sistemul de carduri. În momentul de față sunt din ce în ce mai de succes cardurile de rate cu dobândă zero pentru clienți. Este o formă prin care se stimulează foarte mult consumul și care este subvenționată într-un fel sau altul de comerciant. Comerciantul are acces la un volum mai mare de clienți dispuși să plătească în rate produse pe care altfel nu și le-ar putea permite dacă ar trebui să dea banii o singură dată. Înainte de a accesa însă un astfel de card, clienții ar trebui să se informeze cu privire la condițiile de rambursare a sumelor. În cazul în care se ia un card de cumpărături însoțit de dobândă, trebuie avută mare grijă. Dobânzile în acest caz de regulă sunt mai mari decât la creditele clasice. Călătorii pot afla acum, cu ajutorul unor studii, care orașe sunt cele mai periculoase și care oferă siguranță. România are 6 orașe în această listă. Alegerea unei destinații pentru o călătorie nu depinde doar de obiectivele turistice și bucătărie. Siguranța orașului, ratele criminalității și sentimentul de protecție a locuitorilor și vizitatorilor joacă un rol decisiv. Atunci când se planifică o călătorie, frumusețea destinațiilor, experiențele culturale și activitățile sunt de obicei în centrul atenției. Cu toate acestea, siguranța este un factor la fel de important care ar trebui să influențeze alegerea destinației, deoarece, după cum știm sau ne imaginăm, criminalitatea, fie că este vorba de furturi mărunte sau incidente grave, poate să transforme o experiență de vis într-un coșmar. Prin intermediul studiilor internaționale privind rata criminalității, călătorii pot afla care orașe sunt cele mai periculoase și care oferă siguranță, astfel încât să își poată planifica vacanța cu mai multă încredere. Un astfel de studiu este noul studiu global realizat de Compare de Marketau, care a analizat datele privind criminalitatea în peste 400 de orașe din întreaga lume pe baza evaluărilor utilizatorilor înregistrate în ultimii 6 ani. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Foarte mulți oameni au visuri, dar nu au un plan pentru realizarea acestor visuri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii citesc rar și aproape exclusiv în format tipărit. În 2024, doar 5,25% dintre români au cumpărat online cărți tipărite și 2,57% e-book-uri, mult sub media Uniunii Europene, conform Eurostat. Românii citesc în medie sub 5 cărți pe an, iar 40% declară că nu citesc deloc, reflectând un interes scăzut pentru lectură. Cumpărăturile online de cărți și publicații au evidențiat în 2024 o tendință clară. Formatul tipărit rămâne preferatul cititorilor europeni. În contextul comerțului electronic, 14,7% dintre rezidenții Uniunii Europene au declarat că au achiziționat cărți, reviste sau ziare în format fizic online în cele 3 luni anterioare sondajului. Această cifră este de peste 2 ori mai mare decât procentul celor care au descărcat e-book-uri sau audiobook-uri, respectiv 6,8%. În ceea ce privește România, tendința generală europeană se păstrează, însă cu procente semnificative mai mici. Doar 5,25% dintre români au cumpărat cărți, reviste sau ziare tipărite online în perioada analizată, față de 2,57% care au descărcat cărți electronice sau audiobook-uri. Această distanță între formatul fizic și cel digital arată o preferință clară pentru cartea tradițională, însă indică și un nivel redus de implicare în achizițiile de publicații online comparativ cu media europeană. Incendiile rămân printre principalele amenințări la adresa locuințelor din România. Membrii Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, achitând anul trecut despăgubiri în valoare de 67 de milioane de lei doar pentru daunele provocate de foc locuințelor asigurate prin polițe facultative, aproape triplu decât în 2021. Dacă în 2021 companiile de asigurări au achitat 884 de dosare de daună pentru acoperirea daunelor provocate de incendii, în ultimul an, numărul acestora a crescut cu 36%. Valoarea medie a unui dosar de daună achitat pentru acoperirea costurilor cu refacerea locuințelor sau cu înlocuirea bunurilor afectate de incendii a fost de aproximativ 56.000 de lei, o sumă care poate dezechilibra bugetul oricărei familii în lipsa unei protecții financiare adecvate. Datele recente arată clar că numărul incendiilor și valoarea daunelor produse cresc semnificativ. În România, asigurările facultative se pot încheia pentru acele locuințe care sunt deja protejate printr-o poliță obligatorie PED. 3 din 10 dintre aplicările pentru un loc de muncă sunt pentru angajatorii care au publicat salariul în anunțul de angajare, arată o cercetare realizată de o platformă de recrutare online. Procentul are legătură pe de o parte cu faptul că deja angajații și candidații știu că în curând informațiile despre salarii vor deveni publice și pe de altă parte pentru că resimt foarte puternic nevoia de stabilitate, inclusiv în ceea ce privește salariile. Atunci când caută un loc de muncă, vor să știe încă din prima fază dacă un anumit job ar putea să le întrunească toate criteriile pentru a rămâne cât mai mult timp angajați pe poziția respectivă. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Îndeplinește fiecare sarcină în cel mai bun mod posibil, căci nu ai șanse să faci decât un număr limitat de lucruri în viață. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România înregistrează cel mai scăzut nivel al prețurilor din Uniunea Europeană pentru grupa alimente și băuturi nealcoolice, situându-se la 78% din media comunitară, în timp ce produsul intern brut pe locuitor, calculat pe baza parității de cumpărare, a atins nivelul de 77% față de media Uniunii Europene. Se arată într-un comunicat al Institutului Național de Statistică realizat pe baza celor mai recente date publicate de Eurostat. Potrivit comunicatului, România este cel mai ieftin stat membru pentru grupa alimente și băuturi nealcoolice, urmată de Slovacia și Polonia, iar la polul opus se află Luxemburg, urmat de Danemarca, având cel mai ridicat nivel al prețurilor pentru această grupă de produse. Bulgaria înregistrează cel mai scăzut nivel al prețurilor pentru grupele băuturi alcoolice și tutun, îmbrăcăminte și încălțăminte și administrarea locuinței, apă, electricitate, gaz și alți combustibili, urmată de Polonia și Slovacia pentru grupa băuturi alcoolice și tutun, și de către Croația pentru grupa administrarea locuinței, apă, electricitate, gaz și alți combustibili. Potrivit Eurostat, Bulgaria și România au cel mai scăzut nivel al prețurilor dintre țările Uniunii Europene pentru grupa recreere, sport și cultură. Bulgaria rămâne cel mai ieftin stat membru pentru grupele articole de mobilier, echipamente de uz casnic și întreținerea curentă a locuinței, transport și restaurante și servicii de cazare. 4 din 10 angajați folosesc inteligența artificială de mai multe ori pe zi pentru job sau în viața personală. Cei mai mulți cerând sfaturi pentru a rezolva o problemă specifică, pentru a genera text, imagine sau sunet, ori pentru a căuta produse și servicii, relevă un sondaj realizat de o platformă de recrutare. Rata de adopție și de utilizare a instrumentelor de inteligență artificială a crescut în ultima vreme, iar cel mai recent sondaj derulat de o cunoscută platformă de recrutare online din România arată că 4 din 10 participanți folosesc inteligența artificială de mai multe ori pe zi pentru job sau în viața personală. 21,5% apelează la acest ajutor o dată pe săptămână și 16% o dată pe lună sau mai rar, în timp ce 23% fac acest lucru o dată pe zi. Pentru cei mai mulți, respectiv 64%, mecanismul de utilizare este de a formula o întrebare complexă despre ceva ce vor să afle din domeniul în care activează sau unul diferit. 54,5% cer sfaturi pentru a rezolva o problemă specifică, 41 de puncte procentuale au nevoie să genereze un text, o imagine, un sunet ori un site web și la fel de mulți caută produse sau servicii după cuvinte cheie. 40% dintre respondenți folosesc inteligența artificială pentru traduceri, 31% pentru a face un rezumat și 26 de puncte procentuale pentru a face diverse calcule. Uniunea Europeană a inițiat o revizuire amănunțită a reglementărilor privind ambalajele. Companiile vor trebui să adapteze materialele și procesele de fabricație încă din august 2026, în timp ce interdicțiile privind plicurile de unică folosință pentru ketchup, maioneză sau alte sosuri vor intra în vigoare în 2030. Începând cu data de 12 august 2026, Europa va intra într-o transformare profundă în sectorul ambalajelor. De la această dată va începe o cale irreversibilă care va duce la interzicerea ambalajelor de plastic pentru produsele alimentare de unică folosință până în 2030. Acest lucru este stabilit de noul regulament privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, care va intra în vigoare și va deveni pe deplin aplicabil în toate statele membre începând cu luna august. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Problemele sunt adesea șanse deghizate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

Brothers featuring Marshmello. Bun găsit, dragi prieteni, și bună dimineața. Da, uite, ne regăsim aici la cafeluță, la dimineața între prieteni pe frecvența ta favorită Jurnal FM. În dimineața lui joi 11 iunie, tocmai am trecut peste tripleta de 7, ceea ce eu zic că sună extraordinar de bine. Asta înseamnă că se anunță o zi excelentă. Bineînțeles, 11 iunie, și 2026 de seară pornește campionatul mondial de fotbal. Cred că e știrea momentului, mă rog. Nu că nu s-ar ști, că se tot vorbește de o bună perioadă de timp și abia așteptăm și noi meciurile să le vedem, să dăm și noi cu părerea încolo încoace, că vorba aia, ai noștri la fotbal și la politică sunt cei mai pricepuți. Bun! 11 iunie este cea de-a 162-a zi anului 2026. Au mai rămas 203 zile până la sfârșitul anului. Soarele a răsărit la 5:31 și apune la 21 fix de seară, da? Încă lungă ziua de tot. Ce să mă mai spunem repede despre astăzi? Angajații și voluntarii Crucii Roșii donează sânge astăzi și îi invită alături pe cei care pot dona. Frumos! Emisiunea de mărci poștală Campionatul Mondial de Fotbal 2026 va fi de astăzi în magazinele Romfilatelia, asta pentru pasionați. Și asta e prima sesiune a examenului de bacalaureat, continuă astăzi cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală într-o limbă de circulație internațională. Baftă celor care merg la examene. Le ținem pumnii la toți, zicem. Bun, tot despre ziua de 11 iunie, putem să vă spunem că este ziua porumbului fiert. Nu știu de ce, când zic de asta, mă duce cu gândul la mare. Nu că doar nu numai la mare se mănâncă porumb fiert, dar acolo găsești la tot pasul tot felul de chestii dintre astea, chioșculețe, care vând porumb fiert. Și e și bun, nu-i spa? Da, cam asta. Bun, am aflat câte ceva despre 11 iunie, o să mai aflăm și alte lucruri interesante pe parcursul dimineții până la 10, cât petrecem împreună timp de bună calitate, bineînțeles, asezonat bine, bine de tot cu cea mai bună muzică din toate timpurile. Vorbim imediat despre vreme care, nu știu, e ciudățică, iar m-am senzația cu ea razna, dacă ne-a fiert în ultimele două zile, acum o să urmeze o perioadă în care ne cam răcorește. După care o să încercăm să mergem prin trafic, deși chiar în momentul acesta, uite, acum sunt la centru infotrafic și liniște și pace, de ieri. De ieri după amiază nu s-a mai întâmplat nimic. Păi așa să fie, dacă e de bine. Desigur, ți-am pregătit horoscopul zilei, astăzi mai subțire, așa că ne apropiem de weekend și nu vrem să ne încărcăm prea tare memoria. Și în ultimul rând o să ne vorbim cu Aurina, mai avem lucruri interesante pe care le parcurgem împreună pe parcursul acestei dimineți minunate. 7 și 10 minute, vă invit la cafeluța de dimineață, o să avurăm împreună cu cea mai bună muzică, Elena Paparizou, ascultăm în continuare împreună My Number One. Neața bună tuturor!

number one, Elena Papariță. 7:13 minute. Dimineața arată plăcut. Cel puțin la mine este fabuloasă. Sper că și la tine e la fel. Deși dacă mă uit pe harta Administrației Naționale de Meteorologie, nu prea pare. Uite, sunt 13 grade Celsius în zona Brașovului. O dimineață plăcută aici. În rest, în Transilvania, în schimb, sunt zone cu ceață, dar și zone unde e cer mai mult acoperit, în partea de nord. Înspre Banat, mai mult decât atât, cer acoperit și plouă. La temperaturi nu stăm chiar atât de rău, temperaturile fiind cuprinse între 10 și 19 grade. În Muntenia și Oltenia, norii sunt pe aici pe acolo, acum de dimineață, în rest soare strălucitor, temperaturile între 17 și 19 grade. Avem 19 grade Celsius în sudul litoralului, cea mai ridicată temperatură se înregistrează acum la Sulina, unde sunt 21 de grade și e soare din plin. În Moldova, vreme plăcută de dimineață, cu excepția părții de nord, acolo unde e mai mult aer cețos, iar temperaturile pornesc de la 14 grade și ating o maximă de 17 în regiune. Pentru astăzi, spun meteorologii în felul următor. În intervalul 11 iunie, ora 9, 12 iunie, ora 9, adică de azi până mâine, vremea va fi în general instabilă, iar în vestul, centrul și nordul țării se va răci. Cerul va avea norări temporar accentuate în majoritatea zonelor și vor fi perioade cu averse care vor avea și caracter torențial. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, intensificare ale vântului, izolat grindină de mici și medii dimensiuni și vijelii. Rafalele de vânt vor atinge viteze de 50-70 de km pe oră. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 25-40 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 50-60 de litri pe metru pătrat. Atenție mare dacă știți că aveți necaz cu apa de la ploaie, eu zic să vă luați măsuri de pe acum. Vă mai spunem doar că temperaturile maxime se vor situa între 21 și 34 de grade, iar cele minime între 11 și 19 grade. Ieri, cel puțin la mine în mașină, mi-arăta în bord că aveam la un moment dat 30 de grade și nu știu cum, ce fel de 30 de grade erau, că era absolut insuportabil. Ne-am dezobișnuit noi sau care e treaba, nu pot să-mi dau seama. În orice caz, puțin mai târziu vă spunem cum va fi astăzi vremea la malul mării. Acum suntem cu Pet Shop Boys și ascultăm împreună It's

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineni, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
4: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
6: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
7: Copanex, noul magazin piscicol

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
1: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

I Adore You. Ora 7 și 29 de minute. Ia să vedem, să intrăm în contact și cu ascultătorii de dimineață. O salutăm pe Vali din Bârlad. Bună dimineața, gânduri bune, multă sănătate și o zi de joi frumoasă. Poftă bună la cafeluță. Iar cafeluța a însoțită și de un trandafir frumos, roșu. Da, mulțumim tare mult. Camelia de la Suceava, bună dimineața. O zi cu inspirație, sănătate și bucurii. Îți mulțumim tare, tare, tare mult. Și Dorina, bună dimineața, 15 grade și cer amestecat în Cluj. Da, poftă mare la cafeluță. Dacă suntem împreună, soarele e prezent cu noi și ne încarcă de energie bună de tot. Bine, hai să vedem ce avem. Iată o zi favorabilă pentru inițiative profesionale, negocieri și decizii legate de bani. Unele zodii primesc șanse importante la locul de muncă, în timp ce altele se bucură de armonie în familie sau în relațiile de cuplu. Foarte frumos! Vorbim puțin mai târziu despre zodiile care au parte de noroc de bani. Ei, apropo de bani, să știți că am trecut pe lângă o benzinărie de dimineață, am văzut benzină cu 8,88, adică sub 9 lei. Mama mia! Deși am mai văzut, dacă mi-aduc eu bine aminte, aseară cu coada ochiului undeva unde era 8,99, adică era la limite, psihologic vorbind. Da! Asta e, asta e de bine. Eu zic să nu mai pomenim, că poate ne vedem de treaba noastră și scade prețul la pompă. Și asta ar fi cel mai important pentru noi toți. Bun, și să trecem evident și la provocarea dimineții, fără prea multe povești în această dimineață, că nu își mai are sensul. Și am direct la întrebarea pentru tine. Ia să vedem ce zice. Ce ai încercat odată și ai zis instant: asta nu e pentru mine? Asta vreau să-mi spui pe WhatsApp 0755948400 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Găsești acolo întrebarea, stai o rumegi, o gândești, vezi ce spui, cum o spui, că e bine. Da? Deci ce ai încercat odată și ai zis instant, adică pe loc: asta nu e pentru mine?

0: Care cu noi la dimineața între prieteni, 7:35. Ni se alătură în direct prin telefon corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bună dimineața și bine ai revenit, ești în direct, ascultăm cu mare drag, Aurina.
1: Bună dimineața tuturor, este o zi de joi 11. Iată, suntem din nou împreună și pe frecvența Jurnal FM, haideți să vedem împreună despre ce este această zi. Începem așa cu porumbul peștiulete, pentru că este ziua lui. Fiert sau copt, porumbul care se culege când boabele sunt încă fragede, adică în iunie, este un produs delicios, iubit de aproape toată lumea și de toate vârstele. Poate fi o gustare destul de sănătoasă, dacă nu este supraîncărcată cu unt și sare, deoarece un știulete de porumb nu are de obicei mai mult de 100 de calorii și este bogat în fibre.
0: Bun, bun.
1: Deci?
0: Deja mi-ai făcut poftă, ce să mai ia, dar aștept un porumb fiert acum, mai ales să fie și pe plajă, ar fi minunat.
1: Da, și uite, după porumb fiert pe plajă, evident, merge și un gin. Astăzi este ziua mondială a ginului. Băuturile spirituoase distilate există de foarte mult și poate au o istorie bogată, care acoperă originile uneori misteri ale utilizărilor. În timp ce băuturile spirituoase au fost folosite în scopuri medicinale, doar una singură a fost folosită la început doar la medicament, existind apoi din amestecuri pentru prepararea unora dintre cele mai importante medicamente, special pentru a le îmbunătăți gustul.
0: Dar care medicament e făcut din asta? Stau și mă gândesc.
1: Nu știu. Cine știe ce medicamente?
0: Da. Eu cred că era folosit era folosit ca anestezic, cred că. Îl făcea la turtă și după aia l-a operat.
1: Da.
0: Așa, bun?

0: Și?
1: Despre asta este vorba, despre această băutură, okay, mai vechi, că din Danemarca asta trage, uh-huh, acest gin.
0: Așa, ok.
1: Deci,
0: și cam asta?
1: Astăzi puteți marca și porumbul și ginul consumându-le. Deci,
0: da. Bun, cam asta să avem pentru această dimineață. Să trecem și la întrebarea adresată ascultătorilor. Automat vin și la tine, Aurina, cu întrebarea. Ce ai încercat odată și ai zis instant: asta nu e pentru mine?
1: Uite, bun, tot am vorbit despre gin.
0: Gin. Ai încercat și nu ți-a plăcut, așa?
1: Nu neapărat, în general.
0: A, în general, am înțeles.
1: Băutura, da, nu e pentru mine.
0: Da, da, da. Bine, îți mulțumesc că...
1: Ai zis ceva, că această zi de 11 iunie vine la pachet cu câteva scotori internaționale amuzante. Uite, este ziua internațională a râsului.
0: Oh, frumos, asta, da, ne, se potrivește cu noi.
1: Da, hohote de râs.
0: Gata, așa să ne fie toată ziua de astăzi. Da. Mm-hmm. Bine.
1: Ziua porumbelului de argint.
0: Da,
1: și atât, gata, am terminat.
0: Ne auzim și ora viitoare, Aurina, îți mulțumim tare mult pentru primele intervenții din această dimineață, să ai o zi excelentă în continuare. Noi mergem să aducem horoscopul, suntem cu Cleopatra Stratan și Eduard Sada. Cel puțin o veșnicie, ascultăm împreună, bună dimineața!

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de junuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
0: Vara asta e la modă să fii tu. Redescoperă-te în muzica ta cu Jurnal FM.

0: așa de vară ușor aici la Dimineața Între Prieteni. 7:46 de minute. Îmi scrie cineva, zice: am crezut că ești plecat, că e înregistrare. Chiar așa rău sună vocea mea? Ei, da, se mai întâmplă. Știți că de vreo două, chiar 3 zile, am așa o problemă. Am mai sub și eu câte o bombonică dintre aia de gât, că de asta e. Dacă nu vrea să mă lase, mă lasă când o să trebuiască să se întâmple asta. Nu-i nicio fel de problemă. Bine, 7:46, revenim la ale noastre, că știu că aștepți horoscopul zilei.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Ia să vedem ce avem pentru astăzi. Berbec, ziua este excelentă pentru deplasări în interes de serviciu. Relațiile cu frații sau verii sunt armonioase. E de bine. Taur, efortul susținut este recompensat printr-o oportunitate de a vă spori bugetul personal. Evaluați oferte de investiții. Gemeni, sunteți în plină formă. Curajul de a prelua inițiativa vă scoate din anonimat și vă pune în fruntea unui proiect. Rac, abordați cu succes o problemă mai veche, s-ar putea să descoperiți un secret profesional care vă va fi de mare folos în negocieri. Bun, mergem acum și la Leu. Munca de echipă este extrem de favorizată, o prietenie mai veche se poate dovedi crucială. Fecioară, imaginea voastră publică atinge un punct culminant. Este ziua ideală pentru interviuri sau prezentări de management. Balanță, dorința de a călători vă acaparează toate gândurile libere de astăzi. S-ar putea să primiți undă verde pentru o deplasare internațională. Scorpion, abordați cu succes discuțiile legate de finanțe. O discuție de rutină cu partenerul se transformă într-o seară plină de emoție. Săgetător, ziua este sub semnul parteneriatelor. Dacă aveți nemulțumiri în cuplu, astăzi aveți claritatea mentală necesară pentru a le exprima. Capricorn, performanța la locul de muncă este uluitoare, însă nu mai amânați analizele de rutină sau vizita la stomatolog. Vărsător, inspirația plutește în aer, râdeți mult alături de copiii sau de animalele de companie și bucurați-vă de momentul prezent. Asta cu animalele de companie e cea mai tare. Și pești, simțiți nevoia acută de a petrece timp în intimitatea căminului, puteți finaliza o negociere legată de casă sau reparați. Aia cu banii cred că sunt adiacente, asta e, da, e pe lângă. Da, se spunea că e o zodie cu bani, cu nu știu ce, probabil că e mai mult pe lângă. Sănătate să fie, că restul ce să mai. Gata, ne oprim aici cu horoscopul, evident, nu înainte de a spune la mulți ani aniversaților

Life is Life. Ah, frumos cântec de la Opus. Da, a fost cu invitație la dans de cu dimineață, în timp ce noi ne apropiem de știrile orei 8, pe care, bineînțeles, că vi le recomandăm să le ascultați, să fiți bine informați. Ba, pe final de oră încercăm să aflăm și răspunsuri la provocarea dimineții, pe care am adresat-o noi, dar cam greu de cu dimineață. Ce ai încercat odată și ai zis instant: asta nu e pentru mine. Gică Pintinicu, bună dimineața de lângă Roman. Da, suntem exact ca la comentariile de-a. Uite, salutăm pe Sorin din Israel cu bună dimineața și scrie chiar acum Dorina de la Cluj: prăjiturile cu foi subțiri nu sunt de mine să le prepar. Exemplu, prăjitura Doboș. Nu am răbdarea necesară. O zi frumoasă tuturor, am înțeles ideea. Da, și eu am încercat plăcinta cu dovleac. Nu-mi place, domne, nu e de mine. Dar odată de foame am mâncat și în timp ce începeam să mă satur, renunțam la ea. Cam asta e. Da, în continuare poți să ne răspunzi pe WhatsApp sau pe Facebook ce ai încercat odată și ai zis instant: asta nu e pentru mine. Și în același timp, nu uita că te-am lucrat. Dacă vrei să ne scrii care crezi că e cea mai bună piesă românească din toate timpurile, să facem o statistică, nu un clasament, și despre care o să mai vorbim. Deocamdată mergem spre știri, ne auzim imediat după 8 cu calendarul zilei. Texas, ascultăm I Don't Want a Lover.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Este important ca NATO să își consolideze prezența și capacitățile în România, inclusiv în domeniul contracarării dronelor aeriene și maritime, a transmis președintele Nicu Șordan pe platforma X. El adaugă că România a subliniat încă o dată necesitatea unor contribuții suplimentare din partea aliaților și a evidențiat faptul că țara noastră are inițiative, proiecte și achiziții importante în curs de desfășurare în acest sens. Șeful statului salută rezultatele de miercuri ale reuniunii Consiliului Nord-Atlantic de la sediul NATO din Bruxelles, dedicată situației de securitate din Marea Neagră, un subiect de mare importanță pentru România și pentru NATO. Potrivit lui Nicu Șordan, aliații și-au exprimat ferm solidaritatea cu România în urma incidentelor recente cu drone. În timpul discuției a fost convenită accelerarea proiectelor NATO privind răspunsul la amenințările reprezentate de drone, astfel încât măsurile de sprijin pentru aliații afectați să poată fi aprobate la summitul NATO de la Ankara de la începutul lunii viitoare. Ministerul Educației și Cercetării are în vedere realizarea unui cadru instituțional coerent care să reglementeze utilizarea inteligenței artificiale în sistemul de învățământ, a declarat ministrul interimar Mihai Dimian. El a declarat că avem nevoie de un cadru coerent care să faciliteze alfabetizarea în zona inteligenței artificiale. Se are în vedere construirea unui cadru instituțional coerent care să reglementeze utilizarea inteligenței artificiale în sistemul educațional. Inteligența artificială nu înlocuiește profesorul, ci îi poate transforma rolul, iar noi trebuie să ne asigurăm că îi amplificăm acest rol. Este nevoie să investim în formarea profesorilor și să regândim metodele de evaluare, astfel încât acestea să reflecte competențele reale, nu doar accesul la tehnologie, a afirmat Mihai Dimian. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a pus în consultare publică ghidul de finanțare pentru programul RABLA 2026, care beneficiază de un buget de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane de lei mai mare față de anul trecut, și introduce noi criterii privind proveniența autovehiculelor eligibile. După perioada de consultare publică și eventualele dezbateri, ordinul va putea fi aprobat urmând etapele obișnuite de înscriere și depunere a dosarelor. În acest an, RABLA are un buget cu 100 de milioane de lei mai mare decât anul trecut, ceea ce va permite cât mai multor români să își achiziționeze autoturisme noi, mai puțin poluante și prietenoase cu mediul înconjurător, a declarat ministrul de resort Diana Buzoianu. Una dintre noutățile programului din acest an este reprezentată de faptul că autovehiculele eligibile în program trebuie să fie fabricate în Uniunea Europeană, spațiul economic european sau în state care fac parte din lanțurile industriale integrate ale pieței europene, în baza acordurilor de asociere Uniune Vamală ori liber schimb cu Uniunea Europeană, și pentru care există reguli de origine preferențială aplicabile sectorului auto, respectiv Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Federația Elvețiană, Republica Turcia și Regatul Maroc, notează ministerul. 265 de milioane de euro vor fi alocați pentru investiții în producerea energiei electrice. În vederea deschiderii celei de-a treia sesiuni de depunere a cererilor de finanțare, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat pe site-ul afir.ro ghidul solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor privind sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produse din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare. Sesiunea de depunere a proiectelor se va desfășura în perioada 15 iunie 14 august, depunerea cererilor de finanțare realizându-se online pe site-ul afir.ro. Alocarea financiară stabilită pentru această sesiune este de 265 de milioane de euro, din care 145 de milioane de euro sunt alocați pentru capacități instalate mai mici sau egale cu 1 MW și alte 120 de milioane de euro pentru capacități instalate mai mari de 1 MW. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Pentru cei mai mulți dintre noi, marele pericol nu este că țintim prea sus și nu reușim, ci că țintim prea jos și reușim. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

Never forget you, nice that. Bun găsit din nou, dragi prieteni, și bună dimineața. Am intrat în cea de-a doua oară dimineața între prieteni, 11 iunie, joi astăzi, 8 și 8 minute. Trecem în revistă calendarul zilei, câteva dintre evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată, 11 iunie. În 1727 murea George I, rege al Marii Britanii, fondator al dinastiei de Hanovra. În 1788, exploratorul rus Gerasim Ismailov ajungea în Alaska, colonizată ulterior de Imperiul Țarist și pe care Statele Unite o cumpără în martie 1867 în schimbul a 7,2 milioane de dolari. În 1848 începea Revoluția la București, domnul Munteniei de la acea vreme, Gheorghe Bibescu, fiind silit să recunoască guvernul provizoriu din care făceau parte Nicolae Bâlcescu, Gheorghe Magheru, Ion Eliade Rădulescu și Cea Rosetti. În 1910 se năștea exploratorul francez Jacques Cousteau. În 1925 Elena Văcărescu și Ana de Noailles deveneau primele femei alese în Academia Română. În 1933 se năștea actorul american Gene Wilder, protagonist al filmului Willy Wonka și Fabrica de Ciocolată. În 1948, comuniștii naționalizau principalele întreprinderi, proprietatea privată fiind practic anulată în țara noastră. Vă sună cunoscut, parcă, nu? În 1955 se năștea caricaturistul Ștefan Popa Popas, iar în 1955, de asemenea, pilotul francez Pierre Leverre și 83 de spectatori mureau pe circuitul Le Mans, cel mai grav accident din istoria curselor auto. În 1957 se năștea Liviu Papadima, prozator și critic literar. În 1959 se năștea Hugh Laurie, actor, scriitor și muzician englez. În 1960 se năștea medicul american Mehmet Oz, vedeta televiziunii nord-americane. În 1962, prizonierii Frank Norris, Johnny Angelin și Clarence Angelin reușeau să evadeze din închisoarea de maximă securitate de pe insula Alcatraz, povestea inspirând celebrul film Escape from Alcatraz cu Clint Eastwood în rolul principal. În 1965, regina Elisabeta a II-a îi inovila pe cei patru membri Beatles. În 1978 se năștea actorul canadian Joshua Jackson. În 1978, de asemenea, Virginia Ruzic devenea prima jucătoare română de tenis care câștiga turneul de la Roland Garros. În 1979 înceta din viața actorul american John Wayne, iar în 1982 avea premiera cinematografică filmii AT Extraterestru, regizat de americanul Steven Spielberg. În 1986 se năștea actorul american Shia LaBeouf, iar în 1992 era organizată prima ediție a Târgului Internațional de Carte Bucharest. În 2002, Congresul Statelor Unite îi recunoșteau pe Antonio Meucci drept prim inventator al telefonului pe teritoriul nord-american. 2004, la Washington erau organizate funeraliile fostului președinte Ronald Reagan. 2005, jurnalista franceză Florence Aubenas și însoțitorul său, ghidul irachian Hussein Hunaum, erau eliberați după 157 de zile de captivitate în Irak. 2008, un incendiu distrugea Biserica Evanghelică din Bistrița, monument reprezentativ pentru tranziția de la stilul gotic la cel renascentist în Transilvania. 2012, un întreg sat din Afganistan era îngropat într-o alunecare de teren declanșată de două cutremure, fenomen soldat cu peste 80 de morți. 2014, victima unui accident rutier, Elena Ghegeliu, obținea despăgubiri morale de €1.000.000 de la compania de drumuri. În 2015, pentru un comentariu jignitor la adresa românilor care muncesc în străinătate, socialdemocratul Ioan Rus pierdea șefia Ministerului Transporturilor. 2017, Rafael Nadal câștiga pentru a 10-a oară în carieră turneul de la Roland Garros. Tot în 2017, o pereche de pantofi sport purtată de basketbalistul american Michael Jordan în finala olimpică din 84 se vindea la o licitație online cu $190.372. Tot în 2017, electoratul din Puerto Rico se pronunța ca insula din Caraibe, aflată în faliment, să devină al 51-lea stat american. În 2018, înceta din viață cântăreața de muzică populară Maria Butaciu și în 2022, după mai multe atacuri armate sângeroase în mai multe
orașe americane, erau organizate marșuri de aflare ale celor care solicită legi mai stricte pentru controlul armelor de foc. Sunt multe alte lucruri interesante și o să le descoperiți în negreșit dacă veți cerceta și nu uitați că o parte dintre acestea le veți găsi pe site-ul oficial al radioului jornalfm.ro, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Haideți să aflăm și cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva momente avem de la Lou Bega, Mambo Number 5.

0: You're My Kind. Că așa zice finalul In Excess Need You Tonight. 8:17. Nu uita provocarea dimineții. Ce ai încercat odată și ai zis instant: asta nu e pentru mine. Asta aștept în continuare să-mi spui pe WhatsApp 0755 984 de 0, sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Exact, pe Facebook. Hai să vedem alte lucruri. Pe scurt, în cele ce urmează, plafonare la jumătate, măsura care ar trebui să țină în frâu prețurile la alimente de bază, a fost prelungită până la final de an, dar pe ultima sută de metri parlamentarii au scos din schemă procesatorii. Asta înseamnă că plafonarea nu se mai aplică pe tot lanțul, iar prețurile s-ar putea mări. Tam, tam. Vacanță de vis, realitate de coșmar, o falsă agentă de turism a înșelat cu aproape 1 milion de lei 10 de oameni, le-a promis concedii de lux la prețuri mici, dar a dispărut cu banii și le-a distrus vacanțele. Scandalul a început după ce două familii cu copii mici au fost date afară dintr-un hotel din Turcia pentru care plătiseră 68.000 de lei. Da, s-au mai văzut chestii de genul ăsta, eu zic de fiecare dată atenție mare, eu zic să ții o agenție bună de turism, că e cel mai sfânt. Sunt și altele online, dar s-ar putea la fel să ajungi acolo la destinație și să dormi pe preș. Nu uita niciodată, faza bună trece primejdia rea. Și digitalizarea merge înainte, dar se împiedică la ghișeu. Cine vrea să-și verifice vechimea în muncă la casa de pensii, își face cont online, dar încheie procedura în fața unui funcționar. Iar în România nu e deloc o excepție, multe servicii sunt digitale doar până la primul formular care trebuie printat, adică digitalul tot pe hârtie. Rămâne o vorbă la noi românul, da? Trebuie să te acoperi de hârtii, că e sfânt. Cam atât vă spunem deocamdată. 8:19, am promis o întâlnire muzicală, da, cu Lou Bega. Ascultăm muzică de vacanță, Mambo Number 5.
1: Jurnal FM.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin pistolului.

0: Toate la timpul lor, evident. Ema și DJ Project, 8:30. Acum e timpul pentru o nouă întâlnire, evident prin telefon, în direct la radio, cu corespondentul Jurnal FM, Aurina Petrea. Bine ai revenit, Aurina, ești în direct, te ascultăm cu mare, mare drag.
1: Bun găsit tuturor, vorbim despre programul RABLA 2026, care aduce schimbări importante pentru românii care vor să-și cumpere o mașină nouă cu sprijin de la stat. Ministerul Mediului a pus în consultare publică noul ghid de finanțare, iar bugetul programului a fost majorat la 300 de milioane de lei. Cea mai importantă noutate este că vor fi eligibile doar mașinile fabricate în Uniunea Europeană, Spațiul Economic European și în câteva state partenere precum Marea Britanie, Elveția, Turcia și Maroc. Valoarea etichetelor rămâne diferențiată în funcție de tipul mașinii. 10.000 de lei pentru autoturismele cu motor termic, 12.000 de lei pentru hibride, 15.000 de lei pentru hibride plug-in și 18.500 de lei pentru mașinile electrice. În schimb, ecotichetul pentru vehiculele electrice a fost redus față de ediția precedentă. Programul păstrează și interdicția finanțării autoturismelor diesel, iar prețul maxim al mașinilor care pot fi cumpărate prin RABLA este plafonat la 70.000 de euro.
0: Cam astea să fie informațiile. Și îți mulțumim foarte, foarte mult, Aurina. Îți dorim o zi excelentă. Deci cam asta e cu tichetele astea, ecotichete sau cum. Parcă sunt puțin mai mici, dar avem noi românii o vorbă. Nimic e bun? Nu e bun, domne, e bine, tot e ceva acolo. E interesant, așa că dacă aveți de gând să vă luați o mașină nouă prin program

Duero, Sinti Romagino, Genuna, 8:35 de minute. Nu uita să-mi scrii și care crezi că e cea mai bună piesă românească din toate timpurile. Și dacă ți-e greu să te hotărăști la una, poți să-mi trimiți 3 titluri. Da, eu deja le contorizez acolo, cred că sunt peste 20 de piese. Spuneam în continuare că acest top cu ghilimele e condus de Aurelian Andreescu și da, de Mihaela Runceanu. În fine, dacă tot am pomenit ceva mai devreme, un pic mai înainte de fapt, Aurina ne-a spus despre programul Rabla, rămânem cumva în zonă și vă spunem că rovinetele actuale își încetează valabilitatea începând cu 1 octombrie 2026, ca urmare a tranziției României la un nou sistem de taxare rutieră adaptat normelor europene. Vechiul cadru legal, inclusiv baza de date și tipul actual de rovinetă, este înlocuit cu un sistem modernizat, iar legea specifică clar momentul în care vechile rovinete ies din vigoare din punct de vedere juridic. Există însă o excepție importantă pentru mașinile mici, sub 3,5 tone, ale căror rovinete rămân valabile până la expirarea de fapt. Vizate direct de oprirea bruscă a valabilității sunt în principal vehiculele mari de transport, marfă și persoane, peste 3,5 tone. Pentru camioane și autocare se introduce un sistem complet nou de taxare, adesea numit Toll Row, bazat pe distanța parcursă și normele de poluare, nu pe o perioadă fixă de timp, zi, lună sau an, așa cum a fost până acum. Atât despre această informație, mergem să aducem și subiectele din presa națională și internațională. Suntem cu Lynn Marlin, ascultăm Unforgivable Sinner.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu, intri pe Risco. Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie, dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
4: Muzica pe care o iubești îți aprinde vara. La Jurnal FM.

Claudiu Towers, Weather With You, 8:47. Dar răsfoim împreună ziarele de astăzi. Suntem la revista presei, începem cu adevărul. Legea care ar putea scoate la lumină foștii securiști. Încă avem nevoie de roi adevărați, de oameni care cu adevărat au această claritate morală, zice cineva. Un proiect legislativ care ar putea face lumină în cazul foștilor colaboratori ai securității, care au medalii și onoruri din partea statului român, a fost depus în Parlament. Deși inițiativa pare a viza avantaje precum apariția la Ziua Națională, audiențe prioritare la administrația prezidențială sau un loc de veci în zona dedicată eroilor, legea ar putea atrage și efecte imediate pentru cei care vor minți în declarația pe proprie răspundere. Interesant! Evenimentul zilei, facturi mai mari la energie pe timp de vară, aparatul care merge non-stop și îți golește portofelul, care să fie. Pe timp de vară, aparatul de aer condiționat devine esențial în locuințe și la birouri, mai ales când temperaturile depășesc 30 de grade. Și de aici e toată povestea. Continuăm mai departe cu național.ro. Am ales două titluri măcar, da? De la atâtea drumuri făcute în America, Predoiu a învățat franceza. A fost fain titlu, doar atât spun, nu merg mai departe, mi-a plăcut. Și paradox pe piețele petrolului, s-a terminat criza de aprovizionare. Piețele petroliere înregistrează o scădere neașteptată a prețurilor, deși războiul din Iran a trecut de pragul de 100 de zile. Tendința contrazice temerile inițiale privind o criză majoră de aprovizionare la nivel global. Mergem și la jurnalul.ro, iată un reportaj, Războiul statuilor din inima României. Mihai Viteazu călărește pe moloz la Sfântul Gheorghe. Vai! Mihai Viteazu a devenit statuie non grata, Mihai Eminescu mai rău, nici chip să fie ridicat ca monument. În municipiul Sfântul Gheorghe e în focuri Războiul statuilor naționale. Ce nu e acolo război cu chestii naționale? Spot Media, culisele luptei pentru Herăstrău, ăsta e episodul 8, înțeleg, peste 100 de procese, acolo nici nu vreau să mai intru în subiect. Republica.ro, proiectul Butterfly, cum transformi un spațiu rece într-o baie caldă. Uite, vedeți, am ales de-astea ușoare. Ziarul financiar, misiunea următorului guvern, să reia impulsionarea creșterii economice de care nimeni nu mai vorbește. Comisia de prognoză de 0,1% pentru 2026, adică cel mai prost din ultimii 15 ani, cu excepția pandemiei. Factorul vreau, pot, lupt este mai important decât factorii macro, după cum au arătat duminică junioarele de la CSM București. Interesantă analogie. Mergem la presa de peste hotare, M2 Cevele, cum poate Europa să învingă strategia dronelor rătăcite? Oh. Și încheiem cu subiect de deschidere în această dimineață pe BBC News. Statele Unite și Iranul schimbă atacuri în Orientul Mijlociu pentru a doua oară consecutiv. Interesantă expresia asta, schimbă atacuri, de parcă joacă un joc de cărți. Știți că mai schimbi niște cărți acolo. Atât, dragi prieteni, deocamdată noi încheiem, desigur, cu îndemnul nostru clasic atunci când vine vorba de presă. Citiți, citiți și iar citiți, iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo, pe undeva, s-ar putea afla pitici și

0: Da, frumoase gânduri, dar ce nume până la port de recolt? Poți să-și în spatele casei, frumos, faci o plajă lejer, îți faci acolo un chaise long, îl improvizezi din ce vrei tu, nu-i așa? Și poți să spui că ești în Maldive, dacă vrei tu. Ce mai contează? Soare să fie și, bineînțeles, voie bună. Ne apropiem de știrile orei 9, e clar, în dimineața lui 11 iunie, când te-am întrebat ce ai încercat odată și ai zis instant... Asta nu e pentru mine. O salutăm repede pe Cesi. Bună dimineața, o zi frumoasă la toată lumea. Îți mulțumim de gândurile bune. Denisa Pascu cu bună dimineața. Și am răspunsul bombă, domnule, care vine astăzi de la Mariana din Făgăraș, care zice: măritișul, l-am făcut doar o dată și mi-a ajuns. Hai că ești simpatică. Da, ne-a plăcut chestia. Da, poți să continui și tu să ne spui pe WhatsApp sau pe Facebook în continuare, să dai răspunsul. Dar poate să fie și haios de semn, da. Mai glumim. Ce e viața fără de șagă, nu? Ce ai încercat odată și ai zis instant: asta nu e pentru mine. Noi mergem să aducem știrile de nou. Așteptăm și pe Wilhelmina imediat după cu noutăți. Suntem cu Alfa Vila. Ascultăm deocamdată. E un super cântec din 1984. Sounds like a melody.
1: Jurnal FM. Te conectăm la ce contează.

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat că este pregătit să găsească un compromis necesar pentru a oferi României stabilitate și predictibilitate, menționând că în cazurile unde există nemulțumiri privind propunerile de miniștri, este dispus să discute cu partidele pentru a găsi persoane agreate de toată lumea. Eugen Tomac a spus că își dorește ca guvernul să fie format din specialiști, oameni cu experiență, care au capacitatea de a gestiona într-o perioadă extrem de complicată, cu foarte multe urgențe, ministerele pentru care i-a propus, dar acolo unde există neclarități și nemulțumiri, Eugen Tomac a declarat că este dispus să discute cu partidele și se pot propune alte persoane agreate de toată lumea. Premierul desemnat a mai precizat că este în contact cu toate partidele și își exprimă disponibilitatea de a discuta fiecare aspect, deoarece este o responsabilitate comună eliminarea elementelor care au ținut departe clasa politică de găsirea unei soluții care să ofere o majoritate țării. Proiectul pentru întărirea apărării digitale a României a fost adoptat de Parlament. Hackingul etic nu va mai fi sancționat de codul penal, iar Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică se va consulta cu un comitet interinstituțional, astfel încât autoritățile relevante în domeniul securității și apărării cibernetice să știe în timp util dacă vreuna dintre ele se confruntă cu vreun incident cibernetic, prevede proiectul de lege care a fost adoptat de plenul Camerei Deputaților. Legea adoptată completează codul penal și stabilește că nu sunt incriminate accesul la un sistem informatic, interceptarea unei transmisii de date informatice, respectiv transferul de date informatice, dacă sunt îndeplinite cumulativ condițiile privind cercetarea și raportarea vulnerabilităților unor produse sau servicii IT. Noul sistem de tarifare electronică pe rețeaua de drumuri naționale din România, TOLRO, prevăzut să intre în vigoare de la 1 iulie anul acesta, va fi aplicat de la 1 octombrie 2026, a stabilit Parlamentul prin vot final în plenul Camerei Deputaților. Guvernul amânase încă din 2025 cu 6 luni aplicarea noului sistem de rovinietă, prevăzut inițial să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026. Noul sistem, care vizează toate categoriile de vehicule înmatriculate, urma să se aplice de la 1 iulie 2026. Printr-un amendament adus legislației în vigoare și votat în plenul Camerei Deputaților, aleșii au amânat cu încă 3 luni aplicarea noului sistem de tarifare, care va intra acum în vigoare de la 1 octombrie. Deputații au prevăzut menținerea valabilității rovinietelor achiziționate anterior datei de 1 octombrie pentru vehiculele care nu intră sub incidența tarifării la kilometru. Pentru a intra în vigoare, proiectul adoptat de Parlament mai trebuie promulgat de către șeful statului. O decizie în alte curs de casație și justiție publicată în Monitorul Oficial stabilește că medicii aflați în perioada de gardă la domiciliu sunt remunerați doar cu o parte din tariful orar fără sporuri. Aceste drepturi salariale suplimentare se acordă exclusiv pentru perioada în care medicii sunt chemați la spital și lucrează efectiv. Medicii care sunt nominalizați să asigure asistența medicală de urgență prin chemări de la domiciliu sunt salarizați pentru perioada în care asigură garda la domiciliu cu 40% din tariful orar aferent salariului de bază pentru numărul de ore în care asigură garda la domiciliu, fără ca la remunerații astfel calculate să fie adăugate sporurile reglementate. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Înfrângerile întăresc pe cei puternici. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: pas, dar nici n-are cum să fie altfel dacă începi ziua aici la Jurnal FM, la dimineața între prieteni negri și 9 și 8 minute. Salutare, dragi prieteni, încă o dată și bună dimineața! Suntem chiar acum în legătură telefonică în direct cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bine ai revenit, Wilhelmina, ești în direct și te ascultăm cu mare drag. Ce noutăți ai pentru noi?
1: Florin, Ministerul Agriculturii a anunțat un set de măsuri pentru sprijinirea crescătorilor de porci din România în contextul dificultăților actuale din sector. Statul va oferi subvenții de până la 20 de euro pe cap de animal pentru porcii crescuți în gospodăriile populației, bineînțeles cu respect condiții.
0: Da. Spune-ne, te rog, ce condiții trebuie îndeplinite pentru a primi subvențiile?
1: Condițiile pentru obținerea ajutorului includ crotalierea animalelor, existența unui contract cu un medic veterinar, precum și respectarea normelor minime de biosecuritate. Cererile pentru acest sprijin vor putea fi depuse la direcțiile agricole județene, iar plățile se vor efectua până la 22 decembrie anul acesta. Cam atât pentru această oră. Rămâneți.
0: Îți mulțumim foarte mult, Wilhelmina, pentru informațiile aduse la această oră. Te așteptăm puțin mai târziu cu alte lucruri dintre cele mai interesante. Nu uita între timp să îmi spui care crezi că e cea mai bună piesă românească din toate timpurile. Da, insist pe acest subiect pentru că îl contorizăm timp de câteva zile. Da, și o să facem un fel de statistică pentru că mi se pare că e cam mult spus. Top clasament, da? Dacă ți-e greu să te hotărăști doar pentru o piesă, acceptăm și trei. Și poți să le scrii pe WhatsApp 0755948040 sau pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Mai bine de 20 de piese s-au stâns până acum, o să vedem acolo, o să le înșiruim bine și frumos. Până atunci, uite, ne vedem de ale noastre și continuăm imediat cu informațiile despre vreme. Ne uităm și prin trafic acolo unde, în continuare, pare liniște și pace. Am pregătit și calendarul muzical și câteva informații din sport, evident. Numărul 1 începe campionatul mondial de fotbal. Povestim imediat. Haideți să aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. În doar câteva minute ni se alătură ABBA cu Knowing Me.

Claire di Baldoco, The Rhythm is Magic. Și un cântec special pentru tine, I Found My Love, and

0: 9:11, suntem cu Enrique Iglesias, El Perdón.
1: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
2: Ascultați Jurnal.

featuring Nick Jam, 9:15 minute. O dimineață frumoasă în cea mai mare parte a țării, aș putea spune, și asta pentru că din partea de vest, iată, au început să apară nori acolo. Vă povestesc imediat, mergem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Nu înainte însă de a vă reaminti provocarea acestei dimineți, întrebare pe care ți-am adresat-o și la care așteptăm în continuare răspunsurile pe WhatsApp sau pe Facebook. Ce ai încercat odată și ai zis instant, asta nu e pentru mine? Asta aștept răspuns în continuare. Revenim la ale noastre și spuneam că cea mai mare parte a țării vremea e frumoasă, cu excepția vestului, acolo unde s-a mai acoperit de nori, mai și plouă undeva prin Crișana. Sunt și descărcări electrice în partea de nord-vest a regiunii. În rest, în Transilvania, temperaturile sunt cuprinse între 14 și 19 grade. Muntenia și Oltenia arată mai bine, doar pe la Drobeta, Turnul Severin sunt câțiva nori de decor. Temperaturile, atenție aici, undeva între 19 și 23 de grade. Pe litoral, vreme superbă în această dimineață, cu 23 de grade Celsius la Mangalia și 21 la Sulina. Și în Moldova arată bine, ceva nori de decor în partea de nord spre Bucovina, dar și în partea sudică a regiunii. În rest, temperaturile undeva între 19 și 22 de grade Celsius. Iar pentru astăzi, spun meteorologii, până mâine la ora 9, vremea va fi în general instabilă, iar în vestul, centrul și nordul țării se va răci. Cerul va avea norări temporar accentuate în majoritatea zonelor și vor fi perioade cu averse care vor avea și caractere torențial. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat grindine de mici și medii dimensiuni și vijelii. Rafalele de vânt vor atinge viteze de 50-70 de km pe oră. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 25 până la 40 de litri pe metru pătrat și izolat mai mari, de peste 50-60 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor situa între 21 și 34 de grade, iar cele minime între 11 și 19 grade. Mergem și pe litoral, acolo unde vremea va fi normală, termic și în general frumoasă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Am primit o fotografie de dimineață de la cineva pe care mai ascultăm noi pe radio în această dimineață. Vreme superb acolo, chiar dacă erau la piscină, la mare, la piscină. Temperaturile maxime pe litoral vor fi cuprinse astăzi între 23 și 27 de grade, perfect ar zice, iar cele minime între 17 și 19 grade. Ia să vedem, temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 19 și 22 de grade. Eu zic că la 22 e numai bine de scăldat. Am promis o întâlnire cu muzicală cu ABBA, se întâmplă chiar acum, ascultăm împreună la radio cu poftă.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săvinești, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie!
4: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Marriage with Magic, Marie Claire de Baldeau la 9:27. Ne ocupăm de informații din sport. În această seară începe Cupa Mondială, după ceremonia de deschidere în cadrul căreia Shakira va cânta imnul Cupei Mondiale, Dai Dai, se va juca primul meci care le aduce pe teren pe Mexic și Africa de Sud. Partida se joacă pe Mexico City Stadium de la ora 22. Mexic și Africa de Sud fac parte din grupa A. Tot în grupa A, mâine dimineață de la 5, joacă Coreea de Sud cu Cehia pe Guadalajara Stadium. FIFA a alocat pentru această ediție o sumă record de bani. Premiile în bani variază de la minim de 9 milioane de dolari pentru echipele eliminate în faza grupelor până la 50 de milioane de dolari pentru câștigătoarea turneului. Există și o sumă dedicată fiecare echipe de 2,5 milioane de dolari și un bonus de calificare de 10 milioane de dolari doar pentru participarea la Cupa Mondială. În total, fondurile de participare se ridică la 871 de milioane de dolari. Locul 2 va primi 33 de milioane de dolari, locul 3 29 de milioane, iar locul 4 27 de milioane de dolari. Victoria Mboko, numărul 9 mondial, a alunecat și pare să se fie accidentat la genunchi în timpul meciului din optimile de finale împotriva Carolinei Pliskova, disputat ieri la turneul WTA de la Queen's Club. Participarea ei la sferturile de finală de dublu alături de Serena Williams este așadar incertă. Jucătoarea canadiană în vârstă de 19 ani a făcut echipă cu Williams pentru a câștiga un meci de dublu marți, în timp ce marea jucătoare americană de 44 de ani a revenit în competiție după o pauză de aproape 4 ani. După ce le-au învins pe favoritele numărul 3, Nicole Milker Martinez și Erin Rutler, ele ar urma să le înfrunte pe Leila Fernandez și Laura Sigemund în sferturile de finală de astăzi. Rămâne de văzut ce se întâmplă. Noi ne oprim aici.

Da, o piesă ușor fredonabilă, purtată de vânt, Smiley, la 9:32 aici la noi. Imediat îți aducem și calendarul muzical de astăzi, 11 iunie. Mai aflăm câteva lucruri. Iată, trei brățări preistorice din aur au fost recuperate și readuse în România după demersuri de peste 5 ani și vor fi prezentate în premieră la Muzeul Național de Istorie cu prilejul zilelor europene ale arheologiei. În cadrul seriei Exponat

subiect, dar noi o să o luăm doar ca atare, ca nivel de informație. Și ne continuăm drumul printre hituri cu Iliona. Ascultăm Situ Mam de Mon. Rămâi cu noi, bună dimineața!

Iliana, 9 și 36 de minute. Mi-au picat ochii pe un titlu de știre și primul gând mi-a venit în cap expresia aia noastră românească: mare grădina lui Dumnezeu. Ei bine, ci că doi bloggeri din Statele Unite și Canada au încercat să escaladeze noaptea podul de la Brăila ca să filmeze pentru rețelele sociale. Doamne. Mă rog, noi revenim la noastră, suntem cu calendarul muzical pentru 11 iunie. La această dată, în 1946, se năștea muzicianul englez John Lalton, component al trupei Uriah Heep. În 1949 se năștea artistul american Frank Baird, toboșar al trupei ZZ Top. În 1966, The Rolling Stones începeau să domine pentru două săptămâni clasamentul Billboard cu Paint It Black, al treilea number one reușit de trupa engleză în Statele Unite. În 1969, The Beatles dominau vânzările din Marea Britanie cu The Ballad of the John and Yoko, compusă de John Lennon și Paul McCartney. În 1988, un concert dedicat celei de-a 70 aniversări a legendarului Nelson Mandela reunea la Londra superstaruri ale muzicii internaționale precum Whitney Houston, Phil Collins, Dire Straits, Stevie Wonder, Tracy Chapman, George Michael, Eric Clapton, UB40, The Eurythmics și Simply Minds, evenimentul fiind televizat în peste 40 de țări. În 1991, Natalie Cole lansa Unforgettable with Love, un album ce reunește cover-uri ale unor succese muzicale ale legendarului său tată Nat King Cole. În 2000, regretata Alaya cucerea clasamentul american cu Try Again, iar în 2011, trupa Pink Floyd revenea în clasamentul Billboard cu albumul Dark Side of the Moon, un clasic lansat în 1973. Un alt clasic urmează să ascultăm și noi la radio chiar acum, de la Roy Orbison, Oh Pretty One.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart. Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740-491-570. Artă și creație, unde lemnul prinde suflet.

0: Dalida, I found my love in Portofino. 9:46 de minute, suntem în legătură telefonică în direct chiar acum cu corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul. Bună dimineața din nou, bine ai revenit. Ce noutăți ne aduci, Wilhelmina?
1: Bună dimineața, Florin! Numărul turiștilor care s-au cazat în structurile de primire turistică din România a scăzut în aprilie cu 7% comparativ cu aceeași lună din 2020 și cu 6,1% în primele 4 luni ale anului comparativ cu perioada similară a anului trecut. În aprilie anul acesta, structurile de cazare din țară au înregistrat 813,6 sosiri, dintre care 77,5% au fost turiști români, iar 22,5% turiști străini.
0: Uh-huh. Te rog să ne spui, de unde vin cei mai mulți turiști străini?
1: Cele mai populare destinații pentru turiști în primele 4 luni ale anului au fost municipiul București, Brașov și Cluj. Uh-huh. Turiștii străini care au vizitat România în această perioadă au provenit în principal din Italia, Germania și Regatul Unit. Uh-huh. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim foarte mult, dragi prieteni, a fost împreună cu noi corespondentul Jurnal FM, Wilhelmina Cheul.
2: Vara este o stare. Trăiește-o cu Jurnal FM.
3: Jurnal FM, un radio pentru fiecare.

Din noastră de astăzi e joi 11 iunie. Mulțumesc Marianei Scurtu din Brașov, care mi-a spus că cea mai frumoasă melodie românească este Mai frumoasă, a Laurei Stoica. Am notat acolo, să știți că și cu acest vot să-l numim așa, a urcat-o pe Laura Stoica cu Mai frumoasă în statistica noastră, să nu-i spun în continuare top. O salut de altfel și pe doamna Maria de la Săvinești și mulțumim pentru gândurile bune. Întrebarea pentru ascultători din această dimineață a fost: ce ai încercat odată și ai zis instant, asta nu e pentru mine? Ei bine, mai avem un răspuns aici interesant de la Denisa. Zice: bună dimineața, am încercat fructele de mare, am înțeles că sunt pline de nutrienți, felicitări celor care le consumă, eu nu pot. O zi plăcută. Am înțeles, asta e foarte frumos. Uite, mie unul, spre exemplu, îmi plac foarte tare, mai că trebuie să fii mai moderat în ele, că se zice că ar avea metale grele. Nu știu dacă e adevărat sau nu, asta e altă poveste. Mulțumim celor care ne-au trimis răspunsuri, big like-uri, încurajări, îmbrățișări și tot ce trebuie, inimioare și așa mai departe. Cam atât pentru această dimineață, dragi prieteni. Urmează știrile de 10 pe care vi le recomand ca de fiecare dată să le ascultați, să fiți bine informați. Și în continuare vă invit să rămâneți alături de colegii mei și programele Jurnal FM până seara târziu. Eu sunt Florin Ștefănescu și vă mulțumesc de atenție, să aveți o zi bună, plină de realizări și bucurii. Diseară ne uităm la meci, mâine dimineață comentăm, cred, da? Cântecul de rămas bun astăzi vine de la Santeana, e Maria, Maria pe mâine dimineață, toate bune, la revedere, bye bye!

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul desemnat Eugen Tomac a declarat că după ce va încheia toate discuțiile cu partidele și parlamentarii, va prezenta președintelui Nicu Șordan concluziile privind calendarul pe următoarea perioadă, menționând că nu vede niciun motiv pentru care să nu ceară un vot de încredere din partea parlamentului și este încrezător, deschis și hotărât să meargă pe această linie. Eugen Tomac a afirmat că atunci când președintele îi va oferi posibilitatea, evident că la un moment dat, după ce va încheia toate discuțiile pe care le are în aceste zile, îi va prezenta concluziile cu privire la modul cum privește calendarul pe care trebuie să îl avem în următoarea perioadă. Angajamentul NATO de a apăra fiecare centimetru al teritoriului aliat impune adaptarea constantă la un mediu de securitate aflată în continuă schimbare, afirmă purtătoarea de cuvânt a NATO. Aceasta se referă la mai multe incidente care implică drone de-a lungul flancului estic al alianței. Ca rezultat direct al războiului continuu purtat de Rusia împotriva Ucrainei, s-au observat mai multe incidente care implică drone de-a lungul flancului nostru estic, atât în spațiul aerian cât și pe mare. NATO colaborează îndeaproape cu aliații săi pentru a se asigura că vom continua să răspundem acestei provocări în mod eficient și prompt, inclusiv prin discuțiile din cadrul Consiliului Nord-Atlantic axate pe securitatea în regiunea Mării Negre. A scris pe rețeaua X purtătoarea de cuvânt a alianței Alison Hart înaintea reuniunii Consiliului Nord-Atlantic care a avut loc la solicitarea României. Deputații au adoptat cu majoritate de voturi un proiect de lege care permite autorităților publice locale să financeze din bugetele proprii cheltuielile necesare pentru reparații și întreținere la blocuri la solicitarea asociațiilor de proprietari. Legea va merge la promulgare întrucât Camera Deputaților este foarte decizional după ce propunerea a fost adoptată de Senat. Aceasta înseamnă existența posibilității unui sprijin substanțial pentru locuitorii de la bloc, în special din vechile clădiri din timpul epocii comuniste care au nevoie de reparații și consolidări. Rata șomajului în Uniunea Europeană a crescut ușor cu 0,1 puncte procentuale până la 6% în 2025, arată cifrele publicate de Eurostat. În rândul statelor membre, Spania a avut anul trecut cea mai ridicată rată a șomajului, urmată de Finlanda și Grecia. Țările cu cele mai mici rate ale șomajului au fost Cehia, Polonia și Malta. Potrivit Eurostat, în România, rata șomajului a crescut de la 5,4% din populație activă în 2020 până la 6,1% în 2025. Datele arată că cele mai mari rate ale șomajului din Uniunea Europeană se înregistrează în rândul persoanelor cu un nivel scăzut de educație. Astfel, dacă în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 25 și 74 de ani cu un nivel de educație scăzut, rata șomajului a fost de 10,5%, pentru cei cu un nivel de educație mediu, aceasta s-a situat la 4,7%, iar pentru cei cu studii superioare la 3,6 puncte procentuale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Niciun drum înflorit nu duce spre glorie. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Ascultați Jurnal FM.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
2: Bună dimineața, bună dimineața! Da, 11 iunie, astăzi o zi care ne aduce aminte că nimic nu se pierde, totul se transformă, așa cum spunea chimistul francez Antoine Lavoisier. Astăzi, în numerologia pitagoreică, ziua de 11 iunie 2026 poartă energia numărului 9, un număr asociat înțelepciunii, compasiunii, finalizărilor și înțelegerii sensului mai profund al experiențelor de viață. Totodată, ziua calendaristică este 11, unul dintre numerele maestre care amplifică intuiția, inspirația și sensibilitatea spirituală. Este o zi în care putem simți nevoia să închidem capitole vechi, să iertăm, să eliberăm resentimente și să privim dincolo de interesele personale către binele comun. Energia lui nouă ne invită să observăm ce lecții am acumulat până acum, iar vibrația lui 11 ne șoptește să avem încredere în vocea interioară. Este o zi potrivită pentru reflecție, acte de generozitate, creație artistică și conversații care ating sufletul. Dacă apare o despărțire, o încheiere sau o schimbare de direcție, ea poate reprezenta nu o pierdere, ci pregătirea terenului pentru un nou început, care se conturează deja la orizont. Da, deci să începem și noi aici împreună la microfon deschis. Cătălina Răhăianu sunt și voi fi alături de tine pentru următoarele 3 ore în direct aici din studioul nostru Jurnal FM. Vă aștept la dialog!

exercițiu de imaginație pentru voi astăzi. Dacă călătorim prin lume, dacă am avea voie să importăm un obicei din orice țară și să-l declarăm tradiție românească, da, din Asia, poate am putea lua conceptul de onsen din Japonia, mai bine, mai precis, băile termale ca ritual de relaxare și reset mental, acolo unde liniștea este parte din experiență. Sau disciplina elegantă a pauzelor de ceai din China, unde totul se oprește pentru câteva minute de calm asumat. Din Europa, ce-am putea lua? Ne-ar prinde bine stilul mediteranean de viață din Italia sau din Spania, unde masa nu e niciodată pe grabă. Iar din cultura nordică, poate echilibrul hygge. Da, din Danemarca, unde confortul și starea de bine sunt aproape o artă națională. Așadar, întrebarea pentru tine astăzi: dacă ai importa un obicei din orice țară, care ți-ar plăcea să devină tradiție românească? Te aștept cu mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335.

0: Și iată acum cu noi pe frecvență colega noastră Wilhelmina Cheul, corespondent Journal FM, cu prima știre a ediției Microfon Deschis de astăzi. Bună dimineața, Wilhelmina, ce ne-ai pregătit tu pentru această oră?
1: Bună dimineața, Cătălina! România a rămas în urmă cu regulile pentru salarizarea transparentă, care ar fi trebuit să fie în vigoare de pe data de 7 iunie. Astfel, o directivă europeană îi obligă pe patroni să comunice salariul înainte de interviul de angajare și, bineînțeles, să justifice diferențele de salarizare între persoane care ocupă aceleași poziții sau funcții. Din păcate, după cum am spus, deocamdată în țara noastră schimbările nu se aplică.
0: Ce înseamnă această directivă, Wilhelmina? Care este scopul ei?
1: Directiva europeană urmărește în principal să sporească încrederea între angajați și angajatori și să aducă, bineînțeles, mai multă transparență în privința salarizării. De exemplu, salariul trebuie anunțat înaintea interviului de angajare. Patronul trebuie să justifice diferențele salariale pe criterii obiective, iar angajații pot cere explicații. Adoptată în urmă cu 3 ani, directiva își propune să rezolve și decalajul salarial de gen. Asta în condițiile în care statisticile arată că în țara noastră femeile câștigă cu 12% mai puțin pe oră decât bărbații. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnalele.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina, și te așteptăm pe frecvență și în orele următoare.

Dacă ai putea importa un obicei din orice țară, care ți-ar plăcea să devină tradiție românească? Și iată un nou exemplu, că aici gândim la fel, simțim la fel. Ne răspunde Mihai și tu ne spui, Mihai, respectul. Poate nu dus la extreme ca în China sau Japonia. Eu pot să spun din experiență personală, pentru că am trăit în Canada și respectul acolo este la înălțime. Într-adevăr, o societate formată din oameni care se respectă funcționează mai bine. Și de ce funcționează mai bine? Pentru că dacă stai și te uiți foarte, foarte simplu, ce înseamnă de fapt respectul în comportamentele sociale? În primul rând începe cu ascultarea, l-asculta pe celălalt fără să-l întrerupi. Obișnuim aici pe la noi să vorbim peste ceilalți. Ce mai înseamnă respectul în comportament? Limite. A recunoaște și a nu încălca spațiul, timpul, emoțiile sau alegerile celuilalt. Considerație, acționa ținând cont de impactul asupra celorlalți. Demnitate, foarte simplu, a trata oamenii fără umilire, fără dispreț sau manipulare și, nu în ultimul rând, reciprocitate. Înțelege că relațiile sănătoase funcționează prin echilibru și responsabilitate mutuală. Sună ușor și totuși...

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
0: Simte sunetul verii cu Jurnal FM.

0: Nobody wants to be alone, dar într-adevăr nimeni nu vrea să fie singur și noi nu suntem singuri, suntem aici unii cu ceilalți și cu colega noastră Maria Mocanu, corespondent Jurnal FM și ultima știre a orei. Bine, ai venit pe frecvență, Maria, bună dimineața!
1: Bună dimineața, Cătălina! Inspectoratul școlar al municipiului București a publicat punctajele inițiale obținute de profesori și de personalul didactic auxiliar în cadrul concursului pentru acordarea gradației de merit 2026. Cadrele didactice, care consideră că evaluarea nu reflectă corect activitatea desfășurată, pot depune contestații în zilele de 11 și 12 iunie. Potrivit inspectoratului școlar, cererea de contestație trebuie să fie semnată de candidat și însoțită de o copie a actului de identitate. De asemenea, ministrul interimar al muncii a declarat că profesorii care beneficiază în prezent de gradația de merit vor primi automat noua primă de performanță. Cam atât pentru această oră.
0: Îți mulțumim mult, Maria, și te așteptăm aici pe frecvență și în orele următoare. 3 Sud-Est pentru voi acum. Mai stai, ne spune 3 Sud-Est. Aici suntem, nu plecăm nicăieri.

deschis, dialogul curge așa frumos, precum timpul care trece și da, voi păstra aceste două mesaje lungi și frumoase și amuzante, de altfel, pentru ora următoare. Deocamdată însă Nino D'Angelo pentru voi, Senza Vivere. Rămâneți pe frecvență, eu revin imediat după fix.

0: Este ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Consiliul Concurenței a câștigat procesele intentate de două bănci implicate în investigația privind stabilirea indicelui ROBOR, care au solicitat instanțelor, respectiv judecătoria sectorului 1 și Curtea de Apel București, suspendarea unor proceduri derulate legal de Autoritatea de Concurență pentru a bloca finalizarea cazului, conform unui comunicat de presă. Bogdan Chirițoiu, președintele Concurenței, a declarat că aceste acțiuni reprezintă o premieră. Niciodată în istoria Consiliului Concurenței nu s-a mai întâmplat așa ceva. Băncile au încercat pe toate căile, fie la judecătorie, fie la Curtea de Apel, să blocheze finalizarea investigației. O companie care se consideră nevinovată merge în instanță pentru a-și dovedi nevinovăția. În acest caz însă, băncile s-au adresat instanței cerând suspendarea audierilor, a deliberărilor și a redactării deciziei cu scopul de a împiedica Consiliul Concurenței să finalizeze investigația. Ultimul proces s-a judecat luni dimineață, iar instanța a confirmat faptul că demersurile de blocare a procedurilor nu au avut fundament legal, a declarat Bogdan Chirițoiu. Reforma salarizării nu poate fi construită împotriva celor care lucrează în sistemul public, ci împreună cu ei. Iar dialogul este absolut necesar atunci când este bazat pe argumente și soluții, transmite ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pâslaru. El a scris pe pagina sa de Facebook, a discutat în ultimele zile cu reprezentanții sindicatelor din mai multe domenii, iar unele dintre observațiile primite au evidențiat probleme reale care trebuie corectate. Dialogul este absolut necesar atunci când este bazat pe argumente și soluții. Un exemplu concret este situația biologilor, biochimiștilor și chimiștilor din sistemul sanitar. În urma discuțiilor cu reprezentanții Sindicatului Național Forța Legii s-a agreat de principiu eliminarea unei diferențe de salarizare care nu își găsea o justificare obiectivă în nivelul studiilor, al pregătirii profesionale, al responsabilităților și al complexității activității desfășurate. Sumele cheltuite de românii în cinematografe au ajuns la un nivel record în 2025, totalizând aproximativ 63 de milioane de euro, în creștere cu aproape 7% față de 2024, în timp ce numărul de spectatori s-a menținut relativ constant la circa 11,2 milioane. Creșterea a fost înregistrată în condițiile unei extinderi ușoare a infrastructurii, România ajungând la 109 cinematografe active și la peste 83.500 de locuri, majoritatea în centre comerciale moderne, potrivit datelor Centrului Național al Cinematografiei. În 2025, încasările totale ale operatorilor de cinematografe au ajuns la 318,2 milioane de lei, comparativ cu 293 de milioane de lei în anul anterior, în principal pe fondul creșterii prețului mediu al biletului, care s-a scumpit până la 28,4 lei. Tăierea și valorificarea arborilor remarcabili este posibilă de acum doar în anumite condiții. Normele recente stabilesc inclusiv metodologia și valoarea despăgubirilor pentru acești arbori seculari. O lege privind protecția arborilor remarcabili, care sunt de principiu cei cu vârste de peste 150 de ani, a apărut acum aproximativ 3 ani, iar pentru a completa legislația din domeniu, autoritățile au publicat și normele de aplicare a acestei legi, care includ atât regulile care trebuie respectate la tăierea și valorificarea arborilor remarcabili, dar și metodologia și cuantumul desfăgubirilor acordate pentru acești arbori. Noile norme stabilesc că de identificarea arborilor remarcabili se ocupă personalul structurilor de administrare a Fondului Forestier Național, structurilor de administrare a spațiilor verzi sau structurilor de administrare a ariilor naturale protejate din inițiativă proprie sau la solicitarea scrisă a oricărei persoane fizice sau juridice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Motivația este cea care te determină să începi. Obiceiurile sunt cele care te mențin în ritm. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 11 și 8 minute, a doua oră aici împreună, la microfon deschis, cu aceeași întrebare: dacă ai putea importa un obicei din orice țară, care ți-ar plăcea să devină tradiție românească? Am primit mai multe răspunsuri simpatice. Iată, și Eugen ne scrie: asta e întrebare cu skepsis. O zi minunată vă doresc, îți mulțumim mult, Eugen. Denisa ne scrie cu o urare de bună și frumoasă dimineață, așa să ne fie, Denisa. Nu cred că mi-ar sta bine cu ele, spui tu. Abia reușesc să mă țin de ale noastre. Îmbrățișare mare și o zi binecuvântată tuturor. Îți mulțumim mult, Denisa. Da, dacă ar fi să ne uităm, cum spuneam ora precedentă, la Japonia, acolo găsim respectul ca formă de artă, la China, armonia înaintea individualismului. În India, din India, ce-am putea lua din India? Ospitalitatea ca datorie sacră. Da, ospitalitatea o găsim și pe aici, pe la noi. Din Finlanda, puterea liniștii, mai puțin pe la noi. Din Norvegia, simplitatea și echilibrul. În Germania, ordinea ca formă de respect. Dar tot ce-i mult strică. Din Franța am putea lua arta conversației, cu toate că noi știm să conversăm. Din Italia, relațiile înaintea programului. E da, acolo se întâmplă ceva magic între familie, prieteni, care ocupă un loc central în viețile lor. Din Spania, bucuria de a trăi. Din Maroc, ospitalitatea fără grabă. Din Etiopia, timpul împărtășit. Și apoi mai avem și alte țări pe care le vom discuta pe îndelete în această oră. Deocamdată însă, Weezer, Islands in the Sun pentru voi.

Și dacă tot vorbeam despre ce se întâmplă în afara României, ca tradiții și obiceiuri, iată, am ajuns în Italia. Spuneam că aici relațiile vin înaintea programului, dar în Italia familia și prietenii ocupă un loc central. Emoțiile sunt exprimate liber și cu voce tare, iar mesele lungi reprezintă o ocazie de conectare și dialog. Din această perspectivă ne scrie și Simona, care are și ea o experiență trăită în Italia. Tu ne spui, după ce am locuit în Italia, aș importa obiceiul lor de a vorbi cu toată lumea, pe stradă, la bar, la mercato, chiar și necunoscuții îți spun două vorbe și te fac să zâmbești. La noi, dacă te salută un străin, te uiți întâi să vezi dacă te cunoaște de undeva. Da, mergem mai departe și aș mai aduce din Italia obiceiul de a te bucura sincer pentru ceilalți. Când îți merge bine, oamenii te felicită și se bucură pentru tine. La noi, uneori, primul gând este: oare cum a reușit? Așa aș mai aduce din Italia obiceiul lor amuzant de a vorbi cu mâinile. Dacă adoptăm asta și în România, cred că am înțelege mai bine ce vrea să spună omul, chiar și atunci când nu spune nimic sau nu găsește cuvintele potrivite. Vă doresc o zi cu multe zâmbete, vorbe bune și cât mai puține situații în care să fie nevoie să explicăm totul doar din gesturi. Da, îți mulțumim mult, Simona. Te aștept și pe tine cu mesajul tău, dacă ai putea importa un obicei din orice țară care ți-ar plăcea să devină tradiție românească. Mesajul tău aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.

0: este emisiunea de astăzi. Aici la microfon deschis colega noastră Wilhelmina Cheul, corespondent Jurnal FM, care ne aduce lista celor mai sigure țări în care poți călători în 2026. Bine ai revenit pe frecvență, Wilhelmina!
1: Bun găsit, Cătălina! În acest an, din păcate, pacea globală a continuat să se deterioreze pentru 13-le an consecutiv, cu o scădere semnificativă a indicatorilor de liniște în 99 de țări. Totuși, există câteva națiuni care continuă să se remarce prin siguranța și stabilitatea lor, conform celui mai recent index global al păcii. Clasamentul include 163 de națiuni, evaluate pe baza a 23 de indicatori, precum cheltuielile militare, conflictele în desfășurare, rata criminalității și percepția siguranței.
0: Cred că ai primit și tu, Wilhelmina, mă scuzi, am primit acum un mesaj de RO Alert, cod portocaliu meteo în perioada 11-6 astăzi între ora 12 și cu averse torențiale și intensificare ale vântului, așa că să stăm cu minți acasă. Mă scuzi de întrerupere, da, aici urlă telefoanele. Ce urmează în această știre? Deci clasament include 163 de națiuni evaluate pe baza 23 de indicatori, precum cheltuielile militare, conflictele în desfășurare, ratele criminalității și percepția siguranței. Dar care sunt cele mai sigure țări din lume în acest an, conform acestui index global al păcii?
1: Conform indexului global al păcii, Islanda se află pe primul loc în acest clasament, urmată de Noua Zeelandă, Elveția, Slovenia, Irlanda, Austria, Portugalia, Singapore, Finlanda și Japonia. Cam atât pentru această oră. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Îți mulțumim mult, Wilhelmina. Te așteptăm și în orele următoare aici pe frecvență. Și deci, da, să stăm cu mintea acasă astăzi, pentru că urmează, se pare, o ploicică torențială. Continuăm cu Leona Lewis pentru voi, I Got You.

Și atât dialogului ni se alătură și Dana din Mediaș. Astăzi călătorim prin lume și importăm obiceiuri dintr-o altă țară care ar putea să vă placă și să devină tradiție românească. Tu, Dana, ne spui: din Grecia aș lua ospitalitatea, respectul, calmul și liniștea care domnește peste tot. Aș lua și mâncărurile sănătoase, delicioase, numai cu ulei de măsline gătite. O zi minunată! Îți mulțumim mult, Dana. Eu am găsit, spre exemplu, în Africa de Sud, ceea ce se numește filozofia Ubuntu. Un concept african, Ubuntu, care exprimă ideea că identitatea este construită prin relații cu ceilalți, identitatea personală. Și Desmond Tutu a lăsat un citat care să includă această idee. Și acest citat spune: eu sunt pentru că noi suntem.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Vara asta avem

0: Ora 11 și 46 de minute ne aduce acum pe frecvență pe colega noastră Maria Mocanu, corespondent Jurnal FM. Bine ai revenit, Maria, ce ne-ai pregătit tu pentru această oră?
1: Bine te-am găsit, Cătălina. Ieri anul școlar 2025-2026 presupune o serie de verificări importante pentru profesori, dirigenți și directori înainte de validarea situațiilor școlare ale elevilor. Printre cele mai importante etape se numără verificarea mediilor neîncheiate, identificarea situațiilor școlare incomplete și controlul notelor la purtare. Aceste verificări sunt necesare pentru a evita erorile care pot întârzia încheierea oficială a catalogului. De asemenea, potrivit specialiștilor din domeniu, pregătirea riguroasă a finalului de an contribuie și la organizarea eficientă a noului an școlar prin actualizarea și validarea datelor încă din această perioadă. Cam atât pentru această oră.
0: Îți mulțumim mult, Maria, și te așteptăm pe frecvență și mâine continuăm aici cu Sore și Gust de Dor.

Și atât, înainte să încheiem această oră, vă las cu un gând și o îmbrățișare. Pe pământ există 195 de țări recunoscute la nivel internațional, 7 continente, 5 oceane. Oamenii aleg căi diferite pentru a trăi frumos. Japonezii prin respect, finlandezii prin liniște, brazilienii prin bucurie, marocanii prin ospitalitate, neozeelandezii prin apropierea de natură. Însă în spatele diferențelor se ascund aceleași dorințe universale. Să fim văzuți, respectați, iubiți și să simțim că aparținem unei comunități. Iar aici la Jurnal FM exact acest lucru l-am făcut pentru voi, am creat această comunitate și petrecem zile frumoase împreună. De la final de oră, împreună cu Black și Wonderful Life, rămâneți pe frecvență pentru că mai avem o oră aici pentru a continua dialogul.

0: Este ora 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Marți, în jurul orei 13, polițiștii din cadrul biroului rutier Piatra Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe drumul județean 208G, în afara localității Ștefan cel Mare. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că în timp ce un bărbat în vârstă de 72 de ani din Brașov conducea un autoturism pe acest sector de drum, a pătruns pe sensul opus, intrând în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 25 de ani din Piatra Neamț. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea celor doi conducători auto și unei pasagere în vârstă de 68 de ani din primul autoturism. Conducătorii celor două autoturisme au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările cu privire la săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Autoritățile au emis ieri 3 mesaje ro-alert privind prezența urșilor în două zone din municipiul Piatra Neamț. Primul mesaj de avertizare a fost transmis la ora 17:23, când un urs a fost observat în zona Bâtca Doamnei. Ulterior, la ora 18:28, un nou mesaj de avertizare a fost emis, semnalând din nou prezența ursului în aceeași zonă. La 19:01 a fost transmis un al treilea mesaj de avertizare, de această dată pentru strada Humăriei, populația fiind sfătuită să evite deplasările în perimetrele semnalate și să păstreze distanța față de animal. Parchetul General și Poliția Română desfășoară astăzi, în a treia zi a operațiunii Jupiter, 72 de acțiuni operative la nivel național, fiind puse în aplicare 416 mandate de percheziție domiciliară și 165 de mandate de aducere. Conform unui comunicat al Parchetului General, dosarele instrumentate visează infracțiuni de evaziune fiscală, înșelăciune, delapidare, spălare de bani, contrabandă, contrafacere, fals informatic, corupție și nerespectarea regimului armelor și muniții. Prejudiciul estimat se ridică la 104.881.330 de lei și 219.575 de euro. Activitățile operative au ca scop documentarea circuitelor financiare fictive, identificarea fraudelor fiscale și activităților comerciale nedeclarate, depistarea produselor contrafăcute, investigarea fraudelor din mediul online, precum și descoperirea deținerii ilegale de arme, muniții și materiale pirotehnice. În paralel, sunt derulate cercetări și în cauze privind infracțiuni de mediu și silvice, inclusiv exploatări ilegale de agregate minerale, depozitări nelegale de deșeuri și transporturi fictive de material lemnos, arată într-un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi se încălzește semnificativ în mai multe zone din țară, dar după amiază revin ploile. Vremea se mai încălzește astăzi, în special în jumătatea vestică a țării. Ploile se întorc după prânz în zona de sud și la munte, dar este posibil să fie ceva averse și în estul și în sud-estul țării. Temperaturile maxime pleacă de la 23 de grade pe litoral și ajung la 34 de grade în vestul României. În jumătatea nordică a Moldovei vor apărea ceva averse în zonele montane, dar în a doua parte a zilei. În rest, va fi o atmosferă însorită, dar nu este exclus să fie ploi de scurtă durată. Astăzi se mai încălzește puțin față de marți. Vremea se mai încălzește și la munte, dar instabilitatea crește din nou după prânz. Vor apărea averse cu tunete, fulgere și vânt puternic. Cel mai mult va ploua în Carpații de Curbură și în Carpații meridionali. Se pot strânge chiar și peste 40 de litri de apă pe metru pătrat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Picătura face o gaură în piatră nu prin forță, ci prin cădere repetată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 12 și 7 minute, am deschis cu Tell Me Who, Vanotech, da, cine va fi acolo pentru tine? Noi aici suntem în fiecare zi pentru tine și cu întrebări pentru voi astăzi. Dacă ai putea importa un obicei din orice țară care ți-ar plăcea să devină tradiție românească, care ar fi acel obicei? Mesajul tău în continuare și în această oră aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Și iată, Iani ne salută și tu ne spui scurt: pe munte încă se respectă salutul de către majoritatea drumeților. Foarte bine, da, într-adevăr, și eu când am când ies de fapt la pădure, într-adevăr, dacă mă întâlnesc cu oameni pe cărare și nu cu ursul, da, ne salutăm frumos și voios. Și tu ne mai spui, Iani, aș readuce obiceiul de a saluta oamenii în momentul în care trec unul pe lângă celălalt. Cel puțin în zona mea, Brașov, până la sfârșitul anilor 70 exista. Apoi s-a pierdut ușor acest lucru. Salutul l-am descoperit, ne spui tu, în Columbia Britanică, în Canada, când am rămas inițial pe gânduri. De unde mă cunoaște această persoană? Ei, și-am aflat. Este tradiție, ba mai mult, urmat de un zâmbet. Frumos, nu? Da, confirm, așa este pe acolo, cu toate că s-a pierdut în orașele mari, în general. Cred că acest salut călduros și zâmbitor s-a cam pierdut. Dar asta nu înseamnă că nu putem să-l readucem. Să continuăm. Deci, dacă ai putea importa un obicei din orice țară, care ți-ar plăcea să devină tradiție românească? 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Acolo să-mi trimiteți voi mesajul vostru.

Și atât ziua de 11 iunie ne aduce și ziua internațională a râsului și nu a râsului, râsul lynx, felina, acea felină cu adevărat fantastică. Este și cea mai mare felină sălbatică din Europa, deși nu atinge dimensiunile unui tigru sau leopard. Un râs adult poate cântări între 18 și 35 de kilograme, deci atenție dacă vă întâlniți cu el prin păduri. Are pensule la vârful urechilor, îl recunoașteți ușor. Vede excepțional de bine noaptea, deci stăm acasă noaptea. Este supranumit fantoma pădurii. Râsul eurasiatic este atât de discret încât oamenii care locuiesc toată viața în zone montane nu-l văd niciodată în libertate. Se ascunde. Da, merge aproape fără zgomot, nu aleargă mult după pradă, nu pentru că este leneș, dar pentru că se apropie în liniște și atacă prin surprindere. Are și un auz extraordinar, este un excelent cățărător și înotător. Cine ar fi crezut, o pisică care înnoată? Fiecare râs are blana lui unică, da? Petele și desenele de pe blană sunt diferite de la un exemplar la altul, asemenea amprentelor digitale la oameni, iar România este una dintre fortărețele europene ale râsului. Carpații adăpostesc una dintre cele mai mari, cele mai importante populații de râs din Europa, ceea ce face din țara noastră un loc esențial pentru conservarea speciei. Iar dacă ne uităm în evul mediu, oamenii îi atribuiau puteri magice. Se credea că râsul poate vedea prin pereți sau poate descoperi adevărul ascuns. De aici provine și expresia ochi de râs, asociată cu observația fină.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
3: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil, alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
7: Copanex, noul magazin piscicol.

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț.
1: Melodii pentru tine, la Jurnal FM.

mai călătorim și noi prin lume. Astăzi vedem cutumele diferitelor țări, iată, din lista mea. Din lista mea am ales Marocul. Acolo există un soi de ospitalitate fără grabă. Da, în Maroc, oferirea ceaiului este și acolo un ritual, un ritual al prieteniei de această dată. Vizitatorii sunt primiți cu generozitate, iar conversațiile nu sunt niciodată grăbite. Un proverb marocan spune: o casă fără oaspeți este ca o grădină fără flori. Prețuiesc acest lucru. În Etiopia, înapoi la ceea ce servesc, timpul împărtășit. Ceremonia cafelei aici poate dura ore și reprezintă un act de comuniune. Relațiile umane sunt considerate mai importante decât eficiența. Un proverb etiopian spune: când păianjinii își unesc pânzele, pot lega un leu. Frumos, da. Mergem mai departe în Argentina. Acolo pasiune și conversație. Argentinienii apreciază dezbaterea, schimburi de idei, apropierea emoțională. Conversațiile lungi sunt parte din cultura locală. Ei spun: nu există paradis mai mare decât o bibliotecă. Iar în Mexic, dacă ar fi să mergem, acolo familia este centrul universului. Da, în Mexic, familia extinsă este o prezență constantă. Sărbătorile reunesc generații întregi și întăresc acest sentiment al apartenenței. Ei spun: casa este locul unde începe inima. Și așa și este.

Și atât, dacă cutumele diferite ale lumii ne arată că există nenumărate moduri de a saluta, de a mânca, de a sărbători, de a iubi, de a respecta, dar toate exprimă aceeași nevoie umană de apartenență și de sens. Așa cum o spunea Mark Twain, călătoria este fatală prejudecăților. Să mergem prin viață fără să judecăm. Da, pentru că la fiecare întâlnire cu o altă cultură ne amintim că normalitatea nu este universală, ci locală. Ceea ce unește oamenii nu este uniformitatea obiceiurilor, ci capacitatea de a recunoaște unitatea din spatele lor.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La Atelierul de Artă și Creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de Artă și Creație, Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și Creație, unde lemnul prinde suflet.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Trăiește vara cu Jurnal FM.
3: Jurnal FM, un radio pentru

Sofielis Baxter cu Heartbreak ne aduce exact în acest moment în care vom spune la mulți ani celor născuți astăzi pe 11 iunie, oameni care poartă în ei o combinație rară între vibrația maestra numărului 11 și energia realizatoare a lui 8. Sunt oameni care visează mult, dar care, spre deosebire de mulți alți visători, au și capacitatea de a transforma ideile în realitate. Inteligenți, intuitivi și extrem de receptivi la emoțiile celor din jur, ei au un simț fin al oamenilor și al oportunităților. Influența gemenilor le oferă curiozitate, talent verbal și dorința de a învăța continuu, iar vibrația lui 8 aduce ambiție, perseverență și capacitatea de a conduce. În partea lor luminoasă sunt inspiraționali, carismatici, creativi și capabili să mobilizeze oameni în jurul unei idei. În partea de umbră pot deveni însă neliniștiți, perfecționiști, autoritari sau pot oscila între sensibilitate excesivă și dorința de a controla totul. Au nevoie să învețe că adevărata putere nu vine din dominare, ci din echilibru și încredere. Adesea viața îi poartă prin experiențe care îi învață să îmbine intuiția cu pragmatismul și succesul material cu împlinirea sufletească. Motoul lor ar putea fi exprimat prin cuvintele lui Goethe, care spunea: nu este suficient să știi, trebuie să aplici. Nu este suficient să vrei, trebuie să faci. Atunci când își urmează chemarea interioară și își folosesc puterea cu înțelepciune, cei născuți pe 11 iunie pot deveni adevărați constructori de destine, atât pentru ei, cât și pentru cei din jurul lor. Și se întâmplă că astăzi este și ziua mamei mele. La mulți ani, mami, mulțumesc că m-ai făcut și că ești pe frecvență alături de mine în fiecare zi. La mulți ani tuturor celor născuți astăzi. Și iată, în studio a intrat și colega noastră, Elena Andrei, care se pregătește să-mi ia microfonul din mână. Deci urmează imediat. Noi însă ne reauzim mâine de la ora 10. Un nou dialog aici, la microfon deschis. Și bineînțeles și în această seară de la ora 21 până la miezul nopții. Vă las acum în compania lui Fuzia cu Birthday.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Compania județeană Apa Servesa a anunțat că plata facturilor prin rețeaua PayPoint se va realiza exclusiv prin card bancar, iar comisionul tranzacției va fi suportat de clienți. Compania precizează că modificarea este cauzată de schimbări legislative și de condițiile comunicate de PayPoint. APASERV recomandă utilizarea portalului online și aplicației Self-APASERV pentru plăți fără comision. Clienții pot gestiona online facturile și istoricul plăților direct din contul personal. Alege Viața 2026 aduce motocicliștii, polițiștii și salvatorii împreună la Piatra Neamț într-o amplă campanie de prevenire a accidentelor rutiere. În cadrul evenimentului Alege Viața 2026, pe 14 iunie, în centrul municipiului Piatra Neamț, vor avea loc o paradă moto, demonstrații de prim ajutor, cascadorii, concursuri și activități dedicate siguranței rutiere. Comunitatea moto din județul Neamț, alături de instituțiile implicate în siguranța rutieră și intervenție în situații de urgență, organizează pe 14 iunie o nouă ediție a campaniei Alege Viața, un eveniment care îmbină pasiunea pentru motociclism cu mesajul responsabilității în trafic. ANAF pregătește închiderea magazinelor fizice pe care le operează, a declarat secretarul general adjunct al ANAF, Mironel Panțuroiu, pentru Profit.ro. Magazinele fiscului nu au vânzări suficiente încât să fie considerate eficiente, iar comercializarea de bunuri se va face pe viitor doar online, a spus acesta. De asemenea, se va renunța pe viitor și la vânzarea de bunuri prin magazine cu care ANAF colabora în regim de consignație. Vânzarea online va rămâne pentru perioada următoare doar la sistemul de licitații pe platforma online lansată de FISC. ANAF a analizat un proiect pentru extinderea platformei online cu o secțiune de vânzare la bucată cu preț fix și livrare prin curier, dar aceasta nu mai este o variantă, cel puțin pentru acest an, inclusiv din lipsa fondurilor necesare. Comisia Europeană a propus stabilirea bugetului anual al Uniunii Europene pentru 2027 la 200 de miliarde de euro în angajamente, apreciind că este vorba de o finanțare stabilă pentru prioritățile stabilite în bugetul anual pentru anul viitor. Angajamentele reprezintă sumele pe care Uniunea Europeană le poate promite sau contracta într-un anumit an pentru proiecte și programe. Acestea nu înseamnă bani plătiți imediat, ci fonduri rezervate pentru cheltuieli care pot fi achitate treptat pe parcursul mai multor ani. Proiectul de buget reflectă de asemenea rezultatul evaluării la jumătatea perioadei a politicii de coeziune pentru 2021-2027. România contribuie la bugetul Uniunii Europene cu circa 33 de eurocenți pentru fiecare euro pe care îl primește, a explicat Dragoș Puslaru, ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. În viață nu este important să ai cărți bune, ci să le joci bine pe cele pe care le ai. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Din fiecare clipă, fără mânie, fără răutate, fără răzbunare, fără ipocrizie, trăiește cu dragoste, cu înțelepciune, cu prietenie, cu bunătate, cu compasiune și cu un lucru simplu de dăruit în fiecare zi. Un zâmbet sincer din inimă, trăiește cu picioarele pe pământ și cu sufletul dincolo de nori. Dincolo de 13 este Helena Andrei la Clubul de Vară. Dacă doriți, poftiți aici cu mic, cu mare, până la 16 împreună, dragilor, cu cea mai bună muzică, audiție plăcută!

Vă spun sincer că nu aș putea trăi fără soare, nici fără muzică și nici fără amintirile din copilărie. Copilăria este ca un cer senin în care norii se contopesc și se evaporă fără urmă, iar soarele strălucește mereu. Ce lucru copilăresc faci și acum? Aceasta este întrebarea mea pentru voi. 0755984 vă stă la dispoziție. Suntem și pe grupurile de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Am lăsat acolo câteva gânduri bune pentru această zi de joi, 11 iunie 2026.

Tocmai din Rusia au venit fetele de la Tatu să ne cânte 30 de minute, doar 15 minute peste ora 13, povestim puțin și despre vreme. Ce spune ANM-ul pentru această zi de joi? În majoritatea regiunilor vin mai multe reprize cu ploi torențiale. În sud și în est rămânem cu vreme caldă, dar în rest se răcește. Maximele pleacă de la 21 de grade Celsius în sudul Banatului și ajung pe la 34 în Oltenia. Soare găsim, 30 de grade Celsius în zona Bărăganului, în Moldova sudică și nordul Munteniei vin câteva verse la apropierea serii și peste noapte. Până atunci însă avem vreme frumoasă și doar pe la munte o să vină câteva reprize de ploaie. Se anunță o zi caldă cu până la 31 de grade Celsius în termometre. În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina o să plouă, mai ales în a doua parte a zilei și după lăsarea nopții. Eu am primit și o avertizare de vreme rea, dar de mâine. În schimb, în nordul Transilvaniei și în Maramureș se răcește și nu vor fi mai mult de 26 de grade Celsius. Zic eu, suficiente. În ținuturile vestice, ziua începe cu norări, averse și rafale puternice de vânt, dar atmosfera se mai liniștește la apropierea serii. Temperaturile scad și după cele 33 de grade Celsius înregistrate ieri, maximele vor ajunge astăzi la 27. Se mai răcește puțin și în Transilvania, mai ales pe partea vestică, pentru că în estul provinciei maximele ajung la 28 de grade. Aversele apar și în zona Olteniei și vor aduce cantități mari de apă în intervale scurte de timp, 34 de grade Celsius la Slatina. Temperaturile rămân ridicate și în sudul României, 33 de grade Celsius. În București urmează o zi frumoasă și caldă la amiază. Se vor înregistra câteva averse zgomotoase, 31 de grade Celsius prognozate pentru astăzi la noapte 17. La munte temperaturile scad și crește instabilitatea, cantitățile de apă vor trece de 60 de litri pe metru pătrat. Rămânem cu Nikita și cu Elton John, ne place mult această piesă.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săruri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
3: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: We don't need another hero. Tina Turner, din păcate, dusă dintre noi. Cred că acum 2 anișori a plecat. 28 de minute peste ora 13. Ce lucru copilăresc face acum? Aceasta este întrebarea mea pentru voi. Prima sesiune de mesaje. Mergem pe WhatsApp să vedem ce se întâmplă aici, cine ne-a scris. Mă opresc la Alexandra. Văd că a șternut câteva cărți de joc pe pat. Uite, m-a invitat la un joc de cărți. Se împart câte 10 cărți, apoi se caută perechile. Nu știu cum se cheamă jocul ăsta, nu mi-amintesc. Mi-amintesc de Macaua, de Șeptică, de Popa Prostu și lista poate continua. Da, zice așa Alexandra, jocul cărțile, da, cu perechi. O să învăț și eu, trebuie să-mi găsesc o pereche aici, cred că îl chemă pe Ciprian. Bună, Denisa, bine ai revenit pe frecvența potrivită la Jurnal FM. Bună dimineața și în America, la Mircea. Cât să fie ceasul, poate îmi zici, mai fac un calcul, 6 și ceva, sper că este răcoare la tine. Avem parte de muzică frumoasă, muzică de vacanță, ne gândim foarte mult la acest aspect, pentru că trebuie să ne încărcăm și bateriile. Monaco, Bon Entendeur și Vrai Hip, Lady in Black, pentru că o să povestim puțin despre acest artist.
1: Monaco, 28 degrés à l'ombre. C'est fou. C'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes.

éteint ma cigarette.

Cred că e prea cald în Monaco, așa că rămânem aici la Jurnal FM. Salutări și îmbrățișări și lui Florin, se află în mașină, pe online ascultați, nu uitați pe jurnalfm.ro. Mergem spre un artist care s-a născut în 1946, într-o zi de 11 iunie, John Lawton, component al trupei Uriah Heep. Despre Uriah Heep se pot povesti multe, dar o să fac așa un scurt rezumat. A făcut parte din scena rock de la începutul anilor 1970 și a fost considerat un pionier major al genurilor hard rock, heavy metal și rock progresiv. Trupa a vândut peste 40 de milioane de albume în întreaga lume, cu peste 4 milioane de vânzări în America, printre cele mai cunoscute melodii ale lor numărându-se Look at Yourself, Julie Morning, Easy Living, Come Away, Melinda the Wizard, Lady in Black și Gypsy. De asemenea, au un număr semnificativ de fani și concertează în locații de dimensiuni mari în Balcan, Germania, Japonia, Olanda, Rusia și Scandinavia. Uriah Heep a lansat 25 de albume de studio cu material original, 20 de albume live și 41 de albume compilație. Toate au ajuns în topuri în Marea Britanie și nu numai. Ascultăm și noi piesă din evergreen-ul nostru. Se numește Lady in Black și vine de la Uriah Heep.

O știre frumoasă vine de la Turnul Severin, Brâncușo Magia de la Drobeta Turnul Severin. La 70 de lucrări vom putea lua parte de artă contemporană la Castelul Artelor din Drobeta Turnul Severin. Brâncuș între formă și spirit este titlul unei expoziții de artă contemporană găzduită de Castelul Artelor din Drobeta Turnul Severin până la data de 8 iulie. Dedicată marelui scriitor român în anul celebrării sale, expoziția cuprinde 70 de

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Vara asta se poartă Jurnal FM.

Sunt multe zile de naștere astăzi, ne oprim la Dor Octavian Dumitru, actor, cred că știți foarte bine, unul dintre cei mai cunoscuți comedienți și actori de stand-up din România. Este apreciat pentru stilul său unic de umor și pentru spectacolele sale pline de energie și improvizație. S-a născut în 1956, într-o zi de 11 iunie, în Arad și a devenit cunoscut publicului larg în perioada de după anii 90, când a început să susțină spectacole de stand-up comedy în toată țara. El combină observația socială, improvizația și jocurile de cuvinte, fiind considerat unul dintre pionierii stand-up-ului românesc. De-a lungul carierei a susținut numeroase spectacole de succes, turnee naționale și internaționale. Dor Octavian Dumitru rămâne o figură importantă a divertismentului românesc, influențând generații de actori și comedianți și contribuind la dezvoltarea comediei din România. Foarte cald la noi, dragilor. Florin spune că sunt 30 de grade Celsius la Piatra Neamț. Poate ne lăsați și voi o temperatură, câte grade sunt acolo unde ascultați Jurnal FM.

Dar varianta în limba italiană interpretată de Giovanni Zarella, uite, am aflat și eu ce înseamnă l'amore che no, ce vrei, ce-mi cer tu. Mulțumesc frumos, Petronela. Această piesă a fost pentru cei așa sensibili și romantici, 22 de grade Celsius pe malul oceanului în America, foarte bine și cald de mers la plajă astăzi. Oana zice că mai face copilării, mai joacă, Remi ne ascultă din mașină. Să aveți o zi frumoasă cu Jurnal FM.

0: Este ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Începând cu data de 15 iunie, municipiul Piatra Neamț va intra în vigoare noul regulament privind administrarea și exploatarea parcărilor aprobat prin hotărârea Consiliului Local din data de 29 mai. Noul regulament stabilește cadrul actualizat pentru utilizarea, atribuirea și administrarea locurilor de parcare din municipiu cu scopul de a clarifica procedurile aplicabile și de a asigura o gestionare mai eficientă și mai transparentă a parcărilor. Printre principalele aspecte reglementate se numără condițiile de atribuire a locurilor de parcare, documentele necesare pentru depunerea solicitărilor, precum și modalitatea de înregistrare și soluționarea cererilor anticipate. De asemenea, regulamentul introduce precizări referitoare la prioritatea imobilelor arondate, astfel încât atribuirea locurilor să țină cont de proximitatea față de domiciliul sau imobilul solicitantului. Un alt punct important îl reprezintă reglementarea situațiilor în care se solicită al doilea loc de parcare, dar și procedurile aplicabile în cazul în care atribuirea se face prin licitație. La data de 8 iunie, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Săbăuan s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de furt calificat. În urma verificărilor desfășurate de polițiști a rezultat faptul că în perioada 5-7 iunie, doi minori cu vârste de 12, respectiv 14 ani, ar fi pătruns prin infracție în sediul Căminului Cultural și al Bibliotecii din localitatea Săbăuan, de unde ar fi sustras un laptop și două tablete în valoare de aproximativ 7.000 de lei. Față de tânărul de 14 ani din localitatea Pildești a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore. Totodată au fost informați reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Prejudiciul a fost recuperat în totalitate, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Statul crește pragurile pentru românii care vor să declare faliment în plină criză a costului vieții. Potrivit unei noi decizii a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, de la 1 iulie 2026 urmează să se majoreze pragul pentru încadrarea în posibilitatea de a declara faliment personal. Creșterea automată a plafoanelor este, potrivit finanțelor, direct influențată de majorarea salariului minim brut, iar regula se aplică tuturor procedurilor prevăzute de legislația națională actuală, iar noile modificări ar fi menite să ajute mai mult românii doborâți datorii, acestora permițându-li să fie suspendate imediat executările silite, acumularea dobânzilor și a penalităților comerciale la credite. Potrivit noului cadru legal pentru insolvența pe bază de plan de rambursare sau prin lichidare, valoarea datoriei crește considerabil, suma minimă necesară solicitării devenind 64.875 de lei de la începutul lunii iulie, adică echivalentul strict a 15 salarii minime brute pe economie. Avantajul acestei soluții este că românii aflați în această situație, care se încadrează în plafoane pentru procedura fiscală, pot să ceară ștergerea completă a datoriilor. Veniturile românilor nu țin pasul cu creșterea prețurilor la locuințe. România riscă să devină o țară de chiriași controlată de fonduri de investiții, algoritm și capital global din cauza creșterii într-un ritm mult mai rapid a prețurilor la locuințe decât veniturile reale, potrivit unei analize realizate de firma de consultanță Frames. Realizatorii analizei atrag atenția că există fonduri de investiții în piață care, alături de mici investitori români, cumpără apartamente în serie, iar acestea rămân goale ani de zile, cum se întâmplă în capitală, de exemplu. De asemenea, studiul arată că achiziția unei case rămâne o adevărată misiune imposibilă pentru majoritatea populației, în condițiile în care există o ruptură structurală între salarii și costul proprietăților. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Marile realizări sunt atinse nu prin putere, ci prin perseverență. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Dacă stați pe strada Speranței, numărul 9, venim la voi. Strada ta ieri s-a deschis această oră 14. Speranța este importantă, deoarece face ca această clipă prezentă să fie mult mai ușor de suportat. Câtă vreme suntem încrezători că mâine va fi bine, avem capacitatea de a trece mai ușor peste problemele prezentului. Și mai facem rost și din niște amintiri așa din copilărie. Ce lucru copilăresc faci? Acum întrebarea mea pentru voi. Noi mai facem câteodată așa, trecem prin grădină, mai mirosim florile. Am lăsat și o postare pe Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, pe Facebook, acolo cu o floare galbenă, un trandafir, sper să vă placă. 10 minute peste ora 14, ce ascultăm în această oră? Vine Proconsul și Sabrina Stoica, Nici o stea. Să nu vă lăsați pălăria acasă, e soare, Joe Cocker.

știți vorba aia, nimerit orbul Brăila. Da, la Brăila mergem, nimerim foarte frumos aici la Jurnal FM. Privit de sus, orașul Brăila poate fi comparat cu o imensă pânză de păianjen datorită rețelei sale stradale în arc de cerc. În 1540, după ce au ocupat această așezare de pe malul stâng al Dunării, otomanii au ridicat o fortificație cu 5 ziduri de incintă. În 1829, cetatea a fost pur și simplu demolată după victoria rușilor în războiul purtat împotriva otomanilor, astfel încât au rămas foarte puține ziduri din perioada medievală. Zona istorică a orașului e aflată altădată în interiorul cetății. Faleza și construcțiile din port amintesc de prosperitatea Brăilei de la începutul secolului 20, când aici era o intensă activitate comercială. Din diverse motive, reprezentanți din peste 20 de etnii s-au stabilit în secolele 19 și 20 la Brăila, conferind orașului un aer cosmopolit. Clădirile din centrul orașului istoric au devenit atracții turistice ale orașului de astăzi, începând cu cele din Piața Traian, o piață istorică de unde pleacă trei importante artere rutiere, axul de simetrie al orașului fiind strada comercială, care de-a lungul timpului a avut diferite denumiri. În această piață, vizitatorii pot vedea un simbol al orașului. Ceasul public a fost amplasat în această piață în 1909, fiind realizat într-o combinație de stiluri neobaroc și art nouveau. Tot în această piață se află și o altă clădire atipică, o biserică ortodoxă fără turle. Da, și sunt mult mai multe de vizitat. Noi doar v-am făcut poftă să mergeți în această zonă, în orașul Brăila. Astăzi am poposit la rubrica Călător.

Ne salută oamenii frumoși de pe Facebook, Vale și Denisa. O zi plină de frumos cu Liliaca, acolo lasă Denisa un gând bun. Vale, bună ziua, draga mea, să ai o zi plină de bucurii și veselie. Dacă găsesc un șotron pe trotuar, nu mă pot abține să nu-l folosesc. Da, subscriu. Te îmbrățișez cu drag, salutări la toată echipa, mulțumim. Și de la Roman, de la Cică, bună ziua, mai mănânc din când în când. Eugenie, când eram copil, mâncam la greu. O zi frumoasă ne dorește.

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
2: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
3: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
2: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

un alt băiat în oraș, Eagles. Ne place mult și această trupă, Hotel California, una din preferatele mele. Hugh Grant este un actor, dragilor, comedian și muzician britanic, cunoscut pentru cariera sa de succes, muzică și film. S-a născut pe 11 iunie 1959 în Oxford, a fost membru al grupului de comedie Full's Lights. La începutul carierei a devenit cunoscut în Marea Britanie prin colaborarea cu Stephen Fry în proiectele de comedie precum A Bit of Fry and Laurie, Jules and Hosters. A jucat și în seria istorică Blackadder, care i-a consolidat reputația de actor de comedie inteligent și expresiv. Succesul internațional a venit odată cu rolul Dr. Gregory House din serialul House, dacă vă amintiți, un serial care a rulat până în 2012. De prin 2004 s-a întâmplat. Interpretarea sa i-a adus numeroase premii, inclusiv Globuri de Aur. Pe lângă actorie, Hugh Laurie este și muzician, a lansat albume de blues precum Let Them Talk și Didn't Rain, cântă la pian, chitară și alte instrumente, este autorul romanului The Gun Seller din 96, apreciată pentru umorul său. Este considerat una dintre cele mai complexe și talentate personalități britanice din industria divertismentului, datorită combinației rare de actorie, muzică și scris. La mulți ani să fie, Hugh Laurie, poate ne uităm și noi la Dr. House, uite așa mi-am amintit și eu de acest serial. Unforgettable, pe mai departe, vă pregătesc, dar o piesă care a fost lansată de Natalie Cole și Nat King Cole, da, tatăl ei, în anul 1991, cumva o reeditare, vă las să o savurați.

Este de neuitat această melodie foarte frumoasă, Unforgettable, Nat King Cole și tatăl său. Natalie Cole și Nat King Cole, frumos duet. Denisa ne scrie legătura cu tematica, să văd dacă găsesc și mesajul. Așa s-au dus mesajele, au fugit. Sufletul nu îmbătrânește, îl păstrează amintiri, vise și iubire dincolo de trecerea timpului. Mulțumesc de fluturi, mulțumesc de îmbrățișări. Și văd ce scrie aici Denisa, dar îmi lasă și un cântecel, cântecelul pe care mereu îl cânt. Un cântecel cu rățuștele pe lac, cred că îl știți și voi. Și acum mai fac bărcuțe din hârtie, coșulețe, coifuri, desenez fetițe și băieței, copăcei. Exact ca în copilărie, ce frumoasă relaxare. Cânt despre rățuște și am și un cântec preferat. Merg și la Dana din Mediaș, o activitate foarte frumoasă. Ea croșetează, am și câteva exemplare acasă, câteva cadouri de la ea. Și am în față o fotografie, un iepuraș cu o coroniță de păpădii. Iubesc coronițele, să fie

repede cu gândul la vacanță și gata. Oana, nu știu ce mi-ai trimis tu aici, da. Uite ce zice aici, vreau să fac o dedicație soțului meu astăzi de ziua lui. La mulți ani frumos, sănătos, iubire. Ești totul meu și pentru toată viața te iubesc mult. Și uite ce piesă frumoasă vine, Nici o stea, Sabrina Stoica și Proconsul. Să-ți trăiască soțul, să-l iubești, să fiți sănătoși și frumoși împreună.

alte două mesaje foarte repede până nu intră Joe Cocker peste noi din Brașov. Doina, da, în satul natal se află. Mulțumesc pentru fotografii. Bună regăsire, zice și Mihai Florin, la clubul de vară. Gânduri bune și frumoase, veselă tema de astăzi. Și mie îmi place să mă uit la desene animate care îmi plac, să mănânc napolitane cu ciocolată, să mă dau în leagă ca în copilărie. Se spune așa, nu încetăm să ne jucăm pentru că îmbătrânim, îmbătrânim pentru că încetăm să ne jucăm. Zic binecuvântată tuturor!

0: Dormet transformă totul într-o operă de artă. Mobilier metalic, componente industriale sau elemente decorative, Dormet oferă o gamă variată de culori pentru a personaliza produsele și pentru a le proteja împotriva coroziunii și uzurii. Jante auto, balustrade arhitecturale, vopsim totul. Dormet, specialiști în vopsire electrostatică. Sună la 0751 106 703 pentru o consultație gratuită. Ne găsiți în Bacău pe strada Chimiei numărul 1 bis și pe dormet.ro cu 2 O. Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
6: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
5: Vara asta călătorești pe frecvența Jurnal FM.
7: Ascultați Jurnal FM.

0: Gata, am învățat să zburăm, ne-a luat și vântul. Cred că vine furtuna aici, s-a întunecat destul de tare. 10 minute mai avem până la știrile de la 15, facem loc pentru o informație interesantă despre fotbal. Este vorba Vilhelmina Acheul la telefon cu noi. Bună ziua, Vilhelmina, despre ce este vorba?
1: Bun găsit, Elena! Încep ceremoniile de deschidere ale Cupei Mondiale în cele trei țări gazdă, Mexic, Canada și Statele Unite. Fiecare stat va aduce propriul stil vizual la ceremonii. Cele trei evenimente ar urma să umple stadioanele din Mexico City, Toronto și Los Angeles cu un număr total de aproximativ 200.000 de spectatori prezenți la fața locului.
0: Spune-mi, te rog, care este programul ceremoniilor de deschidere?
1: Turneul mondial începe oficial cu meciul dintre Mexic și Africa de Sud, care va avea loc pe stadionul Azteca la ora 22, ora României. Înainte de dispută, fanii se vor bucura de un eveniment de deschidere spectaculos. Cântăreața columbiană Shakira și artistul nigerian Burna Boy vor interpreta pentru prima dată imnul oficial al Cupei Mondiale FIFA. Ceremonia Canadei va avea loc pe stadionul din Toronto pe data de 12 iunie, înainte ca națiunea să întâlnească Bosnia și Herțegovina la ora 22, ora României. Aici sunt așteptați să cânte artiști precum cântăreața americano-canadiană de rock alternativ Alanis Morissette, artista canadiană Alessia Cara și cântărețul italo-canadian de jazz Michael Bublé. Statele Unite vor organiza ceremonia de deschidere pe stadionul din Los Angeles pe data de 13 iunie, înainte de meciul cu Paraguay de la ora 4 dimineața, ora României. Cam atât pentru această oră, rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim frumos, să-ți ascultăm sfatul, stăm cu Jurnal FM, vine ploaie, așa că ne cuibărim bine. La adăpostul, la două piese frumoase de la Feli, Flori de Argint, vă aduc și Zucchero, senza una donna.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Marți, în jurul orei 13, polițiștii din cadrul biroului rutier Piatra Neamț au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe drumul județean 208G, în afara localității Ștefan cel Mare. În urma verificărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că în timp ce un bărbat în vârstă de 72 de ani din Brașov conducea un autoturism pe acest sector de drum, a pătruns pe sensul opus, intrând în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 25 de ani din Piatra Neamț. În urma evenimentului rutier a rezultat rănirea celor doi conducători auto și a unei pasagere în vârstă de 68 de ani din primul autoturism. Conducătorii celor două autoturisme au fost testați alcoolscopic, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările cu privire la săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Autoritățile au emis ieri 3 mesaje roalert privind prezența urșilor în două zone din municipiul Piatra Neamț. Primul mesaj de avertizare a fost transmis la ora 17:23, când un urs a fost observat în zona Butca Doamnei. Ulterior, la ora 18:28, un nou mesaj de avertizare a fost emis, semnalând din nou prezența ursului în aceeași zonă. La 19:01 a fost transmis un al treilea mesaj de avertizare, de această dată pentru strada Humăriei, populația fiind sfătuită să evite deplasările în perimetrele semnalate și să păstreze distanța față de animal. Eugen Tomac respinge zvonurile că și-ar depune mandatul, declarând că va duce această procedură până în votul Parlamentului. Susținerea politică rămâne însă incertă în condițiile în care partidele așteaptă programul de guvernare și lista miniștrilor înainte de a lua o decizie. Eugen Tomac a scris pe pagina sa de socializare că circulă un zvon care intenționa să își depună mandatul în urma unei presupuse lipse de sprijin din partea partidelor politice. Este fals. Premierul desemna spune că rămâne încrezător că va obține voturile necesare pentru învestirea guvernului. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat că a decis să deschidă dialogul către întreaga societate pe legea salarizării unitare și joi, la ora 15, va susține pe pagina de Facebook o sesiune live pe marginea proiectului. O lege de salarizare nu se scrie doar de către un minister sau doar în consultări cu anumite sindicate. Fiecare cetățean trebuie să aibă dreptul să poată contribui. Dragoș Pâslaru a scris pe pagina de Facebook că a decis să deschidă dialogul către întreaga societate și va fi primul ministru al muncii care răspunde direct în fața cetățenilor. Ministrul interimar al muncii anunță că joi la ora 15 va susține pe pagina sa de Facebook o sesiune live pe marginea proiectului legii salarizării unitare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Banul este cea mai sigură piatră de încercare a firii omenești. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Viața este uneori foarte zgârcită, trec zile, săptămâni, luni și ani fără să simți nimic nou, totuși odată ce se deschide o ușă, o adevărată avalanșă pătrunde prin spațiu deschis. Acum nu ai nimic, iar în clipa următoare ai mai mult decât poți accepta. Paulo Coelho. Începe de ora 15, dragilor, plouă foarte tare la noi, nu e doar o ploaie de vară, e așa furioasă ploaia asta, nu știu ce cu ea, dar cu siguranță va ieși și soarele, cel puțin îl așteptăm noi aici până la 16, când o să ne îndreptăm spre casă. Ce lucru copilăresc faci și acum întrebarea mea pentru tine la 0755948400. Aștept răspunsul la această întrebare simplă. Piese frumoase am pregătit pentru voi, să ascultăm câteva fragmente. Bon Jovi, Always. Noaptea ne fură iubirii.

două locuri vă duc în următoarele minute la Băile Herculane și la Florența. Stațiunea Băile Herculane a fost promovată la cea de noua ediție a Conferinței Internaționale Apa Termală, ieri, astăzi și mâine, desfășurată în Croația. Evenimentul a reunit specialiști din domeniile balnear, medical, turistic și universitar, alături de experți implicați în proiectele europene. Prezentarea dedicată stațiunii, intitulată Băile Herculane Unlocking the Future, a stârnit interesul participanților și a generat discuții despre viitoare colaborări și proiecte comune. Deci e de bine, atenție, dacă mergeți la Florența, Consiliul Local din Florența a aprobat regulamentul care blochează noile închirieri turistice pe termen scurt într-o mare parte a orașului și nu numai în centrul istoric. În următoarea perioadă, înghețarea deja existentă în zona UNESCO va fi implementată și în zonele dezvoltate în secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. De la Piața Dalmația la Gaviana, de la stadionul Franchi până la porțile Isoloto. Da, deci dacă mergeți acolo, atenție, faceți-vă cazare sau luați-vă cazare dinainte să nu cumva să rămâneți fără. E o lume minunată, chiar dacă plouă afară, cred că e de bine, deocamdată plouă curat. E belșug!

Voce care merge la suflet, Louis Armstrong, What a Wonderful World, e frumoasă lumea, dar trebuie să avem grijă și de noi. Vorbim despre minutul de sănătate, un fruct ignorat de mulți consumatori obișnuiți, atrage atenția specialiștilor printr-un detaliu nutrițional important, conține mai multe fibre decât avocado. Oare v-am făcut curioși? Fructul pasiunii devine tot mai prezent în discuțiile despre alimentația sănătoasă, fiind apreciat pentru conținutul ridicat de fibre comparat cu avocado. Acesta îl depășește clar la acest capitol cu aproximativ 10 grame de fibre la 100 de grame față de 6 grame pentru avocado. Această diferență îl plasează printre fructele cu cel mai ridicat conținut de fibre, un element esențial pentru sănătatea intestinelor. Deși consumul de fructul pasiunii poate sprijini digestia, specialiștii subliniază că nu reprezintă un tratament pentru stomac. În cazurile ocazionale cauzate de un aport scăzut de fibre, introducerea acestui fruct în dietă poate fi benefică, cu o condiție a unui consum adecvat de lichide. E bine să consumați și avocado și fructul pasiunii și toate fructele care sunt acum la tarabă la piață. Vine un italian, se recomandă singur, Toto, cu tot.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787 830 022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

Ce lume interesant, Danny, brilliant Danny, care strălucește, dar într-adevăr strălucește prin această piesă, o poveste de dragoste. 26 de minute peste ora 15, am primit și o fotografie acum de la cer. Mergem spre mesajele de pe Facebook. Salutări lui Cornel și felicitări pentru o frumoasă realizare. Mulțumim de fotografii. Viorica zice așa, în legătură cu tematica, ce lucru copilăresc faci și acum? Merg la mesajul ei, îmi place voleiul, joc cu mingea, da, am făcut și eu volei când eram tânără și neliniștită. Angela Radu desculță prin ploaie și câteodată mă uit la desene animate, să ne fie bine în suflet, oameni frumoși. Îmi place, bifez, Mirela, bună, dragă Elena, multe, mă zbengui pe unde apuc, pupici cu sclipici. Și Iolanda, clar, îi place așa să se joace în ploaie, să alerge. Uite, asta o activitate foarte frumoasă care practic ne dă mai multă energie. Avem și o recomandare de film, Omul de pe Pământ, un film din anul 1983, de fapt e o colecție de povestiri despre o carte, spun acum, dar filmul e făcut în 2007, un film american de SF regizat de Richard Schiman. A fost scris de Jerome Bixie, care a conceput scenariul la începutul anilor 60 și l-a finalizat pe patul de moarte. Îl are în distribuție pe David Lee Smith în rolul lui John Oldman, un profesor universitar care pleacă, care susține că are o vechime de peste 14.000 de ani. Ați auzit foarte bine, întregul film se petrece în casa lui Oldman și în jurul ei, în timpul petrecerii sale de rămas bun și constă aproape în întregime din dialoguri. Intriga avansează prin dispute intelectuale între Oldman și colegii săi de facultate. Recomandarea de film din această zi, de 11 iunie, se numește Omul de pe Pământ.

0: Dacă ați ști, voi, dragilor, ce cântare am făcut eu aici cu Ciprian. Bună ziua, Ciprian!
1: Salut, mâinile, slavă Domnului că geamurile sunt închise.
0: Da, nu ne plouă.
1: Nici nu ne plouă. Nici nu ne plouă. Nici alții nu află ce cântăm noi aici.
0: Cred că se aude după perete, să știi că te-am auzit.
1: E rău atunci.
0: Copilăria este ca un cer senin în care norii se contopesc și se evaporă fără urmă, iar soarele strălucește mereu.
1: Ce frumos!
0: Frumos, nu?
1: Cine a zis?
0: Eu.
1: Cine a vrut?
0: Eu am zis.
1: Foarte frumos, foarte frumos.
0: Ciprian, ce lucru copilăresc faci și acum?
1: Ce lucru copilăresc? Îmi place să merg prin ploaie. Să alerg prin ploaie. E o chestie copilărească. Îmi place ploaia, dar nu-mi place să fie vijelie. Adică nu-mi place vântul, îmi place ploaia aia liniștită așa.
0: Mie nu-mi place ploaia în papuci, știi? Apa nu e bună în papuci, știi? Intri la
1: da,
0: apă,
1: bine, da. Apa nu e bună nici în vin, deci ce să mai...
0: Bă, dacă faci șpriț, sigur, cum să nu fie
1: de vară așa.
0: Uite aici câteva chestii copilărești, să-mi spui dacă le mai bifezi din când în când.
1: Ia.
0: Rațele și vânătorii.
1: Nu.
0: Țară-țară vrem ostași.
1: Nu.
0: Mima.
1: Da.
0: Da, da, da. La activity,
1: soția acasă.
0: Da, da. Flori, fete și băieți.
1: Nu.
0: Nu, fazan în mașină?
1: Da, fazan e clar. Am jucat și joc cu copiii mei, da, da, da.
0: Elasticul?
1: Nu.
0: Știi că sare elasticul?
1: Știu.
0: Și
1: da.
0: Coarda, mai sar coarda?
1: Nu.
0: Nu?
1: Nu.
0: Se practică, știi?
1: Ca știu, dar asta înseamnă să fac efort și nu.
0: Doar cosești, da.
1: Doar cosesc, atât. E singurul efort pe care îl fac și care îmi place.
0: Bun,
1: atât.
0: Sunt în regulă aceste chestii copilărești pe care le facem din când în când,
1: da,
0: suntem adulți, știi?
1: Da, bineînțeles. O chestie foarte interesantă și foarte și o chestie minunată până la urma urmelor la noi adulți este că putem să fim copii. Adică putem, adică dacă vrem putem să fim copii,
0: da,
1: fără niciun fel de problemă.
0: Fără să părem ridicol, nu?
1: Da.
0: Oricum nu mă interesează
1: da,
0: ce zice.
1: Bineînțeles. Dar poate să se uite lumea ciudat.
0: Mai mănânci dulceață cu degetele din borcan, așa?
1: Nu din borcan, de data asta am ajuns la vârsta în care îmi permit să pun pe pâine câtă dulceață vreau eu.
0: Normal, ai și câtă tu o vârstă.
1: Dulceață? Am o vârstă, eu am făcut dulceața, pun câtă dulceață vreau.
0: Corect.
1: Eu.
0: Ia spune tu ce întrebi ascultătorii după 16.
1: Da, te întreb și pe tine, ia pentru zi. Că ți s-a întâmplat astăzi ceva. Ce șotii amuzante ați făcut la locul de muncă?
0: Ce șotii? Ce mi s-a întâmplat? Ce am făcut?
1: Păi
0: am
1: nu te-a speriat, Cristi?
0: Ah, da,
1: păi
0: mi-amintesc.
1: E o șotie.
0: Și am țipat foarte tare.
1: Da.
0: Să știi că poate să-mi stea inima. Deci nu stau bine
1: tânără,
0: la capitol. Sunt tânără, da. 25 plus, da. Ce șotii...
1: Ce șotii ai făcut la locul de muncă, la radio?
0: Da,
1: hai să spunem la radio, hai să mergem pe radio.
0: Măi, nu
1: o șotie,
0: știu,
1: așa,
0: da,
1: nu
0: m-am
1: știu.
0: Descânsat, nu știu.
1: E bine, mă, deci nu.
0: Nu știu, dansez aici,
1: da,
0: nu
1: te
0: știu
1: mai gândești.
0: Da, mă mai gândesc și îți scriu, mai lua pe nepregătite, trebuie să mă pregătesc.
1: Te gândești
0: să
1: la șotie.
0: Să nu rămân corigentă. Tu ce șotie ai făcut? Zi repede, că mai ai 20
1: eu,
0: de secunde.
1: Eu nu, eu fac șotii în fiecare zi când vin, o sperii pe Cătălina, te mai sperii și pe tine din când în când. Acum, în funcție de

0: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
3: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
3: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind peste gard.

Mai avem de salutat două persoane dragi. Petronela lucrează cu spor la serviciu acolo, să-i da multe flori frumoase, trandafiri, îmbrățișare caldă. Și către Mia merge gândul nostru, dar înainte de mesajul Miei, vă spun care sunt cele 7 legi cardinale ale vieții. Fă pace cu trecutul tău, încetează să te gândești atât de mult la orice. Ceea ce cred alții despre tine îi privește doar pe ei. Nu uita, timpul vindecă, totul trece. Nimeni nu este responsabil pentru fericirea ta, nu compara viața ta cu altora. Și nu uita să zâmbești. Mia, pentru că am dezvoltat o relație specială cu oamenii care m-au crescut și nu vorbesc de părinți, îmi place să mă mai alint uneori, îmi schimb tonul într-unul copilăros, mă ghemuiesc în brațele lor și caut refugiu. Da, și mai zice aici ceva și da, mai dorm și acum cu o drăgălășenie de pluș. Zile cu senin și inimi de copil tuturor, să fim copii pentru încă o zi, chiar dacă nu mai este 1 iunie. Lucruri copilărești, dar frumoase, care vin din inimă, care ne fac zilele mai senine. Someone loves you, honey, aproape de final suntem, mai avem poezia, mai rămâneți cu noi puțin.

Să nu uitați că cineva ne iubește acolo sus. Someone loves you, honey, al Tricia McNeil. La final de călătorie, clubul de vară, iată, se închide 8 minute, mai sunt până la știri. O să avem și un magic moment pe final de la Foreigner, I want to know what love is. Dar până acolo, o poezie scrisă acum două zile, De aur se numește. Despre iubire pot povesti și zile în șir, dar n-am găsit răspunsul la întrebarea: cine iubește mai mult, bărbatul sau femeia? Pot râde la lume fără de motiv, dar inima mi se mai frânge. Pot număra și gândurile introvertite când plouă cu ele peste gene, dar mă întreb, ce rost mai are? Tăcerea e de aur, pacea mi-o păstrez în piept, putreierând fără de trac prin visurile neelucidate. Vă mulțumesc pentru prezența voastră astăzi la Călătoria Frumoasă de joi 11 iunie 2026. Elena Andrei sunt, ne auzim și mâine de la 13.

0: 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În cadrul operațiunii Jupiter, sub coordonarea parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, la data de 9 iunie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Neamț au pus în executare 4 mandate de percheziție domiciliară în Cordunii, Cușești, Făurei și Piatra Neamț. Activitățile au fost desfășurate în cadrul unui dosar penal aflat sub supravegherea parchetului de pe lângă Judecătoria Română, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de delapidare. În urma activităților desfășurate au fost descoperite și ridicate materiale textile în valoare de 35.000 de lei, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Începând cu data de 15 iunie, municipiul Piatra Neamț va intra în vigoare noul regulament privind administrarea și exploatarea parcărilor, aprobat prin hotărârea Consiliului Local din data de 29 mai. Noul regulament stabilește cadrul actualizat pentru utilizarea, atribuirea și administrarea locurilor de parcare din municipiu, cu scopul de a clarifica procedurile aplicabile și de a asigura o gestionare mai eficientă și mai transparentă a parcărilor. Printre principalele aspecte reglementate se numără condițiile de atribuirea locurilor de parcare, documentele necesare pentru depunerea solicitărilor, precum și modalitatea de înregistrare și soluționarea cererilor anticipate. De asemenea, regulamentul introduce precizări referitoare la prioritatea imobilelor arondate, astfel încât atribuirea locurilor să țină cont de proximitatea față de domiciliul sau imobilul solicitantului. Un alt punct important îl reprezintă reglementarea situațiilor în care se solicită al doilea loc de parcare, dar și procedurile aplicabile în cazul în care atribuirea se face prin licitație. Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost prelungită cu încă 6 luni până la finalul acestui an. Măsura urma să expire la 30 iunie, însă decizia de prelungire a fost aprobată acum în Parlament. Comercianții vor fi obligați în continuare să respecte limitele impuse pentru adaosul comercial la o serie de alimente de bază. În prezent, 17 categorii de produse alimentare au adaosul comercial plafonat, printre care pâine albă, laptele, ouăle, carnea proaspătă de pui și porc, precum și fructele și legumele vrac. Autoritățile susțin că plafonarea a contribuit la temperarea creșterilor prețurilor și a ajutat populația să facă față mai ușor creșterii costurilor. De cealaltă parte, reprezentanții comercianților spun că măsura nu rezolvă problemele de fond din economie și că presiunile asupra costurilor rămân ridicate. Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, anunță că Transfăgărășanul ar putea să fie deschis circulației vineri dimineață, dacă starea drumului și condițiile meteo vor permite. A fost semnată decizia de constituire a Comisiei Speciale a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere pentru Transfăgărășan. Joi, comisia va urca pe munte pentru a verifica fiecare kilometru al acestui drum situat la mare altitudine și să stabilească momentul în care circulația poate fi redeschisă în siguranță. Dacă starea carosabilului și condițiile meteo permise, estimează că Transfăgărășanul se va deschide vineri la ora 9, arăta Cristian Pistol într-o postare pe Facebook. Directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere menționează că pe sectorul dintre Piscul Negru și Bulea Cascadă se va putea circula doar între anumite ore, respectiv între orele 7 și 21 pentru siguranța tuturor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Poți avea totul, dar nu poți avea totul deodată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Dacă e trecut de ora 16 și ziua te-a dus până aici, îți spun cu bucurie bun găsit. Dacă starea ta de spirit e senină, dacă zâmbești fără un motiv anume sau pur și simplu te-ai oprit o clipă din goana cotidiană, atunci da, îți spun din suflet, drive-ul a început. Iar dacă modul în care alegi să-ți petreci această după-amiază te poartă deasupra obișnuitului și dincolo de rutină, atunci îți dau salutul meu sincer și îți spun... Bine, ai revenit. E timpul să ne reconectăm la ce contează cu adevărat, pentru că la Jurnal FM nu difuzăm doar muzică, noi trimitem vibrații care se așează în suflet și rămân acolo, în tăcere, ca o amprentă nevăzută, dar simțită. Hai să trăim această după-amiază de joi cu stil, cu energie și cu bucuria micilor clipe împărtășite. Drive-ul e în plină desfășurare, sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, și te salut!

Eu cred că se întâmplă ceva cu mine. Puțin mai devreme la piesa de la Celia cu șoapte auzeam șapte, la piesa de la Ina Vrost în loc de favela auzeam pavela. Adică nu știu, e ceva ceva se întâmplă în mintea mea astăzi. Eu cred că se apropie weekendul și deja neuronul meu încearcă să ajungă înaintea mea în weekend și atunci se întâmplă chestii de genul ăsta. Bun, hai să ne revenim așa un pic, pentru că este 16:16. Bineînțeles, este momentul, a venit momentul, minutul să discutăm despre provocarea drive-ului de astăzi, să lansez provocarea drive-ului de astăzi. Ce șotii amuzante ați făcut la locul de muncă? Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Dacă nu ați făcut până acum, rămâneți pe frecvență până la 19, poate mai aflăm lucruri, poate mai aflăm șotii de făcut la job. Lasă mesajul tău pe WhatsApp sau poți să intri și pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Dacă vrei, poți să și înregistrezi mesajul, să mi-l trimiți pe WhatsApp. Da, vorbim despre șotii. Astăzi, cred că sunt persoane care au făcut șotii la locul de muncă. Eu am făcut și eu, am și primit la rândul meu, așa că te invit până la 19 la Drive să discutăm pe subiectul șotiilor la locul de muncă.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Arip de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în 1 septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate, ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
6: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Nu știu ce înseamnă nentorii, sincer să fiu, nu știu. Dacă știți voi, 0755980000, vă invit, chiar nu știu. Nici mine, nici nu m-am, adică nici nu m-am agitat să caut. Mi s-a părut foarte tare piesa asta și de la Arilena Ara și am zis să vă întreb pe voi ce înseamnă, cum se cheamă, nentorii. Da, în rest n-am înțeles nimic din piesă. Da, îți transmite super stare tare așa de după amiază, deci e la inima mea. Bun, nu asta vreau să vă spun, am deschis microfonul pentru că avem subiecte foarte interesante. Canada vrea să interzică accesul la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani. Mai multe detalii pe subiect ne aduce chiar acum colega noastră, Vilhelmina Cheul, corespondentul Jurnal FM. Bine ne-am regăsit, Vilhelmina!
1: Bun găsit, Ciprian! Da, în Canada, guvernul vrea să stabilească la 16 ani vârsta minimă crearea de conturi pe rețelele sociale, urmând exemplul altor țări în această privință. Rețelele sociale nu favorizează o dezvoltare sănătoasă a copiilor și au devenit o sursă de anxietate, izolare, depresie și de multe alte probleme de sănătate mentală pentru mulți tineri, argumentează Ministerul Canadian al Sănătății. Deși instituie o interdicție privind accesul la social media pentru minorii mai mici de 16 ani, proiectul de lege prevede și un mecanism de derogare pentru platformele care dovedesc faptul că au implementat măsuri de protecție suficiente pentru copii.
0: Spune-ne, te rog, Vilhelmina, ce se întâmplă în cazul nerespectării prevederilor?
1: Proiectul de lege, da, prevede și sancțiuni. În cazul în care legea nu este respectată, companiile riscă sancțiuni care pot ajunge până la 3% din cifra lor de afaceri globală sau 10 milioane de dolari canadieni. Este cea mai recentă țară după Australia, Indonezia și Brazilia care încearcă să restricționeze accesul tinerilor la rețelele sociale, în contextul în care cresc îngrijorările cu privire la efectele negative ale acestora asupra bunăstării celor mici. Cam atât pentru astăzi. Rămâneți cu Jurnal FM.
0: Mulțumim foarte mult, Vilhelmina, pentru informațiile pe care ni le-ai adus pe parcursul acestei zile. Să ai o seară frumoasă. Iar noi continuăm cu David Guetta.

aici am mai dansat pe piesa asta, David Guetta featuring Teddy Swims and Tones and I. Super piesă, gone, gone, gone, la 16:35 de minute. Asta spun și eu, trece, trece, trece, sau se duce, se duce, se duce, pleacă, pleacă, pleacă. Ce șotii amuzante ați făcut la locul de muncă? Asta e provocarea drive-ului de astăzi. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Poți să intri și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Am intrat și eu acolo, îi salutăm pe toți cei care ne salută. Iolanda, Vali, Denisa, vă mulțumesc mult pentru inimioare, pentru îmbrățișări, pentru saluturile voastre. Mi-aduc aminte acum de o șotie pe care mi-a făcut-o colegii mei acum foarte, foarte mulți ani. Foarte mulți ani. Făceam o emisiune în direct la un post de televiziune local pe vremea aia și aveam în fața mea tot timpul, în fiecare dimineață îmi luam o cană cu apă ca să nu se vadă că e apă și îi anunțam pe oameni, le spuneam:

multă, multă sare a pus acolo în cana respectivă, am învârtit bine, bine, bine. M-am întors în direct în emisiune, în matinal, am vorbit ce am vorbit, am mai luat o scurtă pauză pentru că urmea desene animate pe vremea aia. Și la sfârșit, după ce le-am spus că urmează desene animate, am luat o gură de cafea cu ghilimelele de rigoare și vă dați seama, 98% sare era pus acolo și colegul din emisie nu mai schimba cadrul pe mine să bage pe desene animate. Vă dați seama ce a fost acolo, au râs colegii mei, eu m-am făcut verde, galben, portocaliu la față.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 30.

0: 3 de ani.
1: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!

Eu cred că sunt cu tine în momentul în care, din momentul în care mă ascult la radio, merg cu tine. N-ai ce să faci, sunt peste tot, acolo. Sunt acolo cu tine, indiferent ce faci la ora asta, că muncești sau că, nu știu, faci nimic, eu sunt aici. Astăzi se împlinesc 256 de ani de la unul dintre cele mai tensionate momente din cariera marelui explorator britanic James Cook. Pe 11 iunie în 1770, în timpul primei sale expediții în Pacific, vasul HMS Eddie Vedder a eșuat pe un banc de nisip al Marii Bariere de Corali, provocând avarii serioase și aproape compromițând întreaga misiune. Nava a rămas blocată, iar echipajul a fost nevoit să lucreze zile întregi pentru a o elibera și repara. Expediția a fost întârziată cu aproape 6 săptămâni, iar zona în care s-a produs incidentul este cunoscută astăzi sub numele de Cooktown. Dar cine era de fapt James Cook? Hai să aflăm. Departe de imaginea strict militară, Cook este considerat unul dintre primii exploratori europeni care au navigat în scopuri științifice. Prima sa mare misiune a început în 1769, când a călătorit în Tahiti pentru a observa tranzitul planetei Venus spre Soare, un eveniment crucial pentru astronomia vremii. După Tahiti, Cook a cartografiat pentru prima dată Noua Zeelandă, apoi a identificat și documentat coasta estică a Australiei, devenind primul european care a realizat o hartă completă a regiunii. Nemulțumit de limitele primei expediții, Cook a pornit în 1772 într-o a doua călătorie, explorând Atlanticul de Sud, descoperind insule necunoscute și ajungând până aproape de Antarctica. Iar în 1776, în cea de-a treia și ultima expediție, a descoperit Hawaii, unde a stabilit primul contact european cu populația locală. Relațiile s-au deteriorat rapid, iar în urma unui conflict izbucnit după furtul unei bărci, Cook a fost ucis de localnici pe 14 februarie în 1779. Hai să dansăm!

asta, da, muzică, nu te lasă efectiv să stai deloc. Există un singur lucru mai important decât timpul nostru și anume cu cine petrecem acest timp. Așa spunea Leo Christopher, eu sper că vei petrece împreună cu mine și următoarele ore. Așa că m-am decis ca și după știri, după fix, să dai radioul mai tare. Să știți că o să continuăm cu ritm, stil, bucurie și calitate. Și eu zic că asta este propunerea mea, sper să ajungă la tine exact așa cum am transmis-o.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Inspectoratul de poliție județean Neamț informează persoanele interesate că a fost demarată activitatea de recrutare a candidaților pentru participarea la concursurile de admitere organizate de instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale, precum și de Academia Națională de Informații Mihai Viteazu, structuri care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea iulie-august 2026. Pot participa la această etapă de recrutare atât femei cât și bărbați care îndeplinesc condițiile legale și criteriile specifice stabilite. Perioada de înscriere este până pe data de 17 iunie, inclusiv în zilele nelucrătoare. Cererea tip de înscriere, însoțită de consimțământ sau cazier, se transmite conform cerințelor publicate în anunț în format electronic la adresa sursă externă a rondente@policiaromana.ro până la data de 17 iunie, inclusiv în zilele de sâmbătă sau duminică. Dosarele de recrutare complete se depun până la data de 24 iunie la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț din municipiul Piatra Neamț din strada Eroilor numărul 16 de luni până joi în intervalul orar 10-12. Comunitatea Elena Piatra Neamț organizează joi pe 18 iunie de la ora 19 la Casa de Cultură a Sindicatelor Piatra Neamț spectacolul de sfârșit de an școlar între dans și poveste, un eveniment dedicat culturii elene, tradițiilor și educației prin artă. Pe scenă vor urca copii și tineri cu vârste între 4 și 18 ani care, pe parcursul anului, au participat la activitățile organizate în cadrul comunității. Aceștia au fost implicați în cursuri de dans tradițional grecesc, muzică, poezie și studiu al limbii grecești. Publicul va putea urmări un program artistic variat care va include dansuri specifice diferitelor regiuni ale Greciei, momente corale, interpretări muzicale și recitaluri poetice în limba greacă. În cadrul evenimentului va avea loc și festivitatea de premiere elevilor care s-au remarcat prin rezultate deosebite la activitățile educaționale și culturale desfășurate de comunitatea Elena Piatra Neamț, inclusiv la concursurile și olimpiadele de limbă neogreacă. Statistici realizate la nivel național arată date îngrijorătoare privind vârsta la care începe consumul de substanțe care dau dependență. Heroina înregistrează cea mai mică vârstă de debut, respectiv 10 ani, iar cei mai mulți tineri sub 19 ani încep cu cannabis. În ceea ce privește fumatul, sunt cazuri de copii care fumează prima țigară la doar 7 ani. În funcție de grupa de vârstă, cele mai mari prevalențe, indiferent de perioada de timp analizată și de drogul ilicit consumat, se înregistrează în grupa de vârstă 15-34 de ani. Dintre drogurile ilicite, heroina înregistrează cea mai mică vârstă de debut, respectiv 10 ani, iar cannabisul cea mai mare pondere a celor cu debut înainte de împlinirea vârstei de 19 ani, a informat managerul Centrului de Evaluare și Tratament Sfântul Stelian din București, Maria Popescu. Milioane de pacienți pot rămâne fără tratamente esențiale, asta din cauza unei noi directive europene care riscă să ducă la dispariția unor medicamente pentru diabet, boli cardiovasculare și multe altele, avertizează Asociația Producătorilor de Medicamente Generice din România. În prezent, 16 state ale Uniunii Europene, inclusiv România, cer revizuirea urgentă a acestei măsuri, iar industria farmaceutică trage un semnal de alarmă. Asociația Producătorilor de Medicamente Generice din România solicită de urgență includerea directivei privind depurarea apelor uzate urbane în pachetul de măsuri simplificate cu amânarea punerii în aplicare a sistemului de răspundere extinsă a producătorului din directiva privind depurarea apelor uzate. Directiva privind depurarea apelor uzate urbane va obliga producătorii să retragă de pe piață multe medicamente generice și va determina închiderea sau relocarea facilităților de producție. În acest context, România riscă să își piardă complet atractivitatea pentru producători, afectând grav accesul pacienților la tratamente esențiale. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Omul nu poate descoperi noi oceane câtă vreme nu are curajul de a pierde din vedere țărmul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: iubirea noastră.
1: Am intrat într-o nouă oră și pot spune, fără să mă înșel, că și aceasta va aduce stări. Și ca lucrurile să intre pe un făgaș normal de drive, îți aduc și un scurt citat. Cei mai mulți trăiesc zile, puțini trăiesc viața. Așa spunea Nicolae Iorga, să trăim la maxim zilele, dar în același timp să ne gândim și la sufletul nostru, să-l facem să se bucure de timp în atmosfera asta de poveste personală. Sunt Ciprian Solomon și te salut din nou cu vești, muzică și bucurie. Și dacă tot am pomenit de vești, în deschiderea orei, iată și știrea din sport. Echipa de fotbal CFR Cluj va disputa 4 meciuri amicale în stagiul de pregătire din Slovenia, care va avea loc între 28 iunie și 10 iulie, potrivit paginii de Facebook a clubului. Lotul clujenilor se va reuni săptămâna viitoare pe 15 iunie, urmând să se antreneze la Cluj-Napoca până pe data de 28 iunie. Ulterior, echipa din Gruia va pleca la cantonamentul de vară în Zrece, în Slovenia, unde se va pregăti până pe 10 iulie. Iulie. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos. Hai să facem cunoștință și cu cei care ne vor încânta ora asta. Începem cu One Republic.

One Republic, ți-am promis la început de oră. I-am ascultat, 17 și 17 minute. Ce șotii amuzante ați făcut la locul de muncă. Asta e provocarea drive-ului de astăzi. V-am reamintit-o, te aștept cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000. Doina ne scrie referitor la provocarea ta. Aveam un șef care ne stresa zilnic. Am avut o idee genială. Eu îl chema Lucian. Am zis colegilor că într-o cutie de medicamente să pun niște pastile mici. Erau cu mentă. Pe cutie am scris cu majuscule antilucin, care se iau cu multă apă. Lunar noi mergeam la restaurant, ne distram. Înaintea mesei le-am zis că pentru digestie să luăm pastila. Inclusiv el. A fost un râs de pomină, a rezonat cu noi, apoi a lăsat-o mai moale, să știți că a avut efect. Foarte frumos, mulțumim, Doina, pentru mesajul tău. Astăzi e despre șotii. Vorbim ce sunt șotiile. În viața fiecărui om există momente de seriozitate, responsabilitate și muncă, dar și clipe de destindere, de umor și de joacă. Printre manifestările cele mai interesante ale spiritului ludic se numără șotiile. Acestea sunt fapte, gesturi sau acțiuni realizate cu intenția de a provoca surpriză, amuzament sau o reacție neașteptată, fără a urmări producerea unui rău real. Șotiile fac parte din experiența umană încă din cele mai vechi timpuri și pot fi întâlnite în toate culturile lumii. Deși la prima vedere par simple glume copilărești, șotiile reprezintă un fenomen social și psihologic complex. Ele reflectă creativitatea, inteligența, dorința de comunicare și nevoia oamenilor de a sparge monotonia existenței cotidiene. În același timp, șotiile ridică întrebări importante despre limitele umorului, despre respectul față de ceilalți și despre responsabilitatea individuală.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Copanex, noul magazin piscicol.

E, cu O-O-O am cântat și eu aici în studio la 17 și 30 de minute. Avem și o informație proaspătă, mi se pare foarte interesantă și am zis să ți-o spun și ție. Uite, datele publicate de Eurostat arată diferențe majore între țările europene în ceea ce privește numărul de ore lucrate săptămânal. Ia să auzim. Media în Uniunea Europeană este de 35,9 ore, însă variațiile sunt semnificative de la un stat la altul. Olanda se află pe primul loc în topul țărilor unde se muncește cel mai puțin, doar 31,9 ore pe săptămână, influențate de ponderea ridicată a angajaților part-time. 4 din 10 olandezi lucrează cu program redus. Urmează Germania, Norvegia și Danemarca, cu aproximativ 33,9 ore lucrate săptămânal. La polul opus, Grecia și Turcia înregistrează cele mai lungi săptămâni de lucru, între 39,6 și 42,4 ore. În regiune, România se situează peste media europeană cu 38,2 ore, iar Polonia și Bulgaria depășesc de asemenea pragul de 38 de ore. Experții avertizează că un program prea lung poate reduce productivitatea și crește oboseala angajaților. Diferențele dintre state sunt explicate prin structura economiilor, puterea sindicatelor și ponderea contractelor part-time. În funcție de sector, cei mai solicitați sunt muncitorii din agricultură cu 42 de ore pe săptămână, în timp ce angajații din administrație și servicii lucrează sub media europeană.

psihologii a observat că omul este nu doar o ființă rațională, ci și una jucăușă. Istoricul și teoreticianul culturii Johann Zuizinga afirma că omul poate fi definit și ca homo ludens, ludens, omul care se joacă. Din această perspectivă, șotiile reprezintă una dintre expresiile naturale ale instinctului de joc.

test. De data asta un test de cultură generală. Astăzi aflăm care este cea mai veche limbă încă vorbită în zilele noastre. Da, oamenii comunică prin limbaj de cel puțin 50.000 de ani, însă antropologii încă nu pot stabili cu exactitate momentul în care această abilitate esențială a apărut. Totuși, una dintre întrebările care fascinează lingviștii și publicul larg deopotrivă este: care este cea mai veche limbă încă vorbită în zilele noastre? Răspunsul, dragii mei prieteni, vine din sudul Asiei. Tamila este considerată cea mai veche limbă aflată încă în uz continuu, vorbită de aproximativ 78 de milioane de oameni, în special în Sri Lanka, sudul Indiei și Singapore. Tamila are o tradiție literară neîntreruptă de peste 2 milenii și este una dintre limbile importante în domeniul traducerii și interpretării la nivel global. Dar Tamila nu este singura limbă străveche ce a supraviețuit până astăzi. Uite, limba coptă, moștenitoarea directă a egiptenei antice, are origini ce coboară până în jurul anului 3400 înainte de Hristos. Deși în Egiptul modern araba este limba dominată, între 5 și 20 de milioane de oameni folosesc încă dialecte copte, în special în contexte religioase. Un alt exemplu remarcabil este lituaniana, o limbă indo-europeană care păstrează structuri extrem de vechi, apropiate de sanscrită, latină și greacă veche. Lingviștii estimează că are o vechime de aproximativ 5.000 de ani, iar influența ei se regăsește în forme timpurii ale limbilor germană, italiană și chiar engleză. Lista continuă cu ebraica, renăscută în epoca modernă, dar cu rădăcini vechi de 3.000 de ani, folosită astăzi de circa 7 milioane de vorbitori. Greaca, cu o istorie de aproape 2.900 de ani, rămâne una dintre cele mai vechi limbi indo-europene încă active, vorbită de peste 15 milioane de oameni. În vestul Europei, în țara baștilor, supraviețuiește una dintre cele mai misterioase limbi ale lumii, basca, cu o vechime estimată la 2200 de ani. Este complet izolată, fără legături cunoscute cu alte limbi. Aproximativ 750.000 de persoane o vorbesc în prezent. Bun, cam atât cu testul de cultură generală. Astăzi am mai aflat un lucru interesant. Mai avem aproximativ 10 minute până la ora 18, când o să bată gongul fix. Ne reauzim în aceeași formulă eu cu tine imediat după știri, pentru că intrăm în ultima oră a drive-ului de astăzi, 11 iunie. Prietenul de la radio te salută și te las în continuare cu Julio Iglesias. Hai să dansăm!

0: este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Termenul pentru reparare sau înlocuirea bunurilor defecte se va raporta la zile lucrătoare și nu calendaristice ca în prezent. Consumatorii vor trebui să aștepte mai mult dacă returnează vânzătorului un bun stricat, astfel ca acesta să îl repare sau să îl înlocuiască. Respectiv, termenul se va calcula în zile lucrătoare și nu calendaristice ca acum, potrivit unui proiect legislativ care a trecut deja de Senat, care a dat primul vot din Parlament. Astfel, proiectul de lege, care mai trebuie să primească doar votul deputaților pentru a trece de Parlament, visează modificarea ordonanței de urgență guvernamentală privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Mai precis, viitoarea lege transformă termenul rezonabil pentru repararea sau înlocuirea bunurilor din 15 zile calendaristice, cum este stabilit acum în ordonanță, în 15 zile lucrătoare, ceea ce va exclude zilele de sărbătoare sau de weekend, adică termenul se va prelungi. Federația Băncilor pentru Alimente din România și rețeaua sa de 9 bănci regionale anunță că în 2025 un record al solidarității împotriva risipei alimentare au fost redistribuite pentru 325.000 de persoane vulnerabile, peste 10.800 de tone de alimente, în condițiile în care anual se aruncă peste 2,2 milioane de tone de alimente, în timp ce peste 27% din populație se află sub riscul de sărăcie. Banca pentru Alimente continuă să fie punta necesară între surplus și lipsa de hrană din comunitățile vulnerabile, se arată într-un comunicat de presă. S-a reușit extinderea impactului activității prin creșterea rețelei de ONG-uri partenere, iar în prezent sunt peste 930 de organizații partenere și 210 companii implicate alături de rețeaua băncilor pentru alimente. Edițiile a 12-a și a 13-a ale Colectei Naționale de Alimente de Paște și Crăciun au mobilizat mii de cetățeni. România rămâne una dintre cele mai ieftine țări din Europa, arată ultimele date oficiale. Costul vieții este mai mic decât media Uniunii Europene, iar cheltuielile esențiale, cum ar fi cele legate de întreținerea locuinței sau transport, sunt relativ accesibile. În același timp, salariile rămân printre cele mai mici, iar prețurile cresc mai repede decât veniturile. Per total însă, economia țării crește și se apropie nivelului european. La categorii importante care țin de administrarea locuinței, respectiv apă, electricitate și gaze, România este la 50% din media Uniunii Europene, la fel ca Polonia. Țara noastră rămâne un loc relativ ieftin pentru a trăi. România a avut însă în 2024 un produs intern brut pe locuitor de 77% față de media Uniunii Europene. Nivelul redus al costurilor din România este legat de salariile încă mici și de o productivitate sub media Uniunii Europene. Inflația rămâne ridicată, iar prețurile ajung să crească mai repede decât veniturile. Datele Eurostat arată că România se afla printre țările cu cele mai mici salarii din Europa. Uniunea Europeană va interzice pliculețele de zahăr și lapte de unică folosință, dar ele vor dispărea treptat de pe piață. Cafeaua servită în cafenele, restaurante și hoteluri din Uniunea Europeană se pregătește pentru o schimbare majoră. Bruxelles a decis să elimine porțiile individuale de lapte și zahăr, adică acele pliculețe și mini-ambalaje care au devenit aproape nelipsite de lângă ceașca de cafea. Această măsură face parte din noul regulament european privind ambalajele și deșeurile de ambalaj, care va începe să se aplice din august 2026. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Greșeala este o inepuizabilă sursă de informare. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Sunt featuring Ina, tare, tare, tare. A deschis ultima ora a drive-ului de astăzi, 8 minute peste ora 18. Caută și păstrează mereu o bucată de cer deasupra vieții tale, așa spunea Marcel Proust. Și cu acest citat interesant am deschis ora în această atmosferă de super stare tare de joi, 11 iunie. Același Ciprian Solomon te salută și îți propune încă o oră de petrecere cu noi și noi provocări pe frecvența ta preferată. Iată că și cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne anunță gradele în intervalul 11 iunie ora 9 până pe 12 iunie ora 9. Vremea va fi în general instabilă, iar în vestul, centrul și nordul țării se va răci. Cerul va avea norări temporal accentuate în majoritatea zonelor și vor fi perioade cu averse care vor avea și caracter torențial. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină de mici și medii dimensiuni și vijelii. Rafalele de vânt vor atinge viteze de 50-70 de km pe oră. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 25-40 de litri pe metru pătrat și izolat de peste 50 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor situa între 21 și 34 de grade, iar minimele între 11 și 19 grade Celsius. Hai să-i cunoaștem și pe cei care ne vor cânta ora asta. Începem cu Kate Ryan.

Da, uite așa, cu fredonare și cu dansuri continuăm și această oră a drive-ului de astăzi. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de radio. Te salut și îți urez audiție plăcută.

Gate Ryan de Chantel, 18 și 17 minute. Nu prea ne lasă playlistul ăsta să stăm absolut deloc jos. Noroc cu Leonard Cohen, care ne-a cântat și încântat puțin mai devreme și ne-a mai oprit așa un pic. Ce șotii amuzante ați făcut la locul de muncă? Asta e provocarea drive-ului de astăzi. Te aștept în continuare până la 19 cu mesaje pe WhatsApp 0755980000. Ăsta e numărul de telefon. Da, uite, vorbim în continuare sau am putea să discutăm pe subiectul ăsta cu șotiile despre copilărie, așa un pic. Copilăria este perioada în care șotiile apar cel mai frecvent, clar. Copiii sunt curioși, energici și dornici să exploreze lumea, învață prin experimentare și prin joc, iar șotiile devin adesea o formă de testare a limitelor. Da, știți chestia asta, a, ce șotii au mai făcut ai tăi? Un copil care își sperie prietenul ascunzându-se după o ușă sau care schimbă poziția unor obiecte din casă, să știți că nu urmărește neapărat să provoace disconfort, caută reacții, râsete și confirmarea propriei creativități. Psihologii consideră că astfel de comportamente contribuie la dezvoltarea inteligenței sociale. Prin intermediul șotiilor, copiii învață să observe emoțiile celorlalți, să înțeleagă consecințele propriilor acțiuni și să distingă între ceea ce este acceptabil și ceea ce poate deveni ofensator. Totodată, șotiile dezvoltă imaginația. Pentru a realiza o farsă reușită, copilul trebuie să anticipeze reacțiile celorlalți, să planifice și să găsească soluții ingenioase. Astfel, spiritul ludic devine o formă de exercițiu intelectual.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Respira adânc. E aerul care vindecă. În salina noastră, aerul natural, plin de săluri, curăță plămânii și îți întărește imunitatea. De la copii până la bunici, salinoterapia e tratamentul natural pentru familia ta. În Piatra Neamț, pe strada Ștefan cel Mare, numărul 33, telefon 0787-830-022. Salina, căsuța cu sare. Sănătate la fiecare respirație.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția! Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712. Copanex, noul magazin piscicol

Da, frumoasă piesă. Bun, hai că este 18 și 28 de minute în momentul ăsta. Mai avem și informații proaspete. Da, românii sunt cinefili. Se duc în cinematografe să vadă filme. Vă spun pentru că am informația în față, știrea în față. România au cheltuit peste, atenție, 63 de milioane de euro în cinematografe în 2025. Un nivel record și cu 7% mai mare decât în anul precedent. Asta arată datele CNC analizate de o companie de consultanță. Numărul spectatorilor a rămas stabil la aproximativ 11,2 milioane, însă cinematografele multiplex domină autoritar piața cu peste 96% din încasări. Bucureștiul, capitala, rămâne principalul centru cinematografic cu 3,4 milioane de spectatori, urmat de Cluj-Napoca, Constanța, Timișoara și Brașov. Producțiile americane continuă să fie preferatele publicului, dar, atenție, filmele românești câștigă teren, ajungând la aproape un sfert din totalul spectatorilor pentru premiere.

0: Într-o dimineață luminoasă, un grup de copii se pregătea pentru o activitate organizată într-un parc. Atmosfera era plină de energie, iar râsetele se auzeau de departe. Fiecare copil primise câte un balon colorat pe care trebuia să îl păstreze până la finalul zilei. Printre ei se afla și un băiat foarte inventiv, cunoscut pentru ideile sale amuzante. În timp ce ceilalți discutau și se jucau, el a observat că toți își lăsaseră baloanele legate de aceeași bancă. Atunci i-a venit o idee. Cu mare grijă, fără să spargă nimic și fără să strice baloanele, a schimbat panglicile dintre ele. A mutat balonul roșu lângă cel verde, pe cel galben lângă cel albastru și a încurcat toate legăturile într-un mod cât mai ingenios, încât nimeni nu și-ar fi dat seama ce făcuse. Când copiii s-au întors, fiecare a încercat să-și recupereze balonul. "Acesta este al meu," spuse unul. "No, cred că ăsta este al meu," a răspuns altul. În câteva clipe, toți se uitau mirați la panglicile încurcate. Nimeni nu înțelegea ce se întâmplă. Băiatul privea scena și încerca să își ascundă zâmbetul. În cele din urmă, văzând cât de confuzi erau prietenii săi, a recunoscut șotia. Pentru câteva secunde s-a lăsat liniștea. Apoi unul dintre copii a început să râdă. Trebuie să recunoaștem că a fost o idee foarte bună. Curând, toți au izbucnit în râs. Au desfăcut împreună panglicile și au găsit rapid proprietarii fiecărui balon. În loc să se supere, copiii au hotărât să organizeze un concurs de șotii nevinovate. Regulile erau simple. Nimeni nu avea voie să strice ceva, să rănească pe cineva sau să facă o glumă care să îi întristeze pe ceilalți. Până la sfârșitul zilei, au inventat zeci de surprize amuzante. Unii au ascuns mesaje haioase printre desene, alții au schimbat etichetele sticlelor de apă cu nume inventate sau au compus ghicitori amuzante. Toate șotiile au avut același rezultat. Multe zâmbete și multă voie bună. La plecare, copiii au înțeles că o șotie reușită nu este cea care îi face pe ceilalți să se simtă prost, ci aceea care aduce tuturor bucurie. Iar amintirea acelei zile a rămas mult timp în mintea lor ca un exemplu de prietenie, imaginație și umor.
1: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că

0: bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Obiectele pe care le aduci acasă spun o poveste despre cine ești, despre ceea ce prețuiești. La atelierul de artă și creație, din lemn natural dăm viață poveștilor tale. De la mese robuste pentru cine în familie și mobilier bisericesc, la biblioteci care îți așteaptă cele mai dragi cărți. Mobila ta e mai mult decât funcțională. E o moștenire. Atelierul de artă și creație. Strada Nordului, numărul 6, Piatra Neamț. Telefon 0740 491 570. Artă și creație. Unde lemnul prinde suflet.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
3: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
2: Vara asta călătorești pe frecvența Jurnal FM.
4: Ascultați Jurnal FM.

Da, există un moment în fiecare zi când lumina se schimbă. Nu, nu dramatic, nu cu trâmbițe, se schimbă pur și simplu, la fel cum ne schimbăm și noi, fără să ne dăm seama, fără să fi semnat vreun consimțământ. Noi, cei de la radio, avem un privilegiu ciudat. Trăim în voce. Nu în imagine, nu în atingere, numai în voce și în tăcerile dintre cuvinte. Și în acele tăceri, dacă asculți cu atenție, se ascunde tot ceea ce am putut spune astăzi sau nu am putut spune astăzi. Toată bucuria pe care am simțit-o fără motiv, toată recunoștința pe care am uitat-o să o rostim, toată dragostea care se plimbă dezorientată prin noi, căutând o ușă deschisă. Filosofii vechi credeau că fericirea nu este o destinație. Nu este ceva la care ajungi și te oprești ștergându-ți mâinile de haine cu satisfacție. Fericirea, spuneau ei, este un anumit fel de a merge. O cadență, un ritm interior pe care îl recunoști uneori în dimineți senine, alteori în mirosul de pâine caldă, alteori, și asta e cel mai frumos, în mijlocul unui moment complet obișnuit. Când brusc realizezi că ești exact acolo unde trebuia să fii. Cineva spunea că sufletul care se bucură nu caută dovezi că există. El doar există și prin aceasta se dovedește. Poate că ăsta este secretul pe care zilele noastre încearcă să ni-l spună, mereu, în șoaptă, că nu trebuie să construim fericirea din materiale scumpe. Că ea se face și din lucruri mici. Dintr-o ceașcă ținută cu două mâini, dintr-un zâmbet primit de la un străin, din vocea unui om drag auzită la telefon, din sentimentul că, în ciuda a tot, lumea mai are în ea ceva demn de iubit. Înainte să ne despărțim, pentru azi, bineînțeles, vreau să-ți las ceva. Nu, nu e o lecție, lecțiile se uită, vreau să îți las o imagine. Închide ochii o secundă, dacă poți. Gândește-te la o zi în care te-ai simțit viu cu adevărat. Nu neapărat o zi fericită după toate criteriile, poate era chiar o zi grea, dar o zi în care erai prezent, în care simțeai fiecare secundă că atinge ceva din tine. Ține imaginea aceea. Ea nu aparține trecutului. Ea este o hartă. Îți arată direcția și direcția întotdeauna este înspre mai multă viață, mai multă prezență, mai mult curaj de a simți. A fost o bucurie să fim împreună în aceste ore. Dacă vreun cuvânt a rezonat undeva în lăuntru vostru, atunci emisiunea și-a făcut rostul ei cel adevărat. Nu acela de a informa sau de a umple tăcerea din mașini și bucătării, ci acela mai vechi și mai necesar. De a aminti oamenilor că nu sunt singuri, că undeva, cineva rostește cuvinte și se gândește la ei, că undeva muzica se pregătește să înceapă, că seara are un gust bun dacă o lași. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio, și pe final vă rog să nu uitați să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Termenul pentru reparare sau înlocuirea bunurilor defecte se va raporta la zile lucrătoare și nu calendaristice ca în prezent. Consumatorii vor trebui să aștepte mai mult dacă returnează vânzătorului un bun stricat, astfel ca acesta să îl repare sau să îl înlocuiască. Respectiv, termenul se va calcula în zile lucrătoare și nu calendaristice ca acum, potrivit unui proiect legislativ care a trecut deja de Senat, care a dat primul vot din Parlament. Astfel, proiectul de lege, care mai trebuie să primească doar votul deputaților pentru a trece de Parlament, visează modificarea ordonanței de urgență guvernamentale privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Mai precis, viitoarea lege transformă termenul rezonabil pentru repararea sau înlocuirea bunurilor din 15 zile calendaristice, cum este stabilit acum în ordonanță, în 15 zile lucrătoare, ceea ce va exclude zilele de sărbătoare sau de weekend, adică termenul se va prelungi. România rămâne una dintre cele mai ieftine țări din Europa, arată ultimele date oficiale. Costul vieții este mai mic decât media Uniunii Europene, iar cheltuielile esențiale, cum ar fi cele legate de întreținerea locuinței sau transport, sunt relativ accesibile. În același timp, salariile rămân printre cele mai mici, iar prețurile cresc mai repede decât veniturile. Per total însă, economia țării crește și se apropie nivelului european. La categorii importante care țin de administrarea locuinței, respectiv apă, electricitate și gaze, România este la 50% din media Uniunii Europene, la fel ca Polonia. Țara noastră rămâne un loc relativ ieftin pentru a trăi. România a avut însă în 2024 un produs intern brut pe locuitor de 77% față de media Uniunii Europene. Nivelul redus al costurilor din România este legat de salariile încă mici și de o productivitate sub media Uniunii Europene. Inflația rămâne ridicată, iar prețurile ajung să crească mai repede decât veniturile. Datele Eurostat arată că România se afla printre țările cu cele mai mici salarii din Europa. Comisia Europeană a publicat un nou pachet european de securitate cibernetică. În ianuarie 2026, Comisia Europeană a transmis un semnal fără echivoc. Atacurile cibernetice nu mai țin de scenarii teoretice sau riscuri îndepărtate, ci fac parte deja din realitatea de zi cu zi a Uniunii Europene. Comunicatul oficial al Comisiei Europene este însoțit de un nou pachet european de securitate cibernetică gândit să întărească protecția digitală a Uniunii într-un context în care atacurile hibride și ransomware-ul au explodat. Costurile globale ale criminalității cibernetice au depășit 9 trilioane de euro în 2025, iar sectoarele cel mai des atacate în Uniunea Europeană sunt administrația publică, transporturile, sectorul digital, financiar și industria prelucrătoare, practic exact zonele sensibile în raport cu funcționarea unui stat. Era nevoie de un nou pachet, deoarece regulile vechi nu mai țineau pasul cu realitatea tehnologică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Oamenii normali învață din propriile greșeli, oamenii deștepți învață din greșelile altora. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.

0: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
0: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur, structuri metalice, balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

Dacă vrei ca viața ta să fie o poveste minunată, înțelege că tu ești autorul și în fiecare zi ai posibilitatea de a scrie o nouă pagină.

0: Este ora 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România are cei mai puțini copii care merg la grădiniță din Uniunea Europeană. Doar 3 copii din 4 au acest privilegiu. Unii părinți sunt nevoiți să renunțe din start din cauza că nu au bani, ori nu sunt grădinițe sau mijloace de transport în zona lor. Însă cei mici plătesc prețul. Pierderea acestor ani îi afectează, iar odată ajunși la școală nu pot ține ritmul cu ceilalți, spun specialiștii. În mediul rural sunt cei mai mulți părinți care nu își înscriu copiii la grădiniță, ori nu îi pot duce zi de zi. Potrivit Eurostat, prea mulți părinți români nu își permit să își trimită copiii la grădiniță, fie nu au bani, fie nu există o grădiniță aproape, așa cum se întâmplă frecvent în mediul rural. România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la educația preșcolară ca rată de participare. Dacă în Franța toți copiii de peste 3 ani merg la grădiniță până la școală, iar în Belgia sau Spania aproape 98%, în România este cea mai scăzută rată, de aproape 76%. Distribuitoarele de apă din spațiile comerciale, percepute adesea ca o alternativă mai sigură la apa de la robinet, pot deveni rapid surse de contaminare microbiană dacă nu sunt igienizate regulat. Un nou studiu arată că în anumite condiții apa furnizată de aceste sisteme poate avea un nivel de contaminare mai mare decât apa din rețeaua publică. Cercetarea a fost realizată de o echipă de la Universitatea Loma Linda din Statele Unite, care a analizat datele din 70 de studii publicate la nivel internațional axate pe calitatea microbiologică a apei provenite din dozatoare comerciale. Potrivit autorilor analizei, numeroase studii au raportat apariția creșterii bacteriene în dozatoarele comerciale și în instalațiile pentru băuturi carbogazoase din restaurante la doar câteva zile după dezinfectare, mult mai repede decât anticipat anterior. Reapariția rapidă a contaminării sugerează că procedurile standard de igienizare sunt adesea insuficiente. Potrivit concluziilor analizei, elementele interne ale sistemelor și gurile de distribuție ar trebui dezinfectate la fiecare 2 până la 4 săptămâni, iar în cazul dozatoarelor intens utilizate săptămânal. Combinația 1, 2, 3, 4, 5, 6 continuă să domine clasamentul celor mai utilizate parole la nivel global, iar un sfert dintre primele 1000 de parole cel mai des folosite sunt formate exclusiv din cifre, relevă o analiză de specialitate. Potrivit unor rapoarte citate în articol, parola 1, 2, 3, 4, 5, 6 s-a dovedit preferată în rândul milenialilor, adică cei născuți între anii 1981 și 1996 al generației X, adică cei născuți între 1961 și 1980 și al baby boomerilor, adică cei născuți între anii 1946 și 1964, precum și a doua cea mai populară opțiune după 1, 2, 3, 4, 5 în rândul generației Z, adică cei născuți între 1996 și 2015 și al generației tăcute, adică cei născuți între 1928 și 1945. Concluziile sunt bazate pe analiza a miliarde de parole compromise care evidențiază tendințele legate de parole în 44 de țări. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Singurele drumuri despre care se știe sigur că nu ajung nicăieri sunt cele abandonate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Numărul românilor cu mai multe locuri de muncă simultan s-a dublat într-un singur an, conform datelor oficiale. Doar 13% dintre cei cu două joburi își dublează însă salariul. Unora le place munca, dar mulți români au mai multe locuri de muncă simultan din dorința de a câștiga pe măsură. Anul trecut, numărul salariaților cu mai multe două contracte de muncă simultan s-a dublat, potrivit datelor oficiale. Conform transmiterii datelor de registru efectuate de către angajatori în sistemul informatic Rege al Inspecției Muncii privind Registrul General de Evidență a Salariaților, numărul de salariați cu mai multe contracte individuale de muncă active la data de referință 31 decembrie 2024 a fost de 667.159, dintre care 509.846 de salariați aveau contracte active multiple la angajatori diferiți, a precizat Inspecția Muncii. Angajații au dreptul de a avea mai multe contracte de muncă, condiția fiind aceea de a nu avea și suprapunerea programului. În anii 1967 și 1968, în România s-a înregistrat o creștere masivă a natalității determinată de politica demografică a regimului comunist. În acest an încep să iasă la pensie, iar presiunea pe sistem va fi uriașă. Plata pensiilor devine o povară tot mai mare pentru statul român, iar presiunea va crește și mai mult odată cu retragerea din activitate a generației de crețeilor, când valoarea sumelor încasate va ajunge la aproape 30% din cea a ultimului salariu, potrivit specialiștilor. Există însă soluții pentru asigurarea unor venituri mai mari la ieșirea la pensie. România se situează sub media Uniunii Europene când vine vorba despre raportul dintre pensia medie și veniturile medii înainte de pensionare. Astfel, media Uniunii Europene este de 58%, iar în țara noastră este de 48%. Stăm mai bine însă la acest indicator față de țări precum Danemarca, Belgia, Lituania sau Croația, dar greul va urma după 2035-2040, când se va pensiona generația de crețeilor, respectiv angajații cu vârsta cuprinsă între 40 și 55 de ani. Conform estimărilor, din cauza deficitului bugetului de pensii din ce în ce mai mare, pensia de la stat va fi din ce în ce mai mică raportat la ultimul salariu și va reprezenta o rată de înlocuire de circa 30%. Piața românească de parfumuri de nișă traversează o etapă de maturizare accelerată, consolidându-și poziția în rândul piețelor europene cu potențial strategic. România nu mai este doar o piață emergentă, ci un teritoriu de real interes pentru creatorii internaționali de parfumuri. Piața românească de parfumuri de nișă a ajuns la 40 de milioane de euro în 2025. Parfumul de nișă este cel realizat de companii dedicate în primul rând creării parfumului, spre deosebire de cel de la casă de modă, adesea parfum de designer sau de celebrități. Potrivit estimărilor industriei, piața locală de parfumuri premium și de nișă a înregistrat în ultimii ani rate de creștere anuale de două cifre peste media Europei Centrale și de Est. Se estimează că segmentul de nișă reprezintă deja aproximativ 10-12% din totalul pieței de parfumuri de lux din România, cu o rată de creștere accelerată susținută de consumatori urbani cu venituri medii și ridicate și de o cultură a experienței tot mai sofisticată. Studiile de piață indică o creștere semnificativă a interesului pentru parfumurile premium și de nișă în România, într-un context în care piața locală de parfumuri a depășit 400 de milioane de euro comparativ cu 2019. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Doar cel care crede în victorie poate învinge. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Cartea deciziilor. Între creier, destin și alegere. Bună seara și bine v-am regăsit pe frecvență. Până la miezul nopții cu mine, Cătălina Răhăianu, deschidem împreună călătoria în idei, în viață, în artă și imaginație, prin citate comentate. Rămâneți pe frecvență. Începem chiar acum.

Când începe o decizie? Decizia se pare că nu începe în momentul în care spunem da sau nu. Începe mult mai devreme, în tăcerea invizibilă a creierului, acolo unde miliarde de neuroni negociază, fără cuvinte. Neuroștiința arată că regiuni precum cortexul prefrontal și cortexul cingular anterior sunt implicate în alegere și evaluare a riscurilor, înainte ca noi să fim conștienți de rezultat. Cu alte cuvinte, uneori decizia apare înaintea gândului. Și totuși, mintea noastră construiește povestea rațională după aceea. Psihologul american Daniel Kahneman surprinde acest paradox și spune: credem că suntem mai raționali decât suntem. Credem că luăm decizii pe baza unor motive logice, chiar și atunci când de fapt este invers. Filozofic vorbind, asta ridică o întrebare incomodă. Cine decide de fapt? Omul sau sistemul biologic care îl precede?

Cartea deciziilor. Două viteze ale minții. În interiorul nostru există două ritmuri. Unul rapid, instinctiv, aproape automat. Altul mai lent, analitic, obositor chiar. Psihologul american Herbert Simon a numit acest fenomen raționalitate limitată. Adică nu avem acces la toate informațiile, așa că alegem suficient de bine. Niciodată perfect. Mintea nu optimizează infinit. Ea supraviețuiește. În viața reală, deciziile sunt un compromis între energie, timp și emoție. Filozofic vorbind, nu alegem cel mai bun drum, ci drumul pe care îl putem duce. Asta schimbă complet ideea de vinovăție în decizie.

deciziilor între creier, destin și alegere. Creierul emoțional nu este inamicul logicii. Se spune adesea, emoțiile strică deciziile. Neuroștiința modernă spune altceva. Emoțiile sunt parte din decizie. Fără ele, oamenii nu pot alege coerent între opțiuni similare. Un creier fără conexiuni emoționale poate analiza, dar nu poate decide eficient. Decizia este, de fapt, o integrare între raționament și valoare afectivă. Sau, spus poetic, creierul nu alege ca un judecător rece, ci ca un organism care simte viitorul înainte să-l vadă.

La final de oră, greutatea invizibilă a alegerilor. Fiecare decizie are un cost invizibil, ceea ce pierzi alegând altceva. Economistul Anne Gregory Mankiw explică simplu. Costul de oportunitate este ceea ce renunți pentru a obține ceva. Dar în viața reală acest cost nu este doar economic. Este emoțional, identitar, uneori esențial. Alege un drum înseamnă a închide alte versiuni ale sinelui. De aceea, deciziile mari nu se simt ca alegeri, ci ca mici renunțări la vieți paralele. Continuăm imediat după Fix. Rămâneți pe frecvență.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Camerele de supraveghere de pe străzi și drumuri ar putea fi folosite și pentru sancționarea șoferilor nedisciplinați. Un proiect al Ministerului Afacerilor Interne, aflat acum în dezbatere publică, prevede ca polițiștii să se poată conecta la sistemele primăriilor și administratorilor de drumuri și să-i amendeze pe conducătorii auto care trec pe roșu, depășesc coloana sau conduc agresiv. Deocamdată însă, nu toate camerele de supraveghere sunt destul de performante ca să poată fi folosite. Proiectul Ministerului Afacerilor Interne ne prevede conectarea camerelor de supraveghere stradală la platforma Poliției Române, ceea ce înseamnă că datele înregistrate ar merge direct la agenții de la rutieră. Dar pentru ca acest lucru să fie posibil, camerele video trebuie să respecte niște standarde, să înregistreze 30 de poze pe secundă, să aibă rezoluție Full HD și capacitatea de a citi numerele de matriculare la viteze de până la 200 de km la oră. Imaginile înregistrate timp de o zi ar urma să fie verificate de polițiștii dintr-un centru de monitorizare a traficului în următoarele 24 de ore. Apoi, șoferii care comit abateri vor putea fi amendați. Rata națională de reciclare a dozelor din aluminiu a ajuns la aproape 74%, un salt semnificativ față de nivelul de 35% raportat pentru 2022 de European Aluminium, arată o inițiativă globală dedicată conștientizării importanței reciclării dozelor din aluminiu, care analiza datele oficiale publicate de Returo, operatorul sistemului de garanție returnare din România, pentru primele 4 luni din 2025. Potrivit analizei, aluminiul este reciclabil la infinit, ceea ce îl face unul dintre cele mai valoroase materiale în economia circulară. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne informează că în ultima perioadă tot mai multe persoane sunt contactate telefonic de persoane care se recomandă în mod fals drept polițiști și solicită informații personale sau financiare. Nu trebuie să vă lăsați păcăliți. Este important să știți că poliția nu solicită date personale prin telefon și poliția nu cere informații prin e-mail sau mesaje. Utilizarea unei calități oficiale este infracțiune, iar aceste metode sunt folosite pentru a induce în eroare și obține ilegal informații sau bani. În momentul în care sunteți contactat de astfel de persoane, nu trebuie să oferiți niciun fel de date, trebuie să închideți apelul imediat, să verificați informația prin canale oficiale și să anunțați cea mai apropiată unitate de poliție. Informarea este cea mai bună formă de protecție, au transmis reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne pe pagina de Facebook. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nu judeca fiecare zi după recolta avută, ci după semințele pe care le-ai plantat. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora aici împreună până la miezul nopții cu mine, Cătălina Răhăianu, despre arta deciziilor în această seară și iluzia controlului. O parte subtilă a minții noastre reconstruiește trecutul deciziei ca și cum ar fi fost logic, coerent, inevitabil. După ce alegem, inventăm motive. Nu pentru că mințim, ci pentru că mintea are nevoie de o poveste. Decizia devine o poveste cu sens, nu un haos de impulsuri. Neuroștiința sugerează că acest mecanism este normal. Creierul caută coerență, nu adevăr absolut. Și aici apare tensiunea filozofică. Suntem noi oare autori ai deciziilor sau doar editori ale acestora după ce ele au fost deja scrise?

Arta deciziilor și arta de a trăi cu alegerile tale. Poate cea mai importantă decizie nu este ce alegi, ci cum să trăiești după ce ai ales. Filozofic, viața nu este o linie dreaptă a deciziilor perfecte, ci o succesiune de ajustări. În psihologie, adaptarea post-decizie este mai importantă decât precizia alegerii inițiale. Sau spus simplu, nu alegerea te definește, ci felul în care continui după ea. Într-un sens mai profund, libertatea nu este absența constrângerilor, ci capacitatea de a continua să alegi în interiorul lor.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

Cartea deciziilor. Nașterea alegerii. Decizia începe înainte să o vedem. Creierul pregătește alegerile în tăcere, înainte ca mintea conștientă să intervină. Procesele neuronale din cortexul prefrontal și rețelele de evaluare lucrează ca un atelier invizibil. Benjamin Libet a arătat că activitatea cerebrală precede conștientizarea deciziei, sugerând că voința apare după inițierea biologică. Adevărul este tulburător. Uneori, noi doar asistăm la decizii deja pornite.

Arta deciziilor. Iluzia libertății absolute. Ne place să credem că alegem liber, complet independent. Dar Herbert Simon vorbește despre raționalitate limitată. Alegem nu perfect, ci suficient de bine. Oamenii satisfac, nu optimizează, spune Herbert Simon. Alegerea este un compromis între timp, energie și presiune internă.

Arta deciziilor, despre impulsul primei emoții, care nu este greșită. Emoțiile nu sunt interfețe, ci semnale. Ele marchează valoarea.

Valoarea lucrurilor înainte de logică. Neuroștiința arată că fără conexiuni emoționale, oamenii pot analiza, dar nu pot decide coerent. Emoția nu strică rațiunea, o orientează. Este busola invizibilă care spune, asta contează. Emoțiile nu sunt zgomot, ci semnal. Ele marchează valoarea lucrurilor înainte de rațiune. Fără emoție, oamenii nu pot decide coerent, chiar dacă pot calcula. Creierul simte înainte să gândească. Și iată încă o oră la final. Rămâneți pe frecvență. Continuăm imediat după fix.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Sistemul educațional formează tineri neadaptați la piața muncii, iar acest lucru devine o vulnerabilitate structurală a economiei, avertizează Banca Națională. Potrivit unei analize, România se află printre țările europene cu cele mai scăzute rate de angajare ale tinerilor absolvenți, un indicator care semnalează probleme structurale în corelarea sistemului educațional cu cerințele pieței muncii. Doar 75% dintre tinerii absolvenți reușesc să se angajeze imediat după terminarea studiilor, sub media Uniunii Europene. Banca Centrală atrage atenția că sistemul educațional și cel de formare profesională trebuie să se adapteze competențelor cerute de o economie aflată în transformare tehnologică. Raportul scoate în evidență faptul că anul trecut una din 5 persoane cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani nu era angajată, nu urma o formă de educație și nu participa la programe de formare profesională. Un procent de 59% dintre români consideră digitalizarea benefică, iar 52% cred că aceasta are un impact pozitiv asupra calității vieții, însă ritmul transformării este perceput de aproape jumătate dintre respondenți ca fiind inegal între mediul privat și instituțiile statului, relevă un studiu Ipsos realizat pentru Edge Institute. În prezent, România are un nivel mediu de digitalizare conform percepției respondenților, cu infrastructura și digitalizarea firmelor private drept puncte forte. La polul opus, administrația publică și competențele digitale ale populației necesită îmbunătățiri, subliniind importanța unor investiții în educație digitală și modernizarea serviciilor statului. Deși românii își doresc servicii publice digitale mai eficiente, există și îngrijorări semnificative. 6 din 10 cred că digitalizarea ar putea facilita supravegherea populației de către guvern, iar peste jumătate sunt îngrijorați de modul în care datele personale sunt utilizate fără acordul lor de către marile companii de tehnologie. Studiul Ipsos a fost realizat pe un eșantion reprezentativ la nivel național cu vârsta peste 18 ani, format din 1500 de respondenți prin interviuri față în față la domiciliul respondenților, folosind un pas statistic de selecție a respondenților. Uniunea Europeană propune un nou tip de etichetare pentru produsele vestimentare. Eticheta semafor din sectorul vestimentar, care împarte produsele în sănătoase și mai puțin sănătoase, a început să fie adoptată de unele țări. Are forma unui scor care, cu cât este mai mare, cu atât arată că producerea respectivelor haine a poluat mediul mai mult. Comisia Europeană pregătește o directivă care va obliga toate statele membre să pună la vedere și costurile de mediu al hainelor. Momentan, măsura este voluntară și a fost adoptată de un producător din Franța, însă sunt câteva inițiative asemănătoare și în România. Încă nu există o clasificare exactă a codurilor, însă ne putem face o idee. De exemplu, o cămașă din bumbac biologic produsă local ar putea acumula undeva la 200-300 de puncte. Este vorba despre un scor bun care ne arată că avem în mână un produs prietenos cu mediul. Pe de altă parte, o cămașă produsă în acele fabrici imense din Asia, din poliester, poate acumula la chiar și 3.000 de puncte. Asta arată că pentru producerea ei au fost consumate foarte multe resurse. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Cât de multe lucruri sunt considerate imposibile înainte de a fi realizate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

ultima noastră oră împreună aici până la miezul nopții despre arta deciziilor în această seară, tăcerea dinaintea alegerii. Există o fracțiune de secundă în care nimic nu este încă fixat. Nici impulsul, nici acțiunea. Este un spațiu mic, dar real. Acolo se află libertatea brută, nefiltrată. Nu este spectaculoasă, nu are dramă, dar este momentul în care viitorul încă nu a ales pentru tine. Acolo se află libertatea reală, între impuls și acțiune. Este cel mai mic spațiu din viață, dar cel mai important.

Arta deciziilor. Punctul fără întoarcere. Unele decizii nu vin ca un gest clar, ci ca o alunecare lentă. Nu simți momentul exact în care alegi, doar observi mai târziu că direcția s-a schimbat. Creierul nu marchează mereu startul. Uneori doar continui până când realizezi că nu mai ești unde erai. Unele decizii nu se simt ca alegeri, ci ca alunecări lente. Și abia după ce s-au întâmplat,

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen la Jurnal FM.
4: If you could live in innocence, imagine it. Live without.

Arta deciziilor. Creierul care negociază cu viitorul. Decizia este o simulare. Creierul rulează scenarii posibile. Când decizi, creierul nu analizează doar prezentul. El rulează simulări de viitor, ca un motor de predicție. În esență, nu alegi între lucruri reale, ci între scenarii imaginare. De aceea, deciziile mari par grele. Nu alegi fapte, alegi posibilități.

Cartea deciziilor. Frica, un algoritm antic. Frica nu este un defect, este sistem de protecție evolutiv. Dar uneori protejează prea mult și blochează viața. Frica este unul dintre cele mai vechi sisteme ale creierului. Ea nu gândește, ci protejează. Uneori protejează corect, alteori exagerat. În lumea modernă, pericolele nu mai sunt fizice ca în lumea antică. Însă acest sistem de frică rămâne activ și confundă incertitudinea cu pericolul.

Și iată, aproape de final de oră și final de ediție. Arta deciziilor ne duce până la împăcarea cu alegerea. După decizie, creierul reconstruiește logică pentru a reduce disonanța. După ce alegi, creierul caută coerență. El ajustează povestea, astfel încât decizia să pară logică și inevitabilă, nu pentru minte, ci pentru că are nevoie de stabilitate internă. Realitatea devine poveste, ca să poată fi trăită. Și cel mai important lucru este pacea după alegere. Cea mai grea abilitate nu este să alegi perfect, ci să te oprești din lupta cu alegerea după ce ai făcut-o. Liniștea vine când accepți că decizia nu mai este un câmp de luptă, ci un drum pe care deja mergi. Nu este un moment, este o conversație continuă între creier, emoție și timp. Și poate adevărata maturitate nu este să alegi perfect, ci să mergi mai departe fără să te rupi în interior după ce ai ales. Și iată, ne ajungi la final, până la miezul nopții, doar câteva momente. Eu sunt Cătălina Răhăianu, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această seară. Vă doresc în continuare o noapte liniștită în gânduri și cuvinte. Până data viitoare, noapte bună!

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. 1,1 milioane de cetățeni au primit cetățenie într-o țară din Uniunea Europeană. Cei mai mulți au fost din Siria, Maroc, Albania și România, cu 37.200 de români care și-au obținut altă cetățenie în Uniunea Europeană. România ocupa al patrulea loc între migranții care au primit cetățenie în Uniunea Europeană, conform ultimelor date. Cei mai mulți au fost sirienii, respectiv 107.500, care au avut ca principală țară de destinație Germania. Siria are de departe cel mai mare număr de cereri de cetățenie, potrivit Eurostat. Acest lucru se explică prin criza umanitară prelungită cauzată de războiul civil. Germania a primit un număr masiv de refugiați sirieni și a implementat politici care au facilitat naturalizarea acestora, mai ales în cazul celor care au beneficiat de protecție internațională. România ocupă locul 4 cu 37.000 de noi cetățeni în Uniunea Europeană. Principala destinație este Italia. Următoarele sunt Germania, Spania și Belgia. Datele din Marea Britanie nu sunt disponibile în Eurostat. Cumpărătorii au tot mai multe carduri de fidelitate de la diferite magazine. Sunt convinși de diferențele de preț uneori mari dintre produsele cumpărate cu cardul de loialitate și cele fără card. Pentru a beneficia de oferte, oamenii dau la schimb date personale importante pentru comercianți. Pe baza lor, magazinele își optimizează vânzările. De altfel, diferențele de preț dintre produsele cumpărate cu cardul de loialitate și cele fără card sunt uriașe în unele cazuri. Este una dintre modalitățile prin care comercianții încearcă să îi atragă pe clienți. Atunci când își fac card sau cont în aplicația magazinului, oamenii dau la schimb date legate de vârstă, adresa de e-mail și numărul de telefon. Comercianții își fac astfel o idee mai clară despre clienți și preferințele lor. În acest fel își pot ajusta stocurile, dar foarte important, pot trimite oferte personalizate fiecărui client în parte. Doar 73% dintre românii din mediul urban trăiesc într-o locuință pe care o dețin în proprietate, un procent semnificativ sub statistica oficială de 95%, potrivit unui studiu realizat la începutul acestui an de Unlock Market Research pentru Colliers pe un eșantion de 1000 de respondenți. Potrivit acestuia, interesul pentru achiziția unei locuințe a scăzut în 2025 la 35%, comparativ cu 44% în anii anteriori, pe fundul creșterii prețurilor și al condițiilor mai restrictive de creditare. În același timp, doar 6% dintre cei care nu locuiesc deja cu chirie intenționează să se mute în chirie, un procent în scădere față de circa 10% în anii precedenți. Oferta limitată de locuințe noi și costurile în creștere au transformat închirierea dintr-o soluție temporară într-o alternativă viabilă pe termen mediu. Specialiștii în securitate cibernetică trag un semnal de alarmă. Hackerii pot controla de la distanță mașinile. 2026 va fi un an cu atacuri informatice complexe amplificate cu ajutorul inteligenței artificiale. Este avertismentul lansat de 90 de specialiști în securitate cibernetică. Deja, hackerii nu țintesc doar infrastructura IT importante, ci și mașinile pe care le conducem. Cu ajutorul unui laptop, cei care testează vulnerabilitățile informatice din domeniul auto au reușit să descuie o mașină și să o pornească. Mașinile moderne, care aproape se conduc singure, sunt cele mai expuse, dar nici cele mai vechi nu sunt ferite de posibile atacuri. Chiar și mașinile fabricate în 2010 sau 2015 sunt dotate cu Wi-Fi și Bluetooth, folosite uneori pentru a moderniza sistemul de operare al mașinii. Dar acestea sunt lucruri pe care și hackerii le pot exploata să instaleze programe malițioase, iar asta poate avea consecințe devastatoare. Pericolul nu înseamnă doar furtul mașinii sau înregistrarea unor convorbiri intime realizate prin kitul auto. Specialiștii atrag atenția autorităților că un atac coordonat în care este folosită și inteligența artificială ar putea avea consecințe economice grave. Ca să prevină astfel de atacuri, specialiștii le cer guvernanților să impună companiilor din industria auto reguli pentru siguranța cibernetică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Visele sunt semințele din care va crește realitatea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Termenul pentru repararea sau înlocuirea bunurilor defecte se va raporta la zile lucrătoare și nu calendaristice ca în prezent. Consumatorii vor trebui să aștepte mai mult dacă returnează vânzătorului un bun stricat, astfel ca acesta să îl repare sau să îl înlocuiască. Respectiv, termenul se va calcula în zile lucrătoare și nu calendaristice ca acum, potrivit unui proiect legislativ care a trecut deja de Senat, care a dat primul vot din Parlament. Astfel, proiectul de lege, care mai trebuie să primească doar votul deputaților pentru a trece de Parlament, visează modificarea ordonanței de urgență guvernamentală privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Mai precis, viitoarea lege transformă termenul rezonabil pentru repararea sau înlocuirea bunurilor din 15 zile calendaristice, cum este stabilit acum în ordonanță, în 15 zile lucrătoare, ceea ce va exclude zilele de sărbătoare sau de weekend, adică termenul se va prelungi. Federația Băncilor pentru Alimente din România și rețeaua sa de 9 bănci regionale anunță că în 2025 un record al solidarității împotriva risipei alimentare au fost redistribuite pentru 325.000 de persoane vulnerabile, peste 10.800 de tone de alimente, în condițiile în care anual se aruncă peste 2,2 milioane de tone de alimente, în timp ce peste 27% din populație se află sub riscul de sărăcie. Banca pentru Alimente continuă să fie punta necesară între surplus și lipsa de hrană din comunitățile vulnerabile, se arată într-un comunicat de presă. S-a reușit extinderea impactului activității prin creșterea rețelei de ONG-uri partenere, iar în prezent sunt peste 930 de organizații partenere și 210 companii implicate alături de rețeaua băncilor pentru alimente. Edițiile a 12-a și a 13-a ale Colectei Naționale de Alimente de Paște și Crăciun au mobilizat mii de cetățeni. România rămâne una dintre cele mai ieftine țări din Europa, arată ultimele date oficiale. Costul vieții este mai mic decât media Uniunii Europene, iar cheltuielile esențiale, cum ar fi cele legate de întreținerea locuinței sau transport, sunt relativ accesibile. În același timp, salariile rămân printre cele mai mici, iar prețurile cresc mai repede decât veniturile. Per total însă, economia țării crește și se apropie nivelului european. La categorii importante care țin de administrarea locuinței, respectiv apă, electricitate și gaze, România este la 50% din media Uniunii Europene, la fel ca Polonia. Țara noastră rămâne un loc relativ ieftin pentru a trăi. România a avut însă în 2024 un produs intern brut pe locuitor de 77% față de media Uniunii Europene. Nivelul redus al costurilor din România este legat de salariile încă mici și de o productivitate sub media Uniunii Europene. Inflația rămâne ridicată, iar prețurile ajung să crească mai repede decât veniturile. Datele Eurostat arată că România se află printre țările cu cele mai mici salarii din Europa. Uniunea Europeană va interzice pliculețele de zahăr și lapte de unică folosință, dar ele vor dispărea treptat de pe piață. Cafeaua servită în cafenele, restaurante și hoteluri din Uniunea Europeană se pregătește pentru o schimbare majoră. Bruxelles a decis să elimine porțiile individuale de lapte și zahăr, adică acele pliculețe și mini-ambalaje care au devenit aproape nelipsite de lângă ceașca de cafea. Această măsură face parte din noul regulament european privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, care va începe să se aplice din august 2026. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Greșeala este o inepuizabilă sursă de informare. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: doing it again.
1: Yeah. I wanna touch you there.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Termenul pentru reparare sau înlocuirea bunurilor defecte se va raporta la zile lucrătoare și nu calendaristice ca în prezent. Consumatorii vor trebui să aștepte mai mult dacă returnează vânzătorului un bun stricat, astfel ca acesta să îl repare sau să îl înlocuiască. Respectiv, termenul se va calcula în zile lucrătoare și nu calendaristice ca acum, potrivit unui proiect legislativ care a trecut deja de Senat, care a dat primul vot din Parlament. Astfel, proiectul de lege, care mai trebuie să primească doar votul deputaților pentru a trece de Parlament, visează modificarea ordonanței de urgență guvernamentale privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri. Mai precis, viitoarea lege transformă termenul rezonabil pentru repararea sau înlocuirea bunurilor din 15 zile calendaristice, cum este stabilit acum în ordonanță, în 15 zile lucrătoare, ceea ce va exclude zilele de sărbătoare sau de weekend, adică termenul se va prelungi. România rămâne una dintre cele mai ieftine țări din Europa, arată ultimele date oficiale. Costul vieții este mai mic decât media Uniunii Europene, iar cheltuielile esențiale, cum ar fi cele legate de întreținerea locuinței sau transport, sunt relativ accesibile. În același timp, salariile rămân printre cele mai mici, iar prețurile cresc mai repede decât veniturile. Per total însă, economia țării crește și se apropie nivelului european. La categorii importante care țin de administrarea locuinței, respectiv apă, electricitate și gaze, România este la 50% din media Uniunii Europene, la fel ca Polonia. Țara noastră rămâne un loc relativ ieftin pentru a trăi. România a avut însă în 2024 un produs intern brut pe locuitor de 77% față de media Uniunii Europene. Nivelul redus al costurilor din România este legat de salariile încă mici și de o productivitate sub media Uniunii Europene. Inflația rămâne ridicată, iar prețurile ajung să crească mai repede decât veniturile. Datele Eurostat arată că România se afla printre țările cu cele mai mici salarii din Europa. Comisia Europeană a publicat un nou pachet european de securitate cibernetică. În ianuarie 2026, Comisia Europeană a transmis un semnal fără echivoc. Atacurile cibernetice nu mai țin de scenarii teoretice sau riscuri îndepărtate, ci fac parte deja din realitatea de zi cu zi a Uniunii Europene. Comunicatul oficial al Comisiei Europene este însoțit de un nou pachet european de securitate cibernetică gândit să întărească protecția digitală a Uniunii într-un context în care atacurile hibride și ransomware-ul au explodat. Costurile globale ale criminalității cibernetice au depășit 9 trilioane de euro în 2025, iar sectoarele cel mai des atacate în Uniunea Europeană sunt administrația publică, transporturile, sectorul digital, financiar și industria prelucrătoare, practic exact zonele sensibile în raport cu funcționarea unui stat. Era nevoie de un nou pachet, deoarece regulile vechi nu mai țineau pasul cu realitatea tehnologică. Citatul orei este adus de calendarul, cuvinte de folos pentru 365 de zile. Oamenii normali învață din propriile greșeli, oamenii deștepți învață din greșelile altora. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România are cei mai puțini copii care merg la grădiniță din Uniunea Europeană. Doar 3 copii din 4 au acest privilegiu. Unii părinți sunt nevoiți să renunțe din start din cauza că nu au bani, ori nu sunt grădinițe sau mijloace de transport în zona lor. Însă cei mici plătesc prețul. Pierderea acestor ani îi afectează, iar odată ajunși la școală nu pot ține ritmul cu ceilalți, spun specialiștii. În mediul rural sunt cei mai mulți părinți care nu își înscriu copiii la grădiniță, ori nu îi pot duce zi de zi. Potrivit Eurostat, prea mulți părinți români nu își permit să își trimită copiii la grădiniță, fie nu au bani, fie nu există o grădiniță aproape, așa cum se întâmplă frecvent în mediul rural. România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la educația preșcolară ca rată de participare. Dacă în Franța toți copiii de peste 3 ani merg la grădiniță până la școală, iar în Belgia sau Spania aproape 98%, în România este cea mai scăzută rată, de aproape 76%. Distribuitoarele de apă din spațiile comerciale, percepute adesea ca o alternativă mai sigură la apa de la robinet, pot deveni rapid surse de contaminare microbiană dacă nu sunt igienizate regulat. Un nou studiu arată că în anumite condiții apa furnizată de aceste sisteme poate avea un nivel de contaminare mai mare decât apa din rețeaua publică. Cercetarea a fost realizată de o echipă de la Universitatea Loma Linda din Statele Unite, care a analizat datele din 70 de studii publicate la nivel internațional axate pe calitatea microbiologică a apei provenite din dozatoare comerciale. Potrivit autorilor analizei, numeroase studii au raportat apariția creșterii bacteriene în dozatoarele comerciale și în instalațiile pentru băuturi carbogazoase din restaurante la doar câteva zile după dezinfectare, mult mai repede decât anticipat anterior. Reapariția rapidă a contaminării sugerează că procedurile standard de igienizare sunt adesea insuficiente. Potrivit concluziilor analizei, elementele interne ale sistemelor și gurile de distribuție ar trebui dezinfectate la fiecare 2 până la 4 săptămâni, iar în cazul dozatoarelor intens utilizate săptămânal. Combinația 1, 2, 3, 4, 5, 6 continuă să domine clasamentul celor mai utilizate parole la nivel global, iar un sfert dintre primele 1000 de parole cel mai des folosite sunt formate exclusiv din cifre, relevă o analiză de specialitate. Potrivit unor rapoarte citate în articol, parola 1, 2, 3, 4, 5, 6 s-a dovedit preferată în rândul milenialilor, adică cei născuți între anii 1981 și 1996 al generației X, adică cei născuți între 1961 și 1980 și al baby boomerilor, adică cei născuți între anii 1946 și 1964, precum și a doua cea mai populară opțiune după 1, 2, 3, 4, 5 în rândul generației Z, adică cei născuți între 1996 și 2015 și al generației tăcute, adică cei născuți între 1928 și 1945. Concluziile sunt bazate pe analiza a miliarde de parole compromise, care evidențiază tendințele legate de parole în 44 de țări. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singurele drumuri despre care se știe sigur că nu ajung nicăieri sunt cele abandonate. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.